Upravo smo čuli Unknown Lovers, pjesmu sa Worst Girl in America, posljednjeg izdanja američke pop zvijezde Slater. Catherine Grace Garner karijeru je počela 2019. godine samostalno objavljujući pjesme putem SoundClouda. Debi album Troubled Paradise podijeljen je sa javnošću preko nezavisne izdavačke kuće Fader Label juna 2021. a njen drugi studijski album Starfucker izašao je u septembru 2023. Umjetničko ime Slater svojevrsna je posveta filmu Dazed and Confused, kod nas prevedenog kao munjeni i zbunjeni. Naime, Catherine je iz spomenutog filmskog ostvarenja iz 1993. godine odabrala prezime lika Rona Slatera, ali je na kraju bila primorana dodati slovo Y i to čak 3 puta jer su željena korisnička imena na Instagramu bila zauzeta. U svojoj karijeri ugledala se na mnoge poznate osobe iz svijeta muzike, među kojima se ističe trio Britney Spears, Lady Gaga i Kesha. Obožavateljica je horora, ikona je LGBTQ+ zajednice, te velika zagovornica kontrole oružja. Zanimljivo, sve pjesme njenog posljednjeg izdanja, Worst Girl in America, dobile su prigodne videospotove, a režiju za njih potpisuje upravo Slater. U nastavku se vraćamo na navedenom albumu i slušamo Old Fling, I'm Actually Kinda Famous i Saint Loser.

Album sedmice. BH Radija 1.

Worst Girl in America, posljednji album američke pjevačice Slater, pravi je predstavnik Big Bad elektropanka, kako inače autorica imenuje svoj zvuk. Snažno, bezobrazno, seksi i prljavo, neupitno prijetnja opštem pristojnom ponašanju. Djeci bi se trebalo zabraniti, a i roditeljima uvesti roditeljska pažnja. Sve u svemu, ništa neočekivano od najgore djevojke u Americi. All Music ističe uticaj dance muzike 2000-ih i 2010-ih uz primjese Madone, Blondie i Robin. Slant Magazine poručuje da LP kanalizira sve pjevačicine najluđe impulse, dok su njegovi bučni usponi i pulsirajući niski tonovi odmjereni sa pažnjom i preciznošću. Clash hvali ostvarenje karakterišući ga kao pop meteorit koji je spreman ostaviti neobičan krater na strani pop kulture, dok je Pitchfork ostvarenju autorice učene iz svojih grešaka i pripremljene za katapultu mainstream dodijelio priznanje proglasivši ga najboljim novim albumom. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali Worst Girl in America, najnoviji uradak američke pjevačice Slater, završavamo sa numerama koje zatvaraju LP. To su What Is It Like To Be Like, Prayer i Brittany Murphy. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Iza nas je turbulentna nedjelja obilježena padom temperatura, a u pojedinim dijelovima zemlje i elementarnim nepogodama. To, nažalost, nisu bili jedini problemi sa kojima se agrarni sektor suočavao proteklih dana. U uvodu emisije izdvajamo neke od tema o kojima će biti riječi u narednih 50 minuta. Olujno nevrijeme, kako se ne pamti u Hercegovini, početkom sedmice opustošilo je voćnjake i povrtnjake u nekoliko lokalnih zajednica.
2: 85% je oštećeno. Sve što smo radili na zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovdje.
1: Kapaciteti otkupnih centara u Brčko distriktu premali su da prime svu šljivu sa ovog područja.
3: Imamo prilive do 200 tona, tako da nismo mogućnosti prihvatiti svu robu koliko je ima ove godine.
1: Mada je organska proizvodnja povrća kod nas nedovoljno razvijena, oni koji su se odlučili za nju kažu da se ipak nisu pokajali.
4: Ako si ažuran, može se jedna lijepa pata zaraditi.
1: Od doktora Zorana Brkića iz Laboratorije za bezbjednost namirnica Instituta dr. Vaso Butozan pred kraj emisije saznaćete kojim smo sve rizicima izloženi prilikom konzumacije hrane u ljetnom periodu.
5: Najrizičnije su svakako namirnice koje sadrže u sebi animalne proizvode,

0: kantonu. Samo u Berkovićima super oluja uništila je 40 poljoprivrednih gazdinstava, među kojima i ono Divne Pejović, koja se 4 decenije bavi uzgojem povrća, najviše paprika i lubenice.
1: Puno štete je bilo, mi smo sadili otprilike 35.000, a tu je bilo još 1.500 struka lubenice i plus ostalo ono kupus, tikvice, paradajz i ove sitnice, sve što nam treba potrebno za kuću. Nema se tu, brat, nešto, da će ostati nešto možda, možda 10%. Šteta je sigurno velika, baš velika, nema. Nismo osigurali parcelu, nismo. Od toga živimo, nemamo plate, ni ja, ni muž, ne radimo nigdje, nikakvi primanja, nemamo, bavimo se stočarstvom i poljoprivredom i to je to.
0: Selo Predo je bilo jedno od najviše pogođenih. Grad veličine Oraha u zemlju je satirao povrće prispjelo na imanju Gorana Duke.
2: Paradajz, kupus, svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Vidite papriku, oštećena ona jedno 70%. Bila je mreža na njoj, koci, zateznici, sve to znači počupalo. Počupalo, grad je padao veličine oraha maltene, lješnik ora. To je padalo munjevitom brzinom. To nevrijeme je trajalo 7-8 minuta. Sve što smo radili na zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovdje. Znači nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se je zaradilo, uložilo se u papriku, paradajz, u kupus.
0: Nevrijeme je najviše pogodilo Dabarsku kotlinu u opštini Berkovići. Načelnik opštine Bojan Samardžić ističe da se šteta mjeri stotinama hiljada konvertibilnih maraka.
3: Na pojedinim područjima su ogromne štete. U suštini nešto što sa čim se nismo susretali u prethodnom periodu, da je čitavu Dabarsku kotlinu, dakle gdje se nalaze većina tih poljoprivrednih proizvođača, da je zahvatilo nevrijeme, odnosno grad, obično su to bili prethodnom periodu jedan zaseok ili selo. Što se tiče procjene štete, na prvu se može reći da je ona značajna i da će biti više stotina hiljada maraka.
0: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu stradalo je područje Čapljine, Gruda i Počitelja, kaže predsjednik poljoprivredne zadruge Matica iz Čapljine, Marijan Brajković.
4: Dijelo je općine zahvatilo nevrijeme, gore oko Počitelja i dalje se nastavilo preko Dubrovske visora. Pošao jak vjetar sa tučom, napravio je dosta štete na vinovoj lozi i vanjskim usjevima. Pa može se reći da je uništeno sve što je postojalo vanjske proizvodnje.
0: I dok poljoprivredni proizvođači sa ugroženih područja prijavljuju štetu, nakon čega će opštinske komisije izaći na teren i procijeniti razmjere razaranja izazvanog nezapamćenim olujnim nevremenom, iz Vlade Republike Srpske poručuju da će biti pronađeno rješenje i da ugrožene poljoprivrednike neće ostaviti na cjedilu. Da nakon nevremena kakvog Hercegovina ne pamti, ugroženo područje Nevesinja obišla je i ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.
5: Jednostavno, klimatske promjene nam donose ovakve superćelijske oluje koje je nemoguće spriječiti, niti predvidjeti, niti uticati na njih, iako je preduzeto sve što je trebalo po protokolima. Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
0: Šta struka savjetuje poljoprivrednicima? Koje mjere mogu pomoći zacjeljivanju rana nastalih na voću ako se zna da su one ulazna vrata za prodor patogena koji će na oštećenim mjestima stvoriti infekciju i otpočeti proces truljenja? Direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, profesor dr. Vojislav Trkulja, savjetuje.
6: Što prije da uzmu neki od fungicida koji su iz grupe, znači botricida, kao što to recimo preparat Switch, kao to što preparat Signum, Teldor, koji znači imaju širok spektar i znači na neki način izvršuje dezinfekciju tih rana i spriječit će dalje ovaj prodor patogena koji uzrokuju trulež. Osim toga, sa tim fungicidima preporučuje se da se dodaju biostimulatori koji pomažu regeneraciju biljnog tkiva i tamo gdje su štete manje ili na

0: plodovima koji su manji pa mogu da se oporave, da potpomognu u tom jednom procesu zaciljivanja rana.
1: Za povrtarske kulture kod kojih se berba obavlja u jednom potezu, kao što je to slučaj sa kupusom ili lubenicom, šteta je gotovo nepopravljiva. Paprika ili paradajz koji imaju kontinuiranu berbu uz pomoć intenzivne agrotehnike mogu dati određeni rod do kraja sezone.
0: Paprika je biljka koja cvjeta intenzivno i znači davat će tamo do jeseni plodove. Treba ono što sam rekao na početku, one mjere da što prije, znači ta dezinfekcija, pojačano đubrenje da biljka krene, upotreba biostimulatora koji pomažu zaciljivanju rana. To su neke mjere koje treba već primijeniti ovdje da bi se znači došlo do određene regeneracije u narednom periodu, da bi taj usjev mogao nešto da da, ali štete su zaista izuzetno.
1: Stručnjaci ističu da će posljedice nevremena u Hercegovini biti vidljive narednih nekoliko godina na stablima i prinosima voća, ali i na ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
2: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine.
1: Mada je šljiva u poznatom voćarskom kraju oko Brčko distrikta rodila kao nikad ranije, berba je utihnula. Lokalni otkupni centri su popunjeni, a gajbe pune šljiva nemaju kome da se isporuče. Problem je u nedostatku otkupnih kapaciteta kao i radne snage. Slušamo Mirsada Bajtarevića.
3: Sezona šljive u Brčko distriktu u punom je jeku. Šljiva rodila kao nikada ranije uprkos svim vremenskim prilikama i neprilikama. Rekordni urod šljiva ima i Bakija Ribić, koji navodi da šljiva kao i svako drugo voće mora što prije da se skladišti i transportuje, a tržište Europske unije jedna je od destinacija.
4: Ona ako ne ode u Europu, ona, ako bude zastoj u berbi 2-3-5 dana, ona onda postaje mehka, postaje zrela, prezrela, ne trpi transporte gdje će možete otići u industriju, a industrija tu nije 35-40 feningi, nikad nije neobrano, nikad nije ostala, nikad nije propala. Mi smo to uvijek znali savladat, i sad po kojoj cijeni to je drugo pitanje.
3: Zašto se čeka s izvozom i otkupom objašnjava Ibrahim Tursunović, zamjenik direktora Maoćanka Komerc, glavnog otkupljivača šljive.
5: Tako da smo za 7 dana popunili sve kapacitete svoje rasladne, tako da imamo veliki problem sa prihvatom sirovine ove godine. Evropsko tržište prihvata velike količine, mi dnevno tovarimo negdje od 60 do 80 tona, ali imamo prilive do 200 tona, tako da nismo mogućnosti prihvatiti svu robu koliko je ima na ove godine.
3: Mehir Ribić, jedan od otkupljivača šljive u Šatorovićima, kaže da je šljiva rodila, ali isto tako niko neće da se bavi berbom.
6: Ovo što vidite ovdje je otkup dosadašnji u protekli dan koji pokušavamo da smjestimo u hladnjače. Ove godine je dakle urod nezapamćen, mogu slobodno reći rekordan. Šljiva je rodila, ima je i previše nego što možemo da rasladimo. Tako da će određeni dio šljivi otići u industriju zbog nedovoljnih kapaciteta u hladnjačama.
3: Bahrija Ribić dugogodišnji je proizvođač šljive.
7: Juče smo stali jer je preobukirano tržište, hladnjače su pune. Evo ovdje se iza mene nalazi oko 2 šlepera šljive koja još nema mjesta u svojim hladnjačama. Danas naši izvoznici to prazne pakuju i ako bude večeras bi je trebali spjesti. I moramo sad dan, dva stati da bi se komore ispraznile da nastavimo branje.
3: Izvoz šljive iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije počeo je berbom ranih, a zatim i drugih konzumnih sorti. Proizvođači su zadovoljni rodom, ali cijenom nisu. Otkupne cijene ostale su na nivou prošlogodišnjih, iako su svi drugi troškovi proizvodnje poskupili. Otežani spor prelazak granice s Republikom Hrvatskom nije jedini sa kojima se suočavaju izvozničke kompanije. Trenutno je problem i to što šljive ima puno više nego što se može plasirati na europsko tržište, govori Midhat Bistrić, proizvođač šljive iz Gradačca.
8: Sve je poskupilo, cijena mineralnog đubriva otišla negdje 4 puta, cijena nafte je otišla 3 puta u odnosu na prošlu godinu, a cijena šljive je ostala ista ili čak niža u odnosu na prošlu godinu. A svi znamo koliko to sve košta, kako to sve teško treba da dođe do ruku, da se to bere. Onda imamo dalje problem sa plasmanom, sa izvozom, sa niz peripetija koji nas prati od njive do krajnjeg kupca.
3: Esad Hačimović dugogodišnji je izvoznik šljive.
9: Ove godine stvarno kaže sve je ekstra klasa. Ja radim dugo godina, nisam nikad imao kvalitetniju šljivu neko.
10: Najrodnija je čačanska ljepotica, najisplativija nam, kao rađa svake godine, mada je najteži plasman sa njom.
3: Uprkos visokim temperaturama, dakle i ove godine bez poteškoća odvija se berba šljive. Bakija Ribić, već ranije spomenuti voćar iz Šatorovića u Brčko distriktu, koji se već decenijama bavi ovim poslom, kaže da je u toku berba sorte čačanska rana, koja prva dospjeva za berbu i označava početak sezone šljive u ovom kraju.
4: Rod kao rod je ekstra ponijela, međutim imali smo sreću i nesreću da je bilo malo grada, tako da imamo tu malo udarenih plodova, imamo neujednačeno zrenje, pogotovo čačanska rana, ona se mora vratiti na 2-3 puta probirat, trenutno beremo izvoznu prvu klasu, da stvarno moram da vodim računa o prvoj klasi, da nije ledovana, da nije dupla, da nije šlicovana, da nije ovakva, onako uglavnom moramo ispoštovati one normu.
3: Poljoprivreda sama po sebi je zahtjevna grana. Mnogo je tu odricanja, napora i rada pod otvorenim nebom. Sezona nekad uspije, a nekada i ne. No, oni najvredniji ne odustaju.

0: jako korektan sa cijenom, sa plaćanjem, znači sigurno je prodat. Barem su takva iskustva od ljudi koji su zadnjih godina rade, tako da smo pokušali da vidimo kako je na ovim prostorima. Za početak ne izgleda tako loše, a i mi smo početnici, prvi put nam je, pa vidjet ćemo na jesen, u septembru kad bude vršaj, kakva će biti situacija. Struka kaže da mnogo, mnogo bolje podnosi ovaj sušna ljeta, visoka temperatura nego kukuruz, pa vidjet ćemo. Može da ide kao u plodored sa pšenicom, tako da možemo povećati proizvodnju pšenice. Evo, pogotovo ove godine imali smo izuzetno, izuzetno dobre prinose na pšenici, a kao što sam već rekao, kukuruz je niz godina, već smo na granici isplativosti, tako da se mora nešto uvesti novo, pa mi smo pokušali sa suzokretom.
1: Klimatske promjene koje dolaze i sve manje padavina utiču na to da je proizvodnja kukuruza postala potpuno nerentabilna, nedovoljna, gdje poljoprivrednici ulažu jako velika sredstva po hektara, ne dobijaju nikakav rezultat. Čak i oni koji drže stoku, ta hrana im je skuplja nego da kupe. Suncokret apsolutno ima mjesto u plodoredu kao kopavina. Pored suncokreta tu treba gledati da se uvrsti još neka kultura, uljana repica kao ozima, čak i soja. Soja ima isti problem kao kukuruz, ne trpi sušu, ali suncokret je ona kultura koja je otpornija na sušu. Suncokret razvija jako dubok korijen, kao što je ovo zemljište, recimo, koje je jako duboko, koje je lako, koje je propusno. Suncokret sa lošim prinosom od 1,5 tone ima rentabilnost na ovim troškovima koji nisu mali. A pogotovo ako bude prinos preko 2 ili preko 3, čak a vode može da bude i više, onda je to zaista kultura koju treba uneti u proizvodnju. Postoji tržište, postoji tehnologija, savladali smo, evo i ovo su ogledna polja na kojima ćemo farmerima reći kako treba se gaji suncokret.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: Na malobrojnim plantažama u Bosni i Hercegovini bere se borovnica. U selu Obudovac kod Šamca agronom Siniša Petrović gaji u saksijama 2500 sadnica borovnice i očekuje prinose od 7 do 8 tona. Evo njegovih iskustava.
5: Mi smo se odlučili na proizvodnju borovnice u saksijama od 55 litara. Substrat je pH negdje oko 5,2, litvanski uvežen, znači namjenski substrat. Sadnice su uvežene iz Kolandije, također od eminentne firme koja je zastupljena u čitavom svijetu. Tako da upravo zbog tih njenih zahtjeva za proizvodnjom i prihranom ljudi se rijetko opredijele za tu proizvodnju. Imamo dva rezivanja, ljetni koji ide odmah posle berbe i zimsko koje se obavlja, znači, nakon opadane lišća, znači od negdje od decembra mjeseca pa do početka vegetacije. I to je veoma ovina i bitna agrotehnička mjera koja određuje i prinos i kvalitet roda i sam balans biljke da bi što duži niz godina imali dobar kvalitet u jedan čerud.
6: Još nije tu puna rodnost, tako da dok ne prođe berba, nećemo ni znati tačno koliki će biti prinos. Prošle godine smo imali nekih 5,5 tona, znači na 2500 biljaka. Ove godine negdje očekujemo 7-8 tona, ali dok se ne završi, nećemo znati koliko će biti. Znači nekih optimalno 4 do 4,5 kg u punoj rodnosti bi bilo dobro, sve preko može, neki stručnjaci kažu da može da preoptereti biljku, tako da negdje tu treba izbalansirati da bude od 4 do 4,5 kg.
3: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
4: Sve više potrošača bira domaće i zdrave proizvode, a upravo na tim vrijednostima svoju proizvodnju temelji porodica Hodžić iz Donje Orahovice kod Gračanice. Kako su izgledali počeci organske plasteničke proizvodnje, s kojim su se izazovima susretali i šta smatraju ključnim uspjehom, kolegica Kadira Šakić razgovarala je sa gospodinom Muhamedom Hodžićem.
7: Predanim radom i primjenom prirodnih metoda uzgoja porodica Hodžić iz Donje Orahovice kod Gračanice dokaz je da se od vlastitog rada na zemlji može pristojno živjeti. Na 300 kvadratnih metara plasteničkog prostora uspješno uzgajaju paradajz i papriku, oslanjajući se na ekološke principe proizvodnje i kvalitet koji prepoznaju brojni kupci. Njihova priča potvrđuje da domaća zdrava hrana

0: ima svoje mjesto na tržištu. O samom početku plasteničke proizvodnje razgovarali smo sa poljoprivrednikom Muhamedom Hodićem.
1: 6 godina ima kako smo već krenuli. Došli smo na ideju zato što gdje god dođeš u pilare i ove veće tržne centre, sve znači sami svi znamo svjesno jasno da je sve masno. Znači to je sve čista hemija gdje ne možeš 6 voda oprati. Onda smo odlučili pomalo za sebe, onda smo to već u većim obimu probali pomalo ono seoski prodavati, onda svako dolazio na vrata, onda smo s tim se počeli širiti. Jedan je od 100 kvadrata, jedan je od 200 kvadrata, ove godine je postavljen i imamo ideju da postavimo još jedan ove godine ili u proljeće od 200 kvadrata, tu bi ubacio jagodu.
0: Koliko je zahtjevnije proizvoditi bez upotrebe hemijskih sredstava?
1: Zahtjevnije nije, samo moraš biti ažurni. Preventivno prskat, obilazit redovno, listove gledat redovno. Najbitnije je provjetravanje što se tiče. Sad zahtjev po zahtjev nije. Svi mi znamo uzeti, ne znam, neku hemiju, staviti na 10 litara vode po prskat, to je to. Znači vam je samo proces, ne znam, domaće mlijeko, voda, gdje ne da još dokazati da je soda zdrava. I tako te neke mješavine od koplje, isto pravimo mješavine gdje postoje fermentacija, ne znam, sve zavisi preko ista, kroz navodnjavanje kap po kap od 2 do 7 dana. Tu koristim ovčji pelet gdje ga isto fermentiramo, gdje pršćemo protiv biljne uši, protiv insekata, znači stvarno mnogo pomaže, gdje ga u zemlju prežimo, gdje biljka sama, znači ako ima previše vage, pelet uvlači u sebe vagu, ako biljka nema vage, uzima iz peleta toga takozvanog ovčje vune.
0: Kako ste stekli znanje o prirodnim metodama zaštite?
1: Sve smo išli, učili se, znači od interneta, od starih ljudi, od poznanika, od prijatelja i onda smo tu sebi izvagali. Baš smo na selu, što bi mi kažemo. I onda rešerširajući po internetu ove godine sam stupio s ovim za štaba, što sam isto mnogo pozitivnih komentara čitao isto o njemu. Onda smo počeli to upotrebljavati, tako da je najbolje se poznaje na papici. Što se tiče bujnosti, što se tiče svega, stvarno, vage. Paprika je najzahtjevnija, paprika može plivati u vodi, tako da baš joj pomaže taj pelet.
0: Koji prirodni preparat vam se pokazao najefikasnijim i zašto?
1: Najefikasniji je kopriva, znači ima minerale, vitamine, ima u sebi, znači ona, sve zavisi od fermentacije, što sam rekao, ako ne znam, 26 sata stoji, koristi se preko lista, to je spojano. Ako se koristi, ne znam, 48 sati, 72 sata, znači ide 1:10 omjer navodnjavanje kap po kap. To bezbroj puta se može dati gdje neće štetiti, gdje neće naškoditi. Također koristimo domaće mlijeko, gdje ide pola litra domaćeg mlijeka, 9,5 litara vode, 2 kaškice sode, gdje se to znači samo čisto izmiješa i normalno pršće potim. Jeste ima ružan, što mi kažemo, smrad, to jest u plasteniku, pošto je zatvoren prostor, ono mlijeko, ko mlijeko se ukiseli. Ali to traje 1 do 2 dana, onda gdje svako može ući u plastenik, obrisat, ne mora čak ni brisat, onaj, da uzme i da pojede.
0: Po kojim kriterijima birate sorte paradajza i paprike?
1: Vidite, već 6 godina smo u tome. Znači, probali smo sve sorte, znači sve moguće na našim, ne znam, ovdje poljima. Na kraju smo onaj uzmali iz visoko biosisko, imaju kao setnu rasadu, imaju. I onda svake godine smo uzmali ja i supruga, onda smo bilježili sebi koja je rasada bila najbolja. Onda smo sebi iz toga uzmali sjeme i onda smo sami sebi počeli proizvoditi rasadu. Gdje nije prskana, gdje nije hibrid, po hibrid je svaki prskan.
0: Koliko vremena dnevno zahtjeva rad u plastenicima?
1: 8 sati, hajde rećemo, jedna šihta što se kaže. Znači imate, ako hoćete da to bude uredno, da to bude sve, znači imate ujutro ako poranite od 6 do 10 i naveče, ne znam, od 5 do 9 što se tiče ljetnog perioda.
0: Koliko su prosječni prinosi po sezoni?
1: Nezadovoljne nego prezadovoljne. Samo tržište je zasićeno, onaj previše uvozom. Mi smo isto probali krastavicu da sijemo i sadimo, međutim na tržište se pojavi 10 kg krastavica 3 marke, gdje sama ta vrećica košta na vele prodaju marka, tako da smo malo od toga odustali, a u normalno paprika i paradajz tu smo ostali, gdje narod već godinama dobije povjerenje i ono što se kaže dođi u plastenik. A što se tiče pilara, imamo neke domaće pilare, trgovine ne uzmaju, trgovine kod trgovine idu na koridor, znači uzmaju ono uvozno, tako da mogu nabiti maržu. Do duše mene su nudio, ne znam, otkupna cijena papriki, početak sezone marka i po, gdje vi odete u pilaru gdje 4 marke. Znači ima više prodavač nego proizvođač. Imamo u planu iduće sezone, početak sezone, neki štand gdje smo tu kilometar udaljeni od magistralnog puta do Bojtuzla, gdje hoćemo napraviti svoj štand i onda čisto najbolje profitiramo, svi znamo da prodaje štand za sebe.
0: A kako vremenske prilike utiču na proizvodnju?
1: Tu moramo biti ažurni, znači što se tiče plastenika, znači maksimalno je tu gdje puno griješe, gdje se ne znam, noćne temperature malo spuste, onda se narod pripadne. I onda je tu automatsko zatvaranje plastenika, ne, to ne može šokirati biljku, ne može ništa. Znači više šokira ako ujutru ne ustane, tu ujutru ušli smo otvorite plastenik i onda je već tu potpave. Znači samo treba dobro provjetravanje što se tiče plastenika.
0: Šta je najvažnije za kvalitet i zdrav plod?
1: Vidite, što vam kažem, tretiramo što se kaže ekološko i biološko. Gledamo isto tako da lijepo izgleda paprika i paradajz, što se tiče ne dajemo oštećene proizvode i tako.
0: Po vama, da li kupci danas više cijene domaću i ekološku hranu nego ranije?
1: Tu smo na 50-50. Jo, nekad gledaju se puno i cijene. Ja sam od sebe krećem, nekad ću uzeti manju količinu, ću uzeti nešto kvalitetno, nego ne znam uzeti gajbo nečega za istu tu cijenu na mjesto vam kiloj.
0: Da li se može od ovakve proizvodnje pristojno živjeti i koliko su ulaganja velika u odnosu na ostvarenu zaradu?
1: Ulaganja ima tu trud i rad, hajde ne računajući, znači ako si ažuran može se jedna lijepa plata zaraditi. Ako porodično znači radite, ako imate, ne znam, da istrižete sebi, ako imate svoje đubrivo, ako imate, što ja kažem, ne kupujete hemiju, znači odjete, naberete žaru, pokiselite i tako.
0: I za kraj, koji je vaš savjet za poljoprivrednike?
1: Da svi radimo, ne znam, ekološko, biološko, bio bi puno svi zdraviji.
0: Muhamede, zahvaljujem se za ovaj razgovor i za izdvojeno vrijeme. Želim vam mnogo sreće u daljoj proizvodnji.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Bio je ovo poljoprivrednik Muhamed Hođić iz Donje Orahovice kod Gračanice koji se već 6 godina bavi organskom proizvodnjom paprike i paradajsa.

0: Sigurnost, odnosno ispravnost hrane je tema o kojoj treba govoriti u kontinuitetu, a posebno u ljetnim mjesecima. Kakvu hranu jedemo, koliko često se ona kontroliše, koje vrste hrane su najkvarljivije, saznaćete od današnjeg gosta, naše kolegice Ivane Trbić.
1: Ljeto je vrijeme kada se dosta više govori o bezbjednosti hrane, ispravnosti hrane, lako kvarljivim namirnicama i njihovom odlaganju. Koliko je bezbjedna hrana koju jedemo ovih dana, koje kontroliše i na koji način, teme su o kojima razgovaramo sa doktorom Zoranom Brkićem, rukovodiocem Laboratorije za bezbjednost namirnica Instituta dr. Vaso Butozan ovdje u Bijeljini. Doktor, evo da nam kažete na početku, ima li gužve ovih dana kod vas i šta se to ovdje kontroliše?
2: Naravno, naročito u ovom periodu povećani broj uzoraka koji se kontrolišu, koji nam dolaze i od inspekcijskih organa, a i od komitenata sa kojima imamo ugovore, i oni, naročito u ljetnim mjesecima, traže pojačano uzorkovanje svojih proizvoda, tako da se praktično ovdje kontrolišu sve vrste namirnica koje se nalaze u prodaji i koje mogu doći do krajnjih potrošača.
1: Šta se pokazalo kao najrizičnije i šta su pokazali rezultati analiza? Kakvu to hranu jedemo?
2: Pazite, najrizičnije su svakako namirnice koje sadrže u sebi animalne proizvode, jer animalni proizvodi su idealan medij za razvoj mikroorganizama. Naše iskustvo je pokazalo, jer imamo ugovore sa proizvođačima tih namirnica, da te namirnice zaista mikrobiološki izađu ispravne iz procesa proizvodnje. Međutim, veliki problem se pokazao se kao skladištenje tih namirnica. Te namirnice, na svakoj namirnici postoji deklaracija i gdje su navedeni jasno uslovi skladištenja. Većina prodajnih lanaca to svakako poštuje, ali ima i onih koji to ne poštuju, i onda dolazi do mikrobiološkog kvara namirnica, odnosno mikrobiološke neispravnosti, a ukoliko je mikrobiološka namirnica neispravna, svakako može da ugrozi ljudsko zdravlje.
1: Kažu, hladni lanac je najvažnije poštovati tokom ovih ljetnih dana, od proizvodnje do prodajnog mjesta.
2: Jeste, znači, kad namirnica izađe iz proizvodnog pogona, ona i dok se transportuje, mora se transportovati u hladnom režimu, a i čuvati u hladnom režimu, naravno, ne odnosi se na sve vrste namirnica, ali na ove namirnice koje sadrže u sebi proizvode, kao što su mlijeko, meso i tako dalje, što ponavljam opet da je mlijeko idealan medij za razvoj različitih vrsta mikroorganizama, tako da tu treba biti vrlo obazriv i kod transporta i kod skladištenja tih namirnica. Ukoliko se pravilno transportuje i pravilno skladište, onda zaista mala je mogućnost da dođe do mikrobiološke kontaminacije.
1: Mi smo imali prije nekoliko dana informaciju da je u Banja Luci, čini mi se, kontrolisan sladoled, skoro polovina sladoleda nije bila, da tako kažem, ispravna, odnosno bezbjedna. Pored toga, šta je još rizično, šta su vaše kontrole?
2: Pazite, evo, kad ste spomenuli sladoled se redovno kontroliše i pojačano u ovom periodu.

0: Prije odjavne špice slušamo meteorološku prognozu za narednu sedmicu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine javlja se Nedžad Voljevica.
1: Prema aktuelnim prognostičkim kartama, nakon promjenljivog vikenda, početkom naredne sedmice još uvijek postoji vjerovatnoća za kišu. Izražen je u dijelu istočne i jugoistočne Bosne, kao i na sjeveru Hercegovine. Potom, od utorka 28. jula, slijedi stabilniji i sunčaniji period sa ljetnim temperaturama, koji će iz dana u dan postepeno rasti i dostizati nadprosječne vrijednosti. Uz slabe izglede za rijetke, kratkotrajne pljuskove u centralnom planinskom dijelu zemlje. Do sredine naredne sedmice minimalne jutarnje temperature kretat će se u rasponu od 13 do 17 u unutrašnjosti, na jugu i sjeveru od 18 do 22 stepena, uz postepeni blagi porast. Dani će biti osjetno toplije, uz veći broj sunčanih sati i maksimalne temperature početkom sedmice od 27 do 30 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini i na sjeveru do 32 stepena. Sa odmicanjem sedmice pred nama, uz svakodnevno dodatno zatopljenje, u dane narednog vikenda će u centralnim područjima maksimalne vrijednosti dosezati između 30 i 34 stepena, na krajnjem jugu i u Posavini od 36 do 38. Moguće je mjestimično i do 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperaturne vrijednosti i vremenske prilike bez padavina, uz već izražen manjak vode u tlu, u narednom periodu će uzrokovati probleme pri uzgoju jarih usjeva. Prilikom izlaska u polje neophodno je biti oprezniji s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa.

0: jedan za sve.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Šest časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Pet bosansko-hercegovačkih planinara poginulo je na planini Elbrus u Rusiji. Od sedmoro članova ekspedicije dvoje se uspjelo spasiti.

0: biti. Svi su imali adekvatnu opremu i bili su iskusni alpinisti. Kao razlog nesreće ruske vlasti navode izuzetno loše vremenske uslove. Tijela stradalih planinara su pronađena, a samo dva su za sada evakuisana, saopšteno je iz Regionalne uprave Istražnog komiteta Rusije. Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će se naći prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Budžet je prošle sedmice usvojen u predstavničkom domu u iznosu 1,58 milijardi maraka. Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, a na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. Američki predsjednik Donald Trump za sada je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkih projektila za protivvazdušnu odbranu, objavio je New York Times. Prema pisanju američkog lista, odluka je donesena nakon sastanka s visokim savjetnicima i članovima administracije. Trumpova odluka dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Vašingtona i Teherana nakon višenedjeljnih vojnih sukoba i diplomatskih napora posrednika da se pronađe put ka deeskalaciji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Ukrajinu za napad na trgovački brod u Kaspijskom jezeru u kojem je poginuo jedan član posade, a jedan je povrijeđen. Teheran tvrdi da je napad izveden uz podršku Izraela i zatražio je međunarodnu reakciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio ukrajinske napade u Kaspijskom jezeru na brodove povezane s ruskim vojnim transportom, ali nije komentarisao iranske tvrdnje o pogođenom brodu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci i Brčkom 19, Neumu 22, u Mostaru 23 stepena. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Na današnji dan 1830. godine u Francuskoj je izbila trodnevna julska revolucija, izazvana odlukom kralja Šarla X. Burbonskog da ukine slobodu štampe, raspusti tek izabranu skupštinu i promijeni izborni zakon kako bi ponovo uspostavio feudalno-apsolutistički poredak. Narod Pariza je podigao barikade i oborio dinastiju Bourbona, a na prijestolje je došao Louis Philippe iz dinastije Orleana. 27. jula 1839. godine između Kine i Velike Britanije izbio je opijumski rat, nakon što su kineske vlasti zaprijenile i uništile 20.000 sanduka opijuma. Rat je 1842. godine završen porazom Kine, koja je bila primorana Britancima ustupiti Hong Kong, otvoriti 5 luka za britansku trgovinu, platiti ratnu odštetu i zaključiti neravnopravan ugovor kojim je britanskim građanima u Kini dala velike privilegije. Na današnji dan 1841. godine u dvoboju je poginuo ruski pisac Mihail Ljermontov. Smatra se jednim od najvećih ruskih pjesnika svih vremena. Kao romantik pjevao je o ljudima snažnih strasti, o proslavljenim junacima i ruskoj prošlosti. Njegova pjesma Smrt pjesnika, posvećena Puškinovoj smrti, donijela mu je veliku popularnost u Rusiji, ali je zbog iste prognan na Kavkaz. Najznačajnije djelo u karijeri ovog pisca je njegov proslavljeni roman Junak našeg doba. 27. jula 1844. godine umro je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Objasnio je Prustov zakon stalnih proporcija, postavio zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. Patio je od sljepila za boje, pa je proučavao i tu anomaliju, koja je po njemu nazvana daltonizam. 27. jula 1941. godine u Drvaru je izvedena prva ustanička akcija na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojom je započeta oružana borba protiv fašističkog okupatora i njegovih saveznika u Drugom svjetskom ratu. Bitke su vođene čitav dan da bi na kraju partizani izvojevali veliku pobjedu. Drvar je ostao slobodan nekoliko mjeseci, no kasnije su ga jake okupatorske snage povratile. Konačno je oslobođen 1944. godine. 27. julije do 1992. godine obilježavan kao državni praznik Dan ustanka u znak poštovanja prema svima koji su dali život za slobodu svoje zemlje. Autoput Bratstva i jedinstva bio je autoput koji je povezivao većinu republika Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Njegova izgradnja je započeta nakon Drugog svjetskog rata kako bi Jugoslavija postala dobro prometno povezana, jer je dotad imala samo lokalne i regionalne puteve slabog kvaliteta. U izgradnji autoputa su sudjelovale omladinske radne brigade iz svih krajeva Jugoslavije sa oko 300.000 ljudi. Najprije je bila izgrađena dionica Zagreb-Beograd u dužini od 382 km, koja je otvorena na današnji dan 27. jula 1950. godine.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O prijateljstvu. Ciceron, rođen 3. januara 106. godine prije nove ere, umro 7. decembra 43. prije nove ere. Život bez prijateljstva je ništa. Branko Miljković, rođen 29. januara 1934. umro 12. februara 1961. godine. Prijateljstvo je pjesma koja se pjeva dušom.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 27. jul. 1940. američki muzički časopis Billboard objavio je prvu listu sa detaljima o tome koje ploče se prodaju u najviše primjeraka pod nazivom Nacionalna lista najprodavanijih ploča, formirana izračunavanjem prodaje u šopovima, broja emitovanja od strane DJ-a u radioprogramima i broja emitovanja u džuboksima. 1955. prvi hit Chuck Berrya, Maybelline, jednog od pionira rock'n'rolla, našao se na petom mjestu američke Rhythm & Blues Top liste časopisa Billboard, gdje će dostići i prvo mjesto. 1969. Led Zeppelin, Dorsey, Guess Who, Youngbloods, Vanilla Fudge, Bo Diddley, Spirit, Lee Michaels i Flying Burrito Brothers sviraju u nedjelju finalnog trećeg dana Seattle Pop Festivala u Gold Creek Parku u Woodinville u Washingtonu. Muzički kalendar. 27. jula 1972. izašao je album američke soul grupe Temptations, All Directions, kojeg je obilježila 12-minutna pjesma Papa Voza Rolling Stone. Za nju je grupa dobila 3 Grammy nagrade, a vokalne dionice pjesme izvode Dennis Edwards, Richard Street, Damon Harris i Melvin Franklin. 1991. Bryan Adams je započeo sedmonedeljni boravak na američkom broju 1 singlom Everything I Do It For You iz filma Robin Hood, Prince of Thieves. 2009. zvaničnik policije rekao je za Associated Press da je lični ljekar Michaela Jacksona dao njemu snažan anestetik kako bi mu pomogao da spava, ali vlasti vjeruju da je lijek ubio pop pjevača. 27. jula 1983. niška hard rock grupa Kerber završila je snimanje debi albuma koji je objavila izdavačka kuća RTV Ljubljana pod nazivom Nebo je malo za sve.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Tijela svih petorozeničkih planinara pronađena na Elbrusu 2 su evakuisana. Nakon hitne i redovna sjednica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pred Gradskim vijećem Sarajeva ponovo jedan od najvažnijih urbanističkih planova za budući razvoj glavnog grada. Američki predsjednik obustavio planove za veliku eskalaciju sukoba s Iranom. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7:00, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Dragana Papaz.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Tijela svih petero stradalih zeničkih planinara pronađena na Elbrusu, dva evakuisana.
0: Državni budžet za ovu godinu pred delegatima Doma naroda.
1: Pred gradskim vijećem Sarajeva ponovo jedan od najvažnijih urbanističkih planova za budući razvoj glavnog grada.
0: Američki predsjednik obustavio planove za veliku eskalaciju sukoba s Iranom.
1: Vrijeme toplo, lokalno kiša i pljuskovi.

0: Pet bosansko-hercegovačkih planinara poginulo je na planini Elbrus u Rusiji. Od sedmoro članova ekspedicije dvoje se uspjelo spasiti. Svi su imali adekvatnu opremu i bili su iskusni alpinisti. Kao razlog nesreće ruske vlasti navode izuzetno loše vremenske uslove. Tijela stradalih planinara su pronađena, a za sada su samo dva evakuisana. Ruske vlasti pokrenule su krivični postupak zbog sumnje na prouzrokovanje smrti iz nehata. Opširnije Mirela Huković-Hodžić.
1: Prilikom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope, stradali su liječnica Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Nermin Talam i Almir Krivdić. Kemal Vidimlić i Haris Adilović uspjeli su se spasiti na bolničkom su liječenju. Svi su bili iskusni alpinisti sa višegodišnjim iskustvom penjanja na najviše vrhove, te članovi Gorske službe spašavanja Zenica ili Planinarskog društva Vedro. Nedim Lepir iz GSS-a Zenica o stradalim kolegama kaže:
2: to su naši prijatelji iz dana u dan, iz noći u noć, sa svim svojim znanjem i sposobnošću. Oni su stajali na raspolaganju svima od Zenice pa nadalje i zaista je teška tragedija.
1: Sedmočlana grupa krenula je na uspon po povoljnim vremenskim uvjetima, ali se situacija ubrzo promijenila, navodi Deni Ahmetović, član GSS-a Zenica.
3: Prvi problemi u ekspediciji su navodno pojavili na visini od otprilike 5100 metara, gdje se jedan član ekspedicije uputio prema spasilačkom timu koji se nalazi u podnožju, uspio je doći do njih. Nažalost, vrijeme se izuzetno brzo mijenjalo, vjetrovi su puhali od 70 do 100 km na sat, što je promjena u roku od nekih 20-25 minuta se desila.
1: O svemu su obavještene bosansko-hercegovačke vlasti, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
4: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva.
1: Istražni organi Rusije pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti izlaska grupe na rutu, nivo pripremljenosti alpinista te razloge zbog kojih nisu uspjeli sami sići sa planine. Za BH Radio 1, Mirela Kuković-Hodžić.
5: Povodom nesreće na planini Elbrus u kojoj su stradali zenički planinari sa učešće porodicama stradalih uputili su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zvaničnici Republike Srpske te ambasada Rusije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uz izraze saučešća rekao je da će se vlada federacije uključiti u transport tijela stradalih kao i povratak preživjelih u Bosnu i Hercegovinu, a u toku dana donijeće i odluku o proglašenju Dana žalosti u federaciji.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će se naći prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Budžet je prošle sedmice usvojen u predstavničkom domu u iznosu 1,58 milijardi maraka. Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, a na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku, informiše Dragan Maksimović.
7: Sa zakašnjenjem od 8 mjeseci Bosna i Hercegovina bi danas mogla dobiti budžet za tekuću godinu, težak nešto više od milijardu i pol maraka. Najveće povećanje u budžetu odnosi se na plate zaposlenih u državnim institucijama. Posljednja stepenica je Dom naroda, gdje bi budžet trebao biti usvojen s obzirom da na prijedlog nije bilo amandmanskog djelovanja. Jedina razlika je što u SDA smatraju da nije došlo do stvarnog povećanja budžeta, već da se radi o igri trojke. Šerif Špago, zastupnik SDA u predstavničkom domu.
8: Ali kad uđete u tekst budžeta, vidit ćete da su prihodi i primici koji su na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine za 55 miliona manji nego prošle godine. Znači da imamo igru brojki i ovi pogotovo iz trojke pokušavaju na tim stvarima reći da su povećali budžet iako on u stvarnosti nije povećano.
7: Sabina Čudić, naša stranka.
9: Sve ove oblasti koje Milorad Dodik najavio u februaru bilježe porast. Pa tako samo u pravosuđu, protiv kog se navodno bori Milorad Dodik, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dodatnih 860.000 konvertibilnih maraka, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dodatnih 1,56 miliona maraka, Sud Bosne i Hercegovine 1,3 miliona maraka.
7: Dok traju predizborna prepucavanja koje više ako manje za državu i koje koga politički preveslao, ministar financija Srđan Amidžić kaže da čak 125 miliona više novca ide za plate i naknade.
10: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje

0: podizanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine uvećanje, odnosno one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka.
1: Ukoliko budžet dobije zeleno svjetlo i na sjednici Doma naroda, najveće povećanje dobit će Ministarstvo odbrane, čije je budžet uvećan za preko 40 miliona maraka. Slijede granična policija, SIPA, obavještajno-bezbjednostna agencija i pravosudne institucije. Nakon hitne sjednice, bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, na čijem dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu i Zakon o upravnom postupku. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košara završava danas dvodnevnu zvaničnu posjetu Kairu na poziv egipatskog ministra turizma Šerifa Fatija, s kojim je razgovarao o nastavku i unapređenju bilateralne saradnje. Košarac će se danas sastati s ministrom inostranih poslova Egipta Badrom Abdelatijem.
3: Izborna je godina, pa su dešavanja u našoj zemlji uglavnom u znaku politike. Za to vrijeme privreda sama bije svoju bitku i čini se da je gubi. Presjek stanja na polovini godine ukazao je na novi pad obima industrijske proizvodnje, ali i broja radnika u realnom sektoru, iako je on okosnica privrede. To još nije izazvalo reakciju predstavnika vlasti, koje privrednici ponovo podsjećaju da je realni sektor taj koji puni budžete. Brana Prtenjak.
4: Prema podacima Zavoda za statistiku, oba entiteta u prvom kvartalu ove godine ostvarila su realni rast bruto domaćeg proizvoda. To bi trebalo da znači da je privreda u cijeloj državi jača i razvijenija nego lani. A nije tako. Statistika je pokazala da debelo škripi u industriji, iako ona čini gotovo petinu ukupne proizvodnje u državi i stvara za nju konkretnu vrijednost i prijeko potreban živi novac. Kako je stanje, opisuju predstavnici Federalnog udruženja poslodavaca i privredne komore, Suad Hećo i Mirsad Jašarspahić.
5: Realni sektor je taj koji stvara novu dodatnu vrijednost, koji puni budžeti i u konačnici koji finansira javni sektor. Realni sektor definitivno ne može izdržati pritisak.
6: Proizvodni kapaciteti trebaju dodatne podrške od nadležnih institucija da bi proizvodne kompanije mogle razvijati svoje procese, time zapošljavati, i to je jedini ključ.
4: Ni problemi ni apeli privrednika nisu od juče, ali uprkos tome, dodaju stručnjaci, reakcije i pomoći nadležnih i dalje nema. Privredna slika se pegla na druge načine. Ekonomisti Milan Stanić, Zoran Pavlović i Igor Gavran.
7: Naša industrija zahtjeva i investicije, znanje, i zahtjeva naravno i podršku. U ovom trenutku mi nemamo ništa od toga. Kod nas se privreda zasniva na razvoju i otvaranju novih kladionica i apoteka.
8: Mi smo u situaciji da se praktično i ono što imamo od kapaciteta koji rade, sve se rasprodaje.
9: Generalno u Bosni i Hercegovini vlasti se ubrzano zadužuju, smanjuje se mogućnost korištenja raspoloživog novca za bilo šta drugo osim za otplatu ranijih dugova, a nemamo ekonomske reforme. Jednostavno, u takvoj situaciji definitivno možemo očekivati samo negativne pokazatelje.
4: Industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj ove godine je u padu za 7,6%, a u Federaciji za 10,1%. Nije ni čudo ako se u obzir uzme samo slom domaćeg rudarstva. Ljudi pred penzijom ostaju bez posla ili imaju plate na granici zakonskog minimuma. Mlađi se više i ne okreću, dok bježe u zemlje gdje se njihova vrijednoća i stručnost i cijene i plaćaju. Umjesto domaćih, sve brojniji su strani radnici, kojih će, potvrđuje Saša Ačić iz Unije poslodavaca Republike Srpske, biti samo više.
10: Naše potrebe su prilično jasne i one govore u prilog tome da će se taj broj koji danas imamo od nekih 3000 radnih dozvola kretati između 5 i 10.000 godišnje.
4: Sasvim drugačija slika je u javnom sektoru, naročito u organima vlasti, nabujalim do pucanja sa pristojnim i redovnim platama. Ni entitetima, ni državi to nije u interesu, ali politikama koji ih vode, kažu sociolozi, itekako jeste. Srđan Vukadinović.
11: Nikad kraja tome, jer se otvaraju sve nove i nove pozicije kako bi se uhljebili kadrovi iz ovih klero nacionalnih stranaka, jer država je danas postala najrentabilniji poslodavac, mnogo rentabilniji nego svi oni giganti, sva ona industrijska preduzeća koja još u nekakvim minijaturama postoje i koji imaju omča ko vrata.
4: Statistike ukazuju da osim industrije posustaje i domaća poljoprivreda. Poražavajuće za zemlju

0: koja je važila za pretežno poljoprivrednu. Još gore što se to dešava u vremenu kada je jedna zemlja jaka onoliko koliko ima svoje hrane. O tome da nemilice uvozimo vodu, ali i struju, a imamo i rijeka, među njima i pitkih, suvišno je i govoriti. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Regulacioni plan Kvadrant C Marin Dvor jedan je od najvažnijih urbanističkih planova za budući razvoj Sarajeva. Nakon višemjesečnih odgađanja i izmjena, prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana ponovo će se danas naći pred vijećnicima gradskog vijeća. Plan je korigovan nakon što su uvažene primjedbe Univerziteta u Sarajevu i održani protesti. Govore predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Alen Girt iz naše stranke i vijećnik Kerim Balić iz stranke Demokratske akcije.
2: Mi smo uložili jedan amandman s kojim smatramo da bi ti osnovni principi koji će u suštini uključivati sve ono što se odnosi i na spratnost i na zagađenost i na sve u kotlin grada Sarajeva bi mogli biti zadovoljeni. To je neki bio naš odgovor svima koji misle da mi samo negiramo sve.
3: Mi nismo ni protiv gradnje, nismo ni protiv VTC-a, ali u ovom regulacionom planu ima određenih stvari s kojima se ne slažemo. Regulacioni plan nije u skladu sa urbanističkim važećim planom, a naročito koji dio je, koji nama najviše smeta je na prostor gdje je predviđen park, to je zelena površina, po novom regulacionom planu je ucrtana markica zgrade i izgradnja u samo Vilsonovo švetalište. Ovakav plan nama nije prihvatljiv.
4: U Bugojnu će danas biti obilježena 33. godišnjica stradanja Hrvata. S područja Bugojna protjerano je oko 14.000 Hrvata, 200 ubijeno, među kojima 85 civila. Oko 2.000 Hrvata bilo je u logorima. Za ratne zločine pred domaćim pravosuđem doneseno je 8 pravosnažnih osuđujućih presuda pripadnicima Armije Republike BiH. Obilježavanje godišnjice organizuje koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Riječ je o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Obilježavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Američki predsjednik Donald Trump za sada je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkih projektila za protivvazdušnu odbranu, objavio je New York Times. Trumpova odluka dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Washingtona i Teherana nakon više nedjeljnih vojnih sukoba i diplomatskih napora posrednika da se pronađe put ka deeskalaciji. Njemačka policija ubila je osumnjičenog za napad na paradu ponosa u Berlinu u kojem je jedna osoba poginula, a 29 povrijeđeno. Policija je saopštila da je 21-godišnjak pronađen u berlinskoj četvrti Špandau te da je krenuo prema policajcima s oštrim predmetom, nakon čega su oni otvorili vatru. Prema navodima vlasti, osumnjičeni je od ranije bio poznat zbog kriminalnih djela i radikalnih vjerskih grupa.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira se zadužiti kod komercijalnih banaka za još 100 miliona maraka. Federalno ministarstvo financija objavilo je 2 javna poziva za nabavku dugoročnih kredita od po 50 miliona maraka. Ponude banaka ministarstvo će primati do 28. avgusta za drugu, a do 11. septembra za treću tranšu. Ova zaduženja planirana su za finansiranje izgradnje puteva.
4: Ugovori o dodjeli finansijskih sredstava opštinama za opremanje opštinskih struktura zaštite i spašavanja u kantonu Sarajevo bit će potpisani danas. Sredstva se dodjeljuju za unapređenje njihove materijalno-tehničke opremljenosti s ciljem jačanja kapaciteta za efikasno djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Ugovore će potpisati direktor kantonalne uprave civilne zaštite i načelnici opština.
1: Nekada se sa kulturom i umjetnošću najčešće upoznavalo u bibliotekama, muzejima, pozorištima,

0: turistima i kinima. Međutim, danas veliki dio kulturnih sadržaja mladima dolazi kao preporuka sa društvenih mreža. TikTok, Instagram i YouTube postali su mjesta na kojima se otkrivaju knjige, muzika, filmovi, umjetnici i različiti oblici kreativnog izražavanja. Više o tome će Sandra Elez.
1: Ne tako davno mladi su slobodno vrijeme provodili u bibliotekama, kinima, pozorištima i muzejima. Međutim, danas im je dovoljno nekoliko sekundi i jedan klik da otkriju novu knjigu, pjesmu, film ili umjetnika.
2: Na osnovu tih kao stranice Instagrama i TikToka ja dobijem kao ideju za neki film ili crtan ili ne znam nešto, kao da mogu da gledam na televiziji jer nešto ne idem puno u biblioteku.
3: Kako društveni mreža, pa filmovi, serije najčešće, pa više putem TikToka, Instagrama, rijetko čujem da idu se u biblioteke i kine.
4: Preko društvenih mreža najčešće. Da mi neka drugarca poporuči uglavnom. To mislim tako nam je nekako najlakše.
1: Prednost ovakvog načina konzumiranja kulture jeste dostupnost. Digitalni svijet omogućava da kultura bude prisutna svakodnevno, bez obzira na mjesto stanovanja ili financijske mogućnosti. Kultura se zapravo nije izgubila, samo je promijenila način na koji dolazi do publike. Današnje generacije informacije usvajaju brže, vizuelnije i interaktivnije nego ranije. Zato su TikTok, Instagram i YouTube postali mjesta na kojima se kultura ne samo prati, već i stvara, komentariše i dijeli, kaže sociolog kulture Sarina Bakić.
5: Mladi, ali i ostali ljudi nisu više samo kako je to prije bilo konzumenti kulture, nego danas mladi ljudi sve više stvaraju svoje kulturne sadržaje, dijele ih, remiksuju, komentarišu i te kako učestvuju u formiranju kulturnih trendova i kulturnih obrazaca. Danas mladi gube interes za, kako bi se reklo, uslovno tradicionalno, odnosno visoku kulturu.
1: Iako mnogi smatraju da društvene mreže udaljavaju mlade od kulture, stvarnost je mnogo složenija. Upravo zahvaljujući ovim platformama, brojni mladi prvi put čuju za neko književno djelo, pogledaju preporuku za film ili otkriju izložbu koju kasnije odluče posjetiti, kaže biblioteka karka Matične biblioteke Istočno Sarajevo Slađana Bratić.
6: U fokusu njihovih interesovanja vrlo često jesu knjige koje se objave na TikToku, eventualno i na Instagramu, i to su neki hitovi koji možda mi kao bibliotekari ne bismo u prvom trenutku preporučili baš svima za čitanje, ali u svakom slučaju te društvene mreže su itekako prisutne u životima mladih, tako da ne možemo pobjeći od toga i da nemamo takva štiva u biblioteci. Za nas je bitno da mladi ljudi se zainteresuju za knjigu, jer jedna knjiga vodi ka drugoj, ako budu otvoreni, bit će zainteresovani i za naše preporuke.
1: Ipak ovakav način konzumacije kulture donosi i određene izazove. Sadržaj na društvenim mrežama često su veoma kratki i prilagođeni brzom pregledanju. Zbog toga se ozbiljnija umjetnička djela ponekad svode na nekoliko sekundi ili pojednostavljene forme. S obzirom na to da algoritmi utiču na to šta ćemo gledati, često ostajemo u krugu sadržaja koji potvrđuju naša postojeća interesovanja, umjesto da otkrivaju nešto novo. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci i Brčkom 19, Neumu 22, u Mostaru 23 stepena.
7: U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Tijela svih petoro stradalih zeničkih planinara pronađena na Elbrusu, dva evakuisana.
7: Državni budžet za ovu godinu pred delegatima Doma naroda.
0: Pred gradskim vijećem Sarajeva ponovo jedan od najvažnijih urbanističkih planova za budući razvoj glavnog grada.
7: Američki predsjednik obustavio planove za veliku eskalaciju sukoba s Iranom. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hođić i Dragana Papaz.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.org.

0: Aquarius,
1: Libra,
0: Leo,
1: Cancer,
0: Ralph.

0: Aquarius. Libra. Leo. Cancer.
1: Ralph.
2: Charles.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

8 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Tragedija na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo 5 bosansko-hercegovačkih planinara, posljedica je pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe, rekao je jedan od dvojice preživjelih planinara Haris Adilović. On je za ruske medije izjavio da su svi članovi tima bili iskusni i dobro obučeni, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo. Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus. Tijela dvojice su evakuisana, a preostala tri su pronađena i očekuje se njihova evakuacija. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Ukrajinu za napad na trgovački brod u Kaspijskom jezeru, u kojem je poginuo jedan član posade, a jedan povrijeđen. Teheran tvrdi da je napad izveden uz podršku Izraela i traži međunarodnu reakciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio ukrajinske napade u Kaspijskom jezeru na brodove povezane s ruskim vojnim transportom, ali nije komentarisao Iran.

0: iranske tvrdnje o pogođenom brodu. U pucnjavi na festivalu hrane u Sjetlu ubijene su dvije osobe, a najmanje petoro ljudi je ranjeno, saopštili su tamošnji zvaničnici. Za sada nema informacija o tome ko je pucao niti da li je neko priveden. Trodnevni festival hrane u Sjetlu svake godine privlači oko 350.000 posjetilaca. U Španiji i Francuskoj zbog požara je evakuisano 300.000 ljudi. Ekstremne vrućine i jaki vjetrovi podstiču talas šumskih požara širom Sjeverne Afrike, a veliki požari bukte u Tunisu, Alžiru i Maroku. Tunis je pozvao međunarodne vatrogasne avione dok se ekipe bore s požarima koji prijete šumama, poljoprivrednom zemljištu i obližnjim zajednicama. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci 21, Brčkom i Mostaru 22 i u Neumu 24 stepena. U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio.

8 je sati i 5 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i ovog 27. jula, početak nove radne sedmice, no vijest broj 1 i danas je ona koja je potresla Bosnu i Hercegovinu, vijest o velikoj tragediji u historiji domaćeg planinarstva. 5 planinara iz Zenice poginulo je tokom ekspedicije protekli vikend na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji i to je sigurno vijest o kojoj ćemo prvoj govoriti i ovoga otvorenog studija. Osim toga, kažu, mi pravimo planove, a neko se smije, nije uvijek prema planovima, no ono što jesmo isplanirali ranije da ćemo govoriti u susret o opštim izborima, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje danas briefing za predstavnike medija u cilju prezentacije dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven zakon kojim bi bilo uređeno pravo građana na pokretanje građanskih inicijativa. Udruženje Resursni arhusni centar u Bosni i Hercegovini uputilo je parlamentarnoj skupštini inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru nacrt zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana Bosne i Hercegovine i to je jedna od tema o kojoj govorimo. Podmuđivanje mira, naziv mirovnog kampa koji u Tuzli organizuje Proni centar za omladinski razvoj, želi se osnažiti mlade ljude da postanu aktivni učesnici u svojim zajednicama, pa ćemo čuti na koji način to namjeravaju postići. Ovo prije podne sa vama će podijeliti ton realizator Faris Saračević, ja sam Irvana Stočanin, dobar vam dan, dobro nam došli na Talase Beha Radija 1.

uspomena. Razbojle sve kose postene, nekad moćne,

0: Bosnu i Hercegovinu potresla je vijest o velikoj tragediji u historiji domaćeg planinarstva. Pet planinara iz Zenice poginulo je tokom ekspedicije na planini Elbrus u Ruskoj federaciji, najvišem vrhu Europe, nakon što ih je prema dosadašnjim podacima tokom uspona pogodilo naglo pogoršanje vremenskih prilika. Prema informacijama ruskih spasilačkih službi, grupa od sedam planinara našla se u izuzetno teškim uslovima na velikoj nadmorskoj visini, gdje je snažan vjetar, niske temperature i veoma slaba vidljivost ozbiljno otežali kretanje i spašavanje. Dvoje članova ekspedicije uspjelo je preživjeti i zbrinuti su, dok je potvrđena smrt pet članova grupe. Ovome za BHRT govorio Ivan Orlić, BH ambasador u Ruskoj federaciji.
1: 25.7. je u 01 u noći krenula da se uspinje na vrh Elbrusa, a isti dan na večeru 21.45 jedan od njih sedam, Kemal Vidimlić, se vratio nazad i obavijestio da se dvoje planinara osjećaju izrazito loše. To su Nermin Talam, 82. godište, i Almir Krivdić, 63. godište, za koje je nažalost utvrđeno da su poginule. U ovom trenutku se traga za tri naša planinara još, to su Okanović Alma, Okanović Denis i Miliha Čaušević. Svi su oni iz Zenice, uključivo i Vidimlića i Adilović Harisa, dvojicu momaka koji su preživjeli ovu strašnu tragediju. S ruskom stranom vrlo dobro surađujemo oko svih ovih pitanja. Želim reći da sam se čuo i sa Vidimlićem i sa Adilovićem. Oni su u vrlo dobrom zdravstvenom stanju, nisu u bolnici, pružena im je prva pomoć i oni su spremni da se vrate kući.
0: Čuli smo izjavu Ivana Orlića, BH ambasadora u Ruskoj federaciji. Ruske vlasti saopćile su da je pokrenuta istraga koja treba utvrditi sve okolnosti nesreće. Vijest o tragediji sigurno jeste izazvala duboku tugu širom Bosne i Hercegovine. Brojna planinarska društva, institucije i građani uputili su izraze saučešća porodicama nastradalih, dok Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje sarađuje sa nadležnim institucijama na organizaciji povratka tijela u domovinu. Naš sagovornik je Zehrudin Isaković, dugogodišnji planinar, višedecenijskim iskustvom u alpinizmu i visokogorskim ekspedicijama, poznat po svom radu na promociji planina i outdoor kulture u Bosni i Hercegovini, i sigurno adekvatna osoba sa kojom možemo govoriti upravo povodom ove vijesti. Gospodine Isakoviću, dobar vam dan i dobrodošli u otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Ja ću vas zamoliti prvo da mi kažete svoje utiske, kako ste primili vijest o tragediji na Elbrusu.
2: Pa iskreno, ja sam već negdje rekao, ovako teške tragedije se jednostavno ne mogu odmah probaviti, procesuirati, to je do mozga ne može da dođe, nego jednostavno treba će vremena i vremena da zapravo u punini shvatimo šta se zapravo dogodilo i svu težinu te tragedije. Ja ću podsjetiti slušatelje da je to zapravo najveća tragedija u istoriji bosansko-hercegovačkog planinarstva i visokog gorstva i jednostavna tragedija bez presedana. Otišlo je pet mladih života, jednostavno tuga. I ja sam jučer imao budući da imam prijatelje planinare iz cijelog svijeta, regije posebno, pozove cijeli dan. Čitava regija jednostavno neka pažljivo prati sve vijesti koje se dešavaju i svi su u šoku. Zvao me prijatelj Stipe Božić, zamolio me da prenesem proslavljeni hrvatski alpinist koji je bio na Mont Everestu više dva puta, popeo je gotovo sve 8000 i tako dalje, zamolio me da prenesem njegovu sućut i bol koju dijeli zajedno s nama. Zvao me slavni i veliki, jedan od najvećih alpinista svih vremena, Silvo Karo iz Slovenije, također izrazio svoje saučešće. Zvala me kolegica sjajna Makedonka koja je bila na Mount Everest, također kolega iz prijatelja Jan Nikić sa Kosova, koji je sa svojom čerkom napravio jedinstven podvig, dakle sa prije nego što ona imala 18 godina, popeli su svih sedam vrhova preko najviših vrhova svih kontinenta, 7 kontinenta, taj projekt se zove 7 summit. Dakle, regija je jednostavno sva osluškuje i u boli je. Eto, jednostavno
0: sigurno
2: sam ja još u nekoj evo tranziciji misli, ali da je bol gotovo fizička u želucu, to je tako.
0: Sigurno da jeste i nama ljudima koji nismo alpinisti teško padne, pogotovo vjerujem vama ljudima sa iskustvom koji znate sa čime se suočava ljudski organizam kada penje visine evo iznad 500 metara, je li planina Elbrus visoka 5642 metra u odnosu na onih 8000 koje ste malo prije pomenuli, sigurno nije ta visina, ali kažu da je podložna ekstremno brzim promjenama vremena.
2: Da, još samo da dodamo na dopuni odgovora na prijedno pitanje, da sve ove ljude koji su tamo ja poznajem već više godina, možda i preko decenije neke, i pratio sam njihov razvoj i to su moji poznanici, neki baš prijatelji. Evo, preživjeli Haris mi je, ono, mi smo se prije njihovog odlaska čuli više puta. Zatražili su od nas, moje planinarsko društvo je na moju inicijativu i članica Planinske zveze Slovenije. I kao takvi mi posjedujemo njihove članske koje važe, njihovo osiguranje važe za cijeli svijet. I uzeli su od nas da bi imali pokriće, da bi se što adekvatnije pripremili, imali i osiguranja. To osiguranje je i odnosi se na helikoptersko spašavanje i na troškove bolnice ili boravka u bolnici ili liječenja.

0: lečenje i tako dalje. Tako da mi smo u stalnom kontaktu bili, tako da je to znači tragedija sa ljudskim licem, nije tek brojka koju vidite, 5 poginulih ili šta znam.
1: Jasno.
0: Da, a oprostite samo ovo pitanje drugo.
1: Drugo pitanje je bilo da mi u biti ljudi koji ne penju tako visoke vrhove ne znamo koliko ekstremni vremenski uslovi mogu vladati i sa čime se suočava ljudski organizam iznad 5000 metara.
0: Da, pa to je tačno. Da onaj ko to nije osjetio ne može u punini shvatiti težinu te situacije. Njima se zapravo dogodio jedan fenomen. Vidio sam da je Haris dao izjavu za ruske medije da je do tragedije dovela činjenica da su imali lošu vremensku prognozu, odnosno pogrešnu. Dakle, nije najavljena tako brz vjetar i tako naglo pogoršanje vremena. I ja mu vjerujem, nema razloga da mu ne vjerujemo. Planina Elbrus, kao i dosta drugih planina te visine i tog ranga, ima taj fenomen bijelog dana, kada se zapravo planina ujednači u tom sivilu, u polumraku, i kad se oblak navuče na nju, imate bijelu podlogu i vi jednostavno bauljate, jednostavno nemate osjećaja ni za strminu ispred sebe i nemate pojma u kom pravcu se kreće. To je jednostavno tako. To ko se nađe u toj situaciji, taj osjećaj je neminovan. Jer jednostavno gubite osjećaj za orijentaciju. S druge strane, oni su imali izuzetno snažan vjetar koji je zapravo tijelo baca, pri kojem čovjek ne može da se kreće nikako, ne normalno, nego nikako. Dakle, to je 70 km jedna razorna snaga. Ta razorna snaga vjetra donosi treći element opasnosti, a to je niska temperatura. Znači, ako imate 0 stepeni, taj hladni vjetar je snizi za 15 još. Ako ste imali minus 10, što je normalno na toj visini, to ona ide ekstremno dole još na minus 30. I ta situacija je dovela do toga da su dvoje od njih jednostavno podlegli toj
1: tim uslovima fizičkim.
0: Tim uslovima i toj fizičkoj napasti. Dakle, i onda su se oni odlučili da jedan od pripadnika gorske, među njima su dvojica aktivni, više ih je pripadnika gorske službe, ali evo vidim lice, oni su među sobom odlučili da on ide po pomoć. I onda je on krenuo dole i evo, tako dalje, znamo šta se
1: dogodilo. Da, znamo šta se dogodilo. Kazali ste pogrešna prognoza. Kada ste u planini, na šta se oslanjate? Koja je to prognoza? Jesu li to neki aparati, sateliti, iskustvo,
0: pa
1: vodiča?
0: Nema. Danas uglavnom vremenske prognoze tačne. Ali se zna desiti da se na nekom mikrolokalitetu jednostavno podrepi, što bi rekli, da se desi neka nagla izmjena i moguće da je vremenska prognoza u široj regiji pogodila vrijeme, ali jednostavno da su neki mikrouvjeti izazvali taj vrtlog, taj snažni vjetar. Čovjek je u biti u sred planine pri takvim uvjetima jedna mala praška, kao mravuljci smo, i osjetljivi jednostavno, u pripremu sve.
1: Jasno.
0: Može vam se to dogoditi, tako da naravno to ne znači da pri nesrećama ne može biti ljudskog faktora. Ono na što bi se trebali mi svi koji se odlučimo na uspone u visokogorske, a boga mi i kod nas, ja ću podsjetiti da je na Bjelašnici za vrijeme Jugoslavije bila velika tragedija 60-ih godina, gdje su učenici iz uglavnom iz Novog Sada, iz Srbije, njih 7 je se smrzlo. Pri sličnim uvjetima također je bila magla i niska temperatura u zimskim uslovima. Dakle, može to biti na nižim planinama u kojima treba biti ozbiljan u pristupu. Dakle, treba ipak pratiti tu vremensku prognozu. Lično ja gledam ovu Norvešku, neke naše, zapravo pogledate više njih i nađete neki, kroz godine iskustva zapravo naučite otprilike gdje je sredina između tih, ako se one razlikuju.
1: Istovremeno mogli smo jučer, evo, prema portalima čitati, svi smo iščitavali te vijesti kako dolaze jedna za drugom, da je neka druga grupa planinara iz Bosne i Hercegovine srela ovu našu isto i odustala od uspona svega 100 metara ispod vrha, i ta nas nekako priča podsjeća koliko je tanka granica između povratka kući i tragedije. Koliko je iz vašeg iskustva teško donijeti odluku o odustajanju od uspona kada ste već nadomak?
0: Da, tu grupu ja također dobro poznajem. Sa Radošem sam se čuo 2 dana prije njihovog odlaska, tu je jedan od članova te grupe, također vrlo dobro pripremljena. I ova naša grupa je odlično pripremljena bila, dakle, da otklonimo tu dilemu.
1: Jasno,
0: tu se radi o ozbiljnim planinarima i koji su živjeli taj svoj san već neko vrijeme i pripremali se za to. Sa Radošem, i oni su oni su iz Gacka, Trebinja, Miješ, iz nekoliko gradova Hercegovine. Evo, ne znam konkretno šta, vjerovatno su oni, možda su gledali, da li su gledali drugu prognozu ili nekako osjetili da se vrijeme pogoršava i odlučili su odustati. Evo, treba porazgovarati s njima pa vidjeti konkretno šta je njih navjelo. Loša prognoza ih je zapravo navjela da odustanu. A da li su ovi naši, oni su se sreli, šalili, smijali, bio je to prijatan susret na planini, već gore na visini. A evo, naša ekipa je, kad bude prilike sa Harisom, ću sjest.
1: Ma jasno, sigurno ćemo još danima iza analizirati.
0: A pitanje je bilo koliko je teško. Teško je, znate, kad nešto živite za neki, pogotovo na planinama, udaljenim planinama, gdje vi možda jednom u životu imate priliku da odete. I onda spremate se za to godinu, dvije, tri. Recimo, ja sam imao slučaj na Mont Everestu u ekspediciji. Spremao sam se, svaki dan sam trenirao po nekoliko sati za tu planinu. I onda kad je došlo vrijeme uspona, summit, night, završno noći, mi smo radi jakog vjetra morali odustati od vrha. Da bi jednostavno, i to je još možda i teža odluka, Elbrus je puno bliže, ovdje je puno manje košta. Ovdje je ulog ogroman i novci su veliki, veliko je, pripreme su obimnije, veće, dugotrajnije i tako dalje. I
1: Koliko na sve, gospodine Isakoviću, na tu zajedničku odluku, jel mora biti zajednička na taj timski rad, koliko utječu karakteri ljudi, međusobno povjerenje, koliko su važni vodiči, koliko im se poklanja povjerenja, šta je ono što se dešava u grupi koja odlučuje u tom trenutku?
0: Pa, grupa bi trebala biti što kompaktnija i da prije uspona riješe neki od dilema. Dakle, mora se ipak znati ko odlučuje u grupi, dakle vođa grupe. Drugo, treba se znati i unaprijed reći, ako vođa kaže, donese odluku, da prema njoj postupe svi, iako im se ta odluka možda u tom trenutku ne sviđa. Jer ako ste već poklonili nekom povjerenje da bude vođa grupe, onda treba da se sluša. Naravno, osim ako uočite da neke vanredne situacije u kojoj on ne donosi već neke racionalne odluke. Ali odluka o povratku je uvijek racionalna u većini slučajeva. I jasno je da dobro je da se grupa međusobno poznaje što bolje i da znaju sklonosti i nivo pripreme jedni drugih, jer od 2 čovjeka uvijek je jedan pripremljeniji, a kamoli u grupi od 7, recimo u konkretnom slučaju, ljudi. I uvijek se zna otprilike i taj neki tempo i uvjeti u kojima donosimo odluke se prilagođavaju onima koji su najosjetljiviji i najranjiviji. I tempo i uvjeti pri kojima odlučite da odustanete i tako dalje. Dakle, prema njima se obrati posebna pažnja. I evo, to su teške situacije, nikad, znate, u trenuci odustajanja su uvijek rizični. Dakle, to su trenuci u kojima niste baš u situaciji da puno razmišljate. Nije to neka kancelarija, pa ja dumam šta i kako. Nego je to oko vas puše vjetar od 70 km, jedva se čujete sa svojim sagovornikom, onaj koji je 2 metra od vas, on vas definitivno ne čuje, nego mu morate prići kroz lice u lice da bi on shvatio šta vi govorite. Dakle, komunikacija je ekstremno loša.
1: Sada kad ste opisali upravo to ekstremne uslove koji vladaju, ja se moram nekako osvrnuti na, kažem, pratili smo sve i pratimo iz minute u minutu, malte ne, šta se dešava i kada će doći tijela i kako će teći povratak i analizirate situaciju i sve moguće što se izdešavalo. Nemoguće je ne primijetiti komentare na društvenim mrežama. Mnogi kažu, osuđujući su čak, možda ih ne bi trebalo pomenuti, ali šta je ono što čovjeka navede, natjera, povuče da krene u takve situacije svjesno?
0: Kako mislite?
1: Mislim, kad kažem, osuđujući su komentari kao šta su radili tamo, zašto idu u takve uslove, zašto izlažu sebe, tijelo, naponima i slično. Mnogi ljudi ne razumiju to što imaju alpinisti i planinari u sebi, taj poriv.
0: Ma znate šta, komentare stvarno ne bih komentirao. Jednostavno, kad bi povjerovao da je svijet onakav, da su ljudi onakvi kako komentari ostavljaju, apsolutno bi se spalio odmah. I najveće čudo bi mi bilo kako svijet uopće ostaje.
1: Ma jasno, ne želim
0: ja... Kad bi to bila realnost. Dakle, ti komentari komentari nisu validni, ne dolaze, dolaze od...
1: irelevantnih ljudi,
0: osoba,
1: jeste.
0: Dolaze od osoba koji, znači, jednostavno to nije važno. Međutim, pitanje koje ste vi postavili je šta ljude opredijeljuje,
1: šta je ono što
0: da idu. Pa znate šta, niko od njih nije krenuo da mu bude vjetar gore 70 nas. Niko od njih nije krenuo gore da se osjeća loše, i niko nije krenuo s namjerom da se nalazi u smrtnoj opasnosti. Definicija, inače, jedna od definicija alpiniste je, oni su visokogorci, nisu alpinisti, je da je to čovjek koji traži probleme, ali je sretan kad ih ne nađe. Tako je, evo, i sa visokogorcima. Dakle, nekako, vi znate da ćete se suočiti sa teškoćama i ne bi bile ni pripreme i to bi bilo puno jednostavnije, ne bi ovoliko ni govorili o planinama da je jednostavno. I svjesni ste tih teškoća, ali ipak vi ne idete u to, vi idete sa namjerom naravno da živite i da to preživite, da se radujete tom usponu. Dakle, niko tu nije samo ubica, da pače. Ali planinari, visokogorci su ljudi koji najviše vole život. Međutim, na planinu se dešavaju takve stvari. Mislim, ljudi poginuju u gradu, znate. Ne bi prelazio ulicu čovjek kad bi znao da će naići neki vozač koji je prošao kroz crveno i ubio ovo. Tako da rizičan je cijeli svijet, život je rizičan. I kad bismo išli u krajnost, onda objašnjenja ne bi bilo.
1: Ali kada pogledamo sve te fotografije i te emocije koje dožive ljudi, planinari, visokogorci, alpinisti, onda zaista vrijedi živjeti jedan takav život, vrijedi proći to iskustvo.
0: Ma evo, to je individualno, da vam kažem, svi mi reagujemo na različite stvari različito. I postoje ljudi, evo, kao što, među koji ja spadam, koji planine vole, lično sam planinama gotovo pa posvetio život, volim ih u svim njenim segmentima i kad je strašna i kad prozbori svojim jezikom koji guta, i volim je i kad je pitoma i lijepa. Recimo, na Elbrusu se nekoliko dana prije druga grupa iz Bosne i Hercegovine popela, evo, bez problema u ovom smislu. Bio je slabiji vjetar, dan je bio vedar. Dakle, taj uspon je mogao proći u posve drugom ambijentu. I jednostavno,
1: tako je kako
0: priča
1: je
0: o tim usponima. Neke stvari se dogode van kontrole. I tu nema nekog ponekad ni racionalnog objašnjenja.
1: Da, dogodi nam se život. Gospodine Isaković, hvala vam puno za ovaj razgovor. Nadam se da smo neke stvari približili

0: Ajce, granični prelaz Izačić i Konjic Jablanjica, Krivički most. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put.
1: Hvala lijepo Albina, poštovani slušatelji, bila je to Albina Sorguć i mi vam želimo sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature mjerene u 8 sati, Ivan Sedlo 16, Srebrenica 17, Bugojno, Livno, Sarajevo, Trebinje 19, Banja Luka, Tuzla i Zenica 20, Bihać 21, Bijeljina 22, u Mostaru 24 stepena. Tokom dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Mogući su lokalni pljuskovi, puše slab vjetar, zapadni i sjeverozapadni, dnevne temperature do 32, odnosno na jugu zemlje do 34 stepena. 8 je sati, 38 minuta, vrijeme da poslušate naš kulturni vodič za ovu sedmicu, a vodič je pripremila Sanela Habeš.
3: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
4: Projekcijom kratkog filma Zemlja živih, reditelja i scenariste Boška Krljaša, 28. jula će u Trebinju biti otvoren 14. festival mediteranskog i evropskog filma i trajeće do 2. avgusta. Pod sloganom Vrata ostaju otvorena tokom 6 dana trajanja na više gradskih lokacija, bit će organizirane projekcije filmova, ali i susreti ekipa sa publikom koja i ove godine bira najbolje na festivalu u nekoliko kategorija. Slušamo umjetničkog direktora festivala Peđu Milojevića.
5: Festival ove godine opet u tradicionalnim svojim programima, mediteranski film, evropski film, visoki film, Hercegovina na filmu, dječji film i omaž laureatima Zlatog Platana. Prikazat će nešto više od 30 filmova, pored ovih svih naših zemalja regiona, od Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, naravno tu imamo filmove iz Grčke, iz Turske, iz Austrije, Italije i za Kipra. Jedan zanimljivi presjek one divne tematske cjeline koju mi volimo i koje je očaravajuće, a to je Mediteran sa svim njegovim ljepotama, ali isto tako i sa tom jednom surovošću koju nosi kroz različita vremena, evo nažalost i ovo naše današnje vrijeme. U svakom slučaju puno zanimljivih tema za svačiji ukus ponešto. Ono što bi još valjalo naglasiti da i ove godine u saradnji sa Zastavom filmom napravit ćemo jedan poseban zanimljivi izbor njenih klasika i klasika Zastav filma koje su snimili, eto, nedavno preminuli i Đorđe Kadijević i Goran Paskaljević i tako dalje.
4: Književni susreti Šušnjar bit će održani u subotu 1. avgusta u Oštroj Luci. Program čini književna večer, ali i dodjela nagrade Šušnjar afirmisanom piscu svih književnih rodova i vrsta koji stvara u duhu srpske književne tradicije i jezika i njeguje kulturno nasljeđe, a uzimajući u obzir njegovo cjelokupno književno djelo sa naglaskom na knjigu objavljenu između dvije manifestacije. Ovogodišnji laureat je Đorđe Brujić iz Podgorice, predsjednik organizacionog odbora manifestacije Nemanja Kuriđa.
6: Sama manifestacija je održava se zapravo u znak sjećanja na preko 5.500 ubijenih Srba i Jevreja na pravoslavni praznik Ilindan 1941. godine od strane tadašnjeg režima Nezavisne države Hrvatske. Ove godine u samom programu manifestacije istakao bih nešto što je najvažnije, to jeste književna večer na kojoj će učestvovati 11 književnika. Pored toga, ono što je važno, na samoj književnoj večeri bit će dodijeljena i književna nagrada Šušnjar. Ovogodišnji dobitnik nagrade je Đorđe Brujić za knjigu Glinska srijeda. Takvu odluku je donio tročlani žiri jednoglasno. Žiri je bio u sastavu Daniel Dojčinović, Goran Šaula i Boro Kapitanović.
4: Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo 30. jula organizira performans Ima li poezije nakon, inspirisan poznatom mišlju njemačkog filozofa Teodora Adorna, da je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. Polazeći od ovog paradoksa, autorski tim kroz performans istražuje

0: Zvizdar, Iza Carajlić, Aleksa Šantić, pa savremenih pjesnika poput Vuka Rodića, poput naravno Abdulah Sidran. I negdje misao vodilja mi je bila Dornova rečenica da je nakon Auschwitza barbarski pisati poeziju i pratila sam kojim sve trenutcima je bilo barbarski pisati poeziju u Bosni i Hercegovini, a ona je nastajala i opstajala i opisivala možda najkonkretnije i najiskrenije neke od najtežih trenutaka i zbog poezije su pjesnici u Bosni i Hercegovini gubili glave tih belhamija. Inače, kad se spomene poezija u Bosni i Hercegovini, nekako to automatski nas veže za Sevdah, veže nas za ljubavnu poeziju, veže nas za vjersku poeziju, ali poezija je bila izuzetno društveno-politički angažovana kao žanr uvijek u Bosni i Hercegovini. To mi je jako fascinantno i jako mi je to zanimljivo i do dana danas je ostalo. Bilo mi je zaista zanimljivo istražiti taj neki ciklus koji je prošla riječ, koji je prošla misao i nekako čini mi se jezik je doživio promjene, ali nekako mentalitet, pa nadam se da je ostao isti i da još uvijek žive takvi i pjesnici i sanjari, ali i ljudi s takvim karakterom među nama kako su živjeli kroz historiju.
1: U Art kući Sevdaha u Sarajevu u petak i subotu 31. jula i 1. avgusta održat će se u organizaciji Udruženja za kulturu Nova svjetlost 15. međunarodni književni susreti. U okviru dvodnevnog programa bit će između ostalog promovisana i zbirka Balkanska poetika, a o sadržaju književnih susreta detaljnije govori predsjednik Udruženja za kulturu Nova svjetlost Ibrahim Osmanbašić.
2: Tokom ta dva dana mi ćemo ugostiti veći broj pisaca iz regiona i promovisat ćemo zbirku radova učesnika manifestacije. Ta zbirka ima naslov Balkanska poetika. Negdje oko 150 autora je uključeno sa po jednim radom, a u sklopu tog takmičarskog dijela mi smo proglasili jednu pjesmu kao pobjedničku. To je pjesma Medine Džambegović, mojoj majci. Ona je znači, u toj konkurenciji od negdje 250 otprilike pjesama. Smatramo da je najuspješniji rad. Udjeljene su priznanja nekoliko kategorija. Tu je Lamija Kreho u kategoriji mladi autori. Također imamo i podjelu KNSPR-a za međunarodnu kulturnu saradnju i ove godine Veljko Veljović iz Crne Gore i Avmira Papić iz Sjeverne Makedonije. Promosat ćemo također i jednu novu publikaciju koja će se prevashodno baviti književnom kritikom. Ta publikacija se zove Manifesto i evo za ovu priliku smo priličili negdje 20 priloga koji će biti zastupljeni u toj serijskoj publikaciji.
1: U Ugoraždu 1. avgusta počinje 29. internacionalni festival prijateljstva. Tokom 7 dana trajanja grad na Drini pohodit će brojni umjetnici iz cijeloga regiona. Najveći dio festivala posvećen je koncertima, a njegovo obilježje su i likovna kolonija Boje prijateljstva i sajam knjiga, kaže gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.
3: Ono što bi stvarno izdvojio da ove godine poznate muzičke zvijezde će biti i gostovati sa nama od znači Sarsa do Dubioze kolektiva, Zabranjenog pušenja, Tijane Dapčević. Znači uspjeli smo regionalne zvijezde dovesti da budu prisutne u našem gradu. Drugi događaj poput izložbe i događaj oldtimeri u našem gradu će biti prisutni, a konstantne igre koje će biti tu planirane na žanju u samoj rijeci Drini. Tokom cijelog održavanja festivala prijateljstva sajam knjige je u toku. Jednostavno tih dana u našem gradu se osjeti onaj duh koji je negdje malo skriven u toku ovih godinu dana. Naravno, pored niza muzičkih i sportskih događaja, tradicionalno okupljane likovne kolonije koje svake godine i nekako entuzijazam tih ljudi je zapravo bio početna faza osnivanja festivala prijateljstva prije nekih 29 godina. Umjetnici iz svih dijelova svijeta možda možemo reći od Njemačke pa do Rusije, imaju priliku uživati u pejzažu rijeke Drine i svemu onome što oni žele tada prezentovati. I nekako tradicionalno kreće i šetnja sa otvaranjem u gradskoj galeriji likom

0: britanske kolonije.
1: Grad Tuzla i ove godine od 28. jula do 2. avgusta postaje mjesto susreta mladih umjetnika, kreativaca i ljubitelja savremene kulture kroz Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. 16. izdanje donosi raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market na više lokacija u gradu. Članica organizacionog odbora Kaleidoskopa Lamija Ređepagić.
2: Uskoro nas očekuje ovogodišnje izdanje našeg Kaleidoskopa ovdje u Tuzli i zaista se radujemo što ćemo publici kako i u našem gradu, tako i šire, jer zaista je mnogobrojna i široka lepeza naših posjetioca, moći ponuditi osim samih koncerata koji su zaista onako dobro da kažemo izabrani moderan zvuk će nas pratiti svih tih dana festivala, moći ponuditi i razgovore sa umjetnicima, pored samog oslikavanja murala, za koju priliku imaju učestvovati svi naši, dakle, učesnici festivala, imamo izložbe. Prva izložba otvara festival, to je izložba Stražari vremena, autorice Dželane Karaman-Pašić. Zatim imamo izložbu Ciklus Obojena revolucija ili Kako naslikati spomenik, autorice Rebeke Avdagić, 29. Te imamo radionicu za naše učesnike na otvorenom slikanja koji će svoje radove izložiti završnog dana festivala 2.8. Naša publika ima priliku uvijek da posjeti art market, da ponese nešto drago sa sobom kući što će ga podsjećati na divno ljeto koje proveo u Tuzli ili barem ove dane našeg Kaleidoskopa.
1: I za kraj ovo sedmičnog izdanja kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušatelji, dvije informacije. U galeriji Sarajevske opštine Novi Grad u utorak 28. jula bit će otvorena izložba naziva Sarajevski Karađoz, sjenke koje govore u organizaciji javne ustanove Muzej Sarajevo. Izložba predstavlja 29 originalnih lutki teatra sjenki Karađoz koje se nalaze u muzejskoj kolekciji, a koja nosi naziv po posljednjem performeru i animatoru Hasibu Rami. Uz lutke u središnjem dijelu galerije bit će postavljena i improvizirana scena za predstavu Karađoz. A od srijede 29. jula do 1. avgusta u Prijedoru će biti održan Ša Fest 2026. koji kroz umjetnost, prijateljstvo i slobodu donosi bogat program. U okviru likovnog dijela festivala u srijedu u galeriji Sreten Stojanović između ostalog bit će otvorena kolektivna izložba akvarela naziva Transpozicija, čiji autori su mladi likovni umjetnici iz zemlje i regiona.
3: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
4: Humanitarna večer za izgradnju kuće Nade u Mostaru bit će održana sutra u Međugorju. Riječ je o događaju koji će okupiti ljude velikog srca u cilju prikupljanja sredstava za izgradnju kuće Nade, budućeg doma koji će pružiti smještaj, podršku i sigurnost onkološkim bolesnicima i njihovim porodicama tokom liječenja. O izgradnji kuće Nade govorila nam je predsjednica udruge Novi pogled Maja Memić.
5: Kuća Nade, kuća, mjesto koje će se graditi u zgradu onkologije na Bijelom brijegu, koje će biti podrška onkološkim pacijentima koji na liječenje dolaze iz drugih mjesta. To će biti utočište njihovo, oslonac, znak da niko ne vodi najtežu životnu borbu i da ne smije biti sam. To će biti kuća, simbol ljudskosti, zajedništva, solidarnosti, znači jednostavno da se pomogne, da se zna da neko brine o njemu. Već su projektni radovi gotovi, ona će vrlo ubrzo početi sa gradnjom. Tako da se očekuje završetak do kraja ove godine, jer je jako velik odziv ljudi, institucija, firmi sa donacijama za gradnju ovakve vrste objekta u Mostaru. Recimo, odjel onkologije vrlo mali broj ima ležećih mjesta i ne može primiti svakog pacijenta koji treba na terapiju. Znači, mora ili će pacijent naći smještaj da što prije krene sa terapijama, ako dolazi sa strane, naravno, naš smještaj, to mu je veliki ogroman financijski izdatak, ili će svaki dan voziti se od mjesta svog prebivališta do onkologije u Mostaru da bi primio terapiju. To je strahovit psihički i fizički umor za pacijenta. Ja mogu iz svog iskustva reći,

0: znači kad sam dobila recidiv, mjesta nije bilo na, u Sarajevu na odjelu da budem ležeći pacijent. Ja sam svaki dan autobusom dolazila iz Mostara u Sarajevo, primila radioterapiju, vraćala se u Mostar prvih 18 dana dok se nije ukazalo mjesto. Za mene je to bio poslije kemoterapija, strahovit fizički i psihički umor, jer je moj organizam bio iscrpljen, imunitet oslabio, a dodatno mučnine i nus pojave koje sa sobom nose terapije, veliki je teret za pacijenta. Zato je prijeko potrebno ovakvo mjesto. Da pacijenta komu se odmah odredi terapija ima mjesto u kući nade krene sa terapijom i liječenjem.
1: O izgradnje kuće nade govorila je predsjednica udruge Novi pogled Maja Memić. Sutra na večer u Međugorju humanitarna večer za izgradnju kuće nade. Nadamo se da će što više ljudi svojim dolaskom podržati ovu plemenitu inicijativu. 8 je sati 54 minute, pun krcat sadržaja Novaj Sad. Poštovani slušatelji, nadam se da vam je bilo ugodno i zanimljivo slušati Otvoreni studio koji za vas realizuju ton realizator Faris Saračević, muziku bira Sead Šeherčehajić, ja sam Irvana Stočanin, poziv da ostanete na istim frekvencijama nakon vijesti u 9 sati, govorimo o pravu građana na pokretanje građanskih inicijativa.

A kapela grupa Pentatonix 2016. godine snimila je sa Dolly Parton obradu njenog velikog hita Jolene. Originalna pjesma napisana je od strane Dolly, dok u ovoj verziji aranžman potpisuje grupa Pentatonix. Osvojili su i Grammy nagradu za izvedbu ove pjesme. Pentatonix i Dolly Parton sa pjesmom Jolene su naša današnja muzika dana.

0: čuli.
1: Marketing BH Radija 1.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: Devet časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Tragedija na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo 5 bosansko-hercegovačkih planinara, posljedica je pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe, rekao je jedan od dvojice preživjelih planinara, Haris Adilović. On je za ruske medije izjavio da su svi članovi tima bili iskusni i dobro obučeni, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo. Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus. Tijela dvojice su evakuisana, a preostala tri su pronađena i očekuje se njihova evakuacija. Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će se naći prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Budžet je prošle sedmice usvojen u predstavničkom domu u iznosu od 1,580 milijuna maraka. Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, a na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. Narodna skupština Srbije danas vanredno zasjeda o prijedlogu za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Opozicioni poslanici u februaru su podnijeli prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi zbog postojanja osnovane sumnje u, kako navode, umješanost pojedinih članova vlade u slučaj generalštab, kao i to što predsjednik vlade nije ništa preduzeo u vezi s tim. Ovaj prijedlog pred poslanicima je prvi put bio u aprilu, međutim sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. 4 godine nakon otvaranja Pelješki most bit će podvrgnut sanaciji zbog uočenih oštećenja na pojedinim dijelovima konstrukcije. Kako navode Hrvatske ceste, radovi bi trebali početi u oktobru. Hrvatski mediji navode da je riječ o pukotinama u površinskom sloju betona na pilonima mosta, a u pojedinim pukotinama pronađeni su tragovi vlage i vode. Prema posljednjim mjerenjima u Višegradu je 18 stepeni, Sarajevu i Zvorniku 19, Banja Luci i Tuzli 20, Brčkom 23, Mostaru 24 i u Neumu 25 stepeni. U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
0: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
9: Dobar, čiji Admiral?
10: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
11: Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće, i neki...

0: Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Podmlađivanje mira, naziv mirovnog kampa koji u Tuzli organizuje Proni centar za omladinski razvoj. Kamp se realizuje u okviru projekta Pravednije društvo, promocija društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini, dijalog za budućnost. Kroz ovaj kamp želi se osnažiti mlade da postanu aktivni učesnici u svojim zajednicama, spremni da grade dijalog, razumijevanje i povjerenje među ljudima. Tim povodom naš sagovornik je koordinator projekta Dejan Rađen. Dobar vam dan, dobro nam došli u Otvoreni studio.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, zamolit ću vas da nam predstavite u biti ko su učesnici kampa, kakve aktivnosti radionice su imali i šta je ono što je danas završni dan kampa planirano?
1: Mogu reći da program kombinuje edukativne radionice, praktične aktivnosti, grupni rad, diskusije, neformalno druženje, također što je vrlo važno, teme neke o kojima govorimo su izgradnja mira, razumijevanje različitosti, volontiranje, aktivizam mladih, sigurnost i uloga mladih u njihovim lokalnim zajednicama. Važno nam je da učesnici nisu samo slušaoci, nego baš da stvarno aktivno učestvuju, iznose svoje mišljenja, budu saslušani, zajednički kreiraju određene zaključke ideje. Imamo mlade iz čitave Bosne i Hercegovine od 15 do 24 godine i mogu reći da svaki put se iznenadim pozitivno mladima. Mislim da imamo svijetlu budućnost, jako su produktivni.
0: Lijepo je čuti, ohrabruje kad kažete da imamo svijetlu budućnost. Koliko su mladi zainteresovani danas za teme mira, za društvenu koheziju, volontiranje, pomirenje?
1: Pa, iskreno, taj trend generalno u Bosni i Hercegovini možda malo opada zbog same podrške i financija što se tiče organizacija koje sprovede samo to, ali mislim da želja mladih ostaje i dalje ista. Mislim da imaju jako redko priliku kroz školu da se putuju kroz Bosnu i Hercegovinu, da se upoznaju sa mladima iz drugih gradova i da im ovo jedna prilika i da vidi se da im je potrebno, da imaju želju da se upoznaju, čuju, vide šta radi mladi iz drugih gradova, pronađu neka zajednička interesovanja, tako da
0: koji je to zajednički cilj, zajednički interes svih mladih ljudi bez obzira gdje živjeli na teritoriji Bosne i Hercegovine?
1: Ono što smo pričali dosta jeste da li otići ili ostati iz Bosne i Hercegovine i zašto, i mladima je stvarno cilj da ostanu u Bosni i Hercegovini. Pričali su o tome šta je sve potrebno da se promijeni, ajmo reći, u Bosni i Hercegovini, da to bude mjesto za njih i da bude njihovo mjesto koje će oni voditi u narednim godinama, ali također spominjali su da odlazak je više radi sigurnosti, ali više radi sigurnosti i obrazovanja, da se dodatno edukuju, ali da vrate to znanje u Bosni i Hercegovini i ovdje ga sprovodi.
0: Kada kažete, govorili su o tome šta je potrebno da se promijeni da bi ostali u Bosni i Hercegovini, možda nas u ovom trenutku sluša neki političar, šta kažu mladi ljudi, šta je potrebno da se promijeni da bi se osjećali bolje i sigurnije u Bosni i Hercegovini?
1: Pa neke od stvari, naravno, uvijek moramo početi sa obrazovanjem, tačnije obrazovnim sistemom koji bi trebao da se ažurira, naravno, i sa ovim modernim dobom. To je uvijek gorkuća tema, ali uvijek nekako ostaje nepromijenjena, jako teško je raditi na edukativnom obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Druge neke stvari su, naravno, zdravstvo, zdravstveni sistem, nemaju mali sigurnost u zdravstveni sistem, također javni prijevoz, sigurnost na cesti, povezanost gradova u Bosni i Hercegovini. Nekima je bilo jako teško doći ili su morali mijenjati nekoliko busa dok dođu do Tuzle, koji je jedan od većih gradova. I neka sigurnost, nam reći, za osnivanje porodice, to jest gdje će im djeca odrastati. Tako da to su sve neke sigurnosne stavke, ne samo ove životne, nego osnovne neke.
0: I u biti po ovome što ste naveli, nije to ni nešto što se tiče ono visoke politike. To je nešto, evo, ako govorimo o putnoj infrastrukturi, odnosno uvezanosti, saobraćajnoj, to je nešto što mogu učiniti lokalne zajednice kako bi unaprijedili život svih građana, ne samo mladih ljudi.
1: Tako je, nisu to velike stvari, nisu stvari koje nemamo, samo eto, mladi su prepoznali da se treba unaprijediti stvari koje su se uradile prije 30 godina, treba ih obnoviti, sistemi koji su postavljeni prije 30 godina trebaju se ažurirati, itd.
0: Koliko su važni upravo ovakav vid edukacije, obrazovanja, koliko je važno neformalno obrazovanje i omladinski rad u razvoju aktivnog građanstva u Bosni i Hercegovini? Šta je ono što će mladi ponijeti sa ovoga kampa i što bi mogli primijeniti u svojim lokalnim zajednicama?
1: Mislim da je važno da mladi dobiju samopouzdanje, da mogu da postavljaju pitanja, da se jave, da se bore za svoja prava, da podnesu neki zahtjev svojoj lokalnoj zajednici, da se ne plaše da ih neće se čuti. Mislim da je to nekako ključ, nešto što mi pokušavamo raditi, da kreiramo mlade lidere koji će se boriti za svoja prava i prava mladih u svojim lokalnim zajednicama, kao prvo, pa tek onda šire.
0: Ja se nadam da ćete uspjeti u tome i da ćete ohrabriti ove mlade ljude koji jesu na kampu da krenu tim putem. Hvala vam lijepo i sretno u radu.
1: Hvala vam još jednom.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Dejan Rađen, koordinator projekta Podmlađivanje mira, to je naziv mirovnog kampa koji traje u Tuzli, a organizuje ga Proni centar za omladinski razvoj.

0: centralnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija je do sada izrekla 5 sankcija na osnovu naših prijava, izrekla sankcije za, čini mi se, neke 22.500 konvertibilnih maraka. Se nadamo zaista da će ovaj broj izrečenih sankcija da raste u narednom periodu. U nekom prošlom izbornom ciklusu po našim prijavama bilo je otprilike 400.000 konvertibilnih maraka izrečenih sankcija. Međutim, kada vi uzmete u obzir kolika se sredstva, pa pogotovo iz javnih budžeta, uzimaju i trpe za samu političku kampanju, zapravo to ne utiče toliko na same političke subjekte, pogotovo kada uzimamo obzir kolika je prosječna sankcija. Dakle, minimalna sankcija koja se može njima izreći je 3.000 konvertibilnih maraka, dok je maksimalna 30.000 konvertibilnih maraka za političkog subjekta. Mi vidimo da je ta neka prosječna otprilike negdje se vrti oko 4.000, što je zapravo je njima jako podnošljivo i oni apsolutno nametano mogu nastaviti kršiti izborne nepravilnosti, zbog čega te sankcije moraju biti puno adekvatnije, puno blagovremenije i naravno puno, puno veće. Pozivam sve građane da posjete naše komunikacijske kanale, YouTube, Facebook, mi vrlo često objavljujemo kako izgleda određena izborna nepravilnost, kako izgleda preuranjena kampanja, šta je pritisak na birače, šta je kupovina glasova. Želimo da na jedan jednostavan način pokažemo ljudima kako zapravo izgledaju te izborne nepravilnosti u praksi, a onda isto tako da im kažemo i kako oni njih mogu prijaviti. Mi svakako, s obzirom na to da naravno postoje različite adrese za prijavu izbornih nepravilnosti, jedne idu u RAK-u, jedne CIK-u, jedne lokalnim izbornim komisijama, kažemo barem građanima da oni mogu uvijek sama prijaviti izbornu nepravilnost i anonimno, onda ćemo mi dalje na odgovarajući način i onako kako treba i u kojoj formi treba dalje to prosljeđivati odgovarajućim institucijama i truditi se naravno da sve ono što nam građani prijave i bude sankcionisano u što kraćem vremenu. S obzirom na to da će zaista sada izborni dan biti oslobođen izbornih krađa i prevara, niko ne može znati kako ste glasali, dakle niko ne može glasati umjesto vas, vaš glas će sigurno otići onome kome ga date, zato iskoristite tu priliku i pogotovo pozivam građane da ne nasjedaju na neke dezinformacije, manipulacije informacijama i netačne informacije u ovom predizbornom periodu, pa i koji se tiču izbornih tehnologija, nego dakle da se pogotovo dobro informišu i jednostavno da budu sigurni ovaj put da mogu izaći na izbore onako kako treba i kako je to trebalo da izgleda i ovih prethodnih godina.
1: Slušali smo izjavu Hasana Kamenjakovića, portparol menadžera Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom, a govorio je o planiranim aktivnostima monitoringa u narednom periodu, a sve u susret opštim izborima koji će biti održani u oktobru ove godine. I dalje slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine i dalje govorimo o građanskom aktivizmu, budući da u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven zakon kojim bi bilo uređeno pravo građana na pokretanje građanskih inicijativa. Udruženje Resursni arhusni centar u Bosni i Hercegovini uputilo je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru nacrta zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana Bosne i Hercegovine. Ovom inicijativom zatraženo je da predloženi nacrt upute u zakonodavnu proceduru te otvore javnu raspravu uz učešće stručne i zainteresovane javnosti. O svemu više detalja razgovaramo sa portparolom arhusnog centra, sa nama je Azra Šehić-Kustura. Azra, dobar vam dan, dobro nam došli u Otvoreni studio.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
1: Ja ću vas zamoliti da predstavimo onima koji nisu upoznati sa time koliko je trenutno građanima otežano pokretanje građanskih inicijativa zbog neujednačenih, odnosno nepostojećih propisa. Šta bi usvajanje ovakvog jednog zakona konkretno promijenilo za sve građane u Bosni i Hercegovini?
2: Pa Bosna i Hercegovina nema jedinstven zakon kojim je uređeno kako građani mogu pokrenuti inicijativu, na koji način su institucije dužne postupati po njoj i zbog različitih propisa građani nemaju jednaka prava i mogućnosti u svim dijelovima zemlje. Ovaj bi zakon zaista uspostavio jasna jednaka pravila za građanske inicijative na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a dobili bismo jasnu proceduru kome se inicijativa podnosi, koliko je potpisa potrebno, u kojem roku institucija mora odgovoriti i šta se dešava nakon predaje inicijative. Danas građani često ulažu vrijeme i trud u prikupljanje potpisa, ali institucije nemaju jasnu obavezu da inicijativu ozbiljno razmatre. Zašto onda ovaj zakon obuhvata evo i zaštitu građana, vi ste spomenuli ovaj građanski aktivizam, zato što građani, novinari, aktivisti koji javno govore o pitanjima od javnog interesa često trpe i pritiske, prijetnje i sudske postupke i zakon zato ne uređuje samo isključivo građanske inicijative, nego predviđa i zaštitu od zloupotrebe sudskih postupaka kojima se ljudi pokušavaju zastrašiti i ušutkati.
1: Svjesni smo da postoje, evo kada kažete zloupotreba sudskih postupaka, svjesni smo u praksi da takve situacije zaista postoje i šta je ono kako bi predloženi zakon spriječio ove zloupotrebe. SLAP tužbe su na koji način u biti one djeluju da iscrpljuju i novinare, evo i aktiviste, građane koji prijavljuju nepravilnosti?
2: Prije svega da objasnim, evo, SLAP tužbe šta su, to su sudski postupci koji se pokreću protiv novinara, aktivista, organizacija ili građana zbog njihovog javnog djelovanja. Njihov cilj često nije stvarna zaštita prava tužitelja, nego financijsko i psihološko iscrpljivanje osobe koja govori o korupciji, o okolišu, javnom novcu ili drugim pitanjima od javnog interesa. Jedna od ključnih mjera je mogućnost stranog prepoznavanja, odbacivanja očigledno neosnovanih zlonamjernih tužbi kada bi se zakon usvojio. To znači da osoba ne bi morala godinama prolaziti kroz skup i iscrpljujući sudski postupak ukoliko je jasno da se tužbom pokušava ugušiti njeno javno djelovanje. Mi imamo trenutno zakone koji već pružaju neku zaštitu, ali sad je pitanje da li je ta zaštita zaista dovoljna. Postoje te opće garancije slobode izražavanja, udruživanja, javnog djelovanja, ali ne postoje dovoljno precizni i efikasni mehanizmi za rano prepoznavanje i zaustavljanje SLAP postupaka. I problem je što se zaštita često može ostvarivati tek nakon dugog postupka kada su šteta i troškovi i pritisak već nastali. Tako da je zaista jako važno da se ovaj zakon usvoji na državnom nivou kako bi građani u svim dijelovima Bosne i Hercegovine imali jednaku zaštitu, ali isto jednaka prava za pokretanje inicijativa.
1: Evo, vi jeste pokrenuli ovu inicijativu i uputili ka državnom parlamentu, no u izbornoj smo godini, svjesni smo toga, predizborni je period, do sada nije postojala politička volja ili sluh za donošenje i usvajanje jednog ovakvog zakona, je li malo obeshrabrujuće sada davati ovakvu inicijativu budući da nam predstoje izbori, pa formiranje parlamenta pa slično, kada će zaista iz ove perspektive moći biti razmatran uopšte?
2: U suštini mi smo evo pružili priliku da se iskupe svi oni koji nisu u Domu naroda glasali za ovaj zakon kada smo ga predlagali na federalnom nivou, a na neki način želimo da pokušamo evo sada pred izbore da opet napravimo jednu vrstu pritiska i pokušamo progurati, da tako kažem, ovaj zakon na kojim godinama radimo i koji zaista ne vidimo razlog zašto bi se odbijao. Arhus centar u Bosni i Hercegovini je radio na izradi ovog zakona. Dakle, ako uzmemo u obzir i to, jedna nevladna organizacija je napisala zakon, što nije naša dužnost da to radimo, ali zaista smo se potrudili da pružimo jedan alat koji će koristiti i institucijama, ali i građanima. I evo, opet govorim da možda je sada pravi momentum da se ovaj zakon opet stavi u proceduru i da se konačno pred zastupnike, delegate stavi, da se stave oni na test, u stvar, da vidimo da li će oni zaista igrati na kartu političkih igrica ili će zaista stati na stranu građana i onoga što građani žele, jer su građani sami rekli da zaista žele ovaj zakon.
1: Izbori imaju jednu riječ, onu ispred, jedan onaj pridjev, kaže demokratski. Koje bi bile dugoročne koristi za demokratiju i vladavinu prava ukoliko ovaj zakon zaista bude donesen i zaživi u praksi? Šta bi to značilo za demokratiju, za svakog građanina?
2: Pa, mislim, to bi bilo prvo zaštita njihovih osnovnih ljudskih prava, da mogu da učestvuju u donošenju odluka, da opet

0: imaju neku zaštitu da mogu iznijeti svoje mišljenje bez straha od ovih sudskih postupaka, od slab tužbi. A to su neka osnovna ljudska prava u demokratskoj državi, u demokratskom društvu. Mi danas u 21. stoljeću još uvijek trebamo da pričamo o ovakvim stvarima, a da ne govorimo o tome da je prema podacima organizacije Coalition Against Slept in Europe za 2023. godinu istakla da je Bosna i Hercegovina bila treća država u Europi prema broju evidentiranih slab postupaka u odnosu na broj stanovnika. To su strašne...
1: To je frapantan podatak.
0: Užasna statistika. I sami smo bili svjedoci milion takvih slučajeva. Čisto se ljudi možda i ne prepoznaju da je u pitanju slab. Zato što se prepadnu kada dobiju poziv, kada dobiju, jale, sudski poziv da ih neko tuži, da sad moraju oni ići pred sud, da sad to je jako strašno za jednog običnog građanina da prolazi. To je samo taj poziv je ogroman psihički šok za jednog građanina koji je pokušao samo da izađe i kaže pa nije to baš u redu što radite.
1: Jasno. Da ne govorimo o tome što se prolazi u financijskom smislu, pravnom i svakom drugom. Gospođe Šehić Kustura, hvala vam lijepo i sretno i dalje u radu.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Azra Šehić Kustura, portparol Arhusnog centra u Bosni i Hercegovini, koji je uputio parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine inicijativu za razmatranje i upućivanje u proceduru nacrta zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana Bosne i Hercegovine.

0: Vrijeme za novi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobar dan, želim Danijelina Erac.
1: Dobar dan Irvana, dobar dan naravno i vašim dragim slušalcima. Evo, pojačana je frekvencija saobraćaja naravno u gradskim centrima, ništa neuobičajeno s obzirom da je prvi radni dan u sedmici, ali i na graničnim prelazima posebno koji vode prema Jadranskoj obali, jer očekuje se naravno ove gužve, sezona godišnjih odmora, smjena turista, pa savjetujemo da se prate naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja na svim graničnim prelazima, ne samo sa Hrvatskom i Srbijom, nego i između Hrvatske i Srbije. Ipak vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, kao i na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani i na izgradnji autoputa Rača Bijeljina. Povremeni zastoj i malo duže kolone očekujte na magistralnom putu, takozvana poznatija brza cesta Klašnice Banja Luka, i to od Trna do Banja Luki, gdje se saobraća dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom. Zbog nastavka izgradnje poddionica autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je dionica Golubinja Nemila, vozila preusmjerena na magistralni put M17. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija i na dionicama Crna Rijeka, Jajcu, Podmilačju, granični prelaz Izočić, Bihać i Konjic, Jablanica. I samo da spomenem da trenutno su najduže kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izočić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci i Prisika, dakle sve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim zadržavanja nisu duže od 30 minuta. I ne zaboravite, možete koristiti granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, koji je u funkciji do kraja septembra. Vozačima na srećan put, Irvana, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala lijepo Danijela, vama također lijep pozdrav, što manje posla i što manje gužve na saobraćajnicama. Svakako, poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Naerac.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bugojno, Doboj, Livno, Sarajevo i Zvornik 19, Banja Luka, Tuzla i Zenica 20, Bihać i Sanski most 21, u Bijeljini je 22, najtoplije u Mostaru očekivano 24 stepena. Tokom dana će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano, ali uz promjenjivu oblačnost i mogući su lokalni pljuskovi. Puše slab vjetar, zapadni i sjeverozapadni, dnevna temperatura do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Kažu meteorolozi, sutra vrijeme slično današnjem, no sutra bez padavina.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Zaljubljenici u sport i svi oni koji ga pomno prate, a to im nije profesija, znaju sigurno da u ovom terminu mogu saznati posljednje bitne informacije svijeta sporta. Ovoga jutra donosi ih moj kolega Marko Tešanović. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, Irvana, tebi dobar dan, naravno svim našim slušalcima. Da, u narednim minutama, naravno, mnogo sportskih aktuelnosti, govorit ćemo o svem onome što je iza nas, najaviti nešto naravno i što je pred nama, iako zaista ovaj ponedjeljak poprilično skroman, bar kada je riječ o tim sportskim dešavanjima. Početak sedmice generalno takav, mada u vikendu iza nas bilo je zaista mnogo sportskih dešavanja, svi naši slušalci mogli su to da prate u emisijama Ritam Sporta oba dana vikenda. Ono što je svakako najviše zavrijedilo pažnje jeste nastup košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine do 18. godine na Evropskom prvenstvu B divizije, dakle naša selekcija upisala drugi trijumf na turniru koji se igra u Rijeci i Opati. Savladali su u trećem kolu selekciju Švedske ubjedljivim rezultatom, bilo je 89-69. Nakon onog uvodnog poraza od Mađarske te trijumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, bosansko-hercegovačku selekciju očekuje posljednji meč grupne faze sutra protiv Gruzije. Biće ovo direktan duel za mjesto koje vodi u četvrt finale turnira. A u danima vikenda održano je i atletsko prvenstvo Bosne i Hercegovine i to u Rogatici za seniore i seniorke. Sportsko-rekreativni centar 9. januar ugostio je 145 takmičara i takmičarki, a nakon uspješno realizovanog juniorskog šampionata naborili

Lišta su izašli i najbolji seniori naše zemlje. Mesut Pezer sa 20,04 metra osvojio je novi naslov seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine u bacanju kugle. Najuspješniji klubovi na ovom državnom prvenstvu bili su Atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla, zatim Atletski klub Sarajevo sa po 8 zlatnih medalja.

0: Došao u Sarajevu s preskočenih 4,85 metara u konkurenciji muškaraca, pobjedio je i državni prvak postao Arijan Mjelice iz Atletskog kluba Sarajevo, dok je kod žena najbolja bila Maisa Kuštrić. A od ovih dešavanja koja su se održavala za vikend, naravno izdvajamo i trku Formule 1 u Mađarskoj. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Mađarske 11. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Hungaroring upisao prvu pobjedu ove sezone i ujedno prvu otkako je prošle godine postao šampion. Norris je do triumfa došao sa 15 sekundi prednosti u odnosu na Maxa Verstappena u bolidu Red Bulla, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Italijan ostaje vodeći u generalnom plasmanu sa 219 bodova, 50 više od Lewisa Hamiltona, dok je Russell treći sa 160. Nakon ljetne pauze, šampionat Formule 1 nastavit će se trkom za veliku nagradu Holandije na stazi Zandvoort 23. augusta. A evo dakle ovom informacijom iz svijeta Formule 1 završavamo ovaj Sport Press. Kao što već rekoh, ovaj ponedjeljak izrazito onako skroman po pitanju sportskih dešavanja. Naravno, u nastavku sedmice očekuje nas mnogo više sportskih aktualnosti.
1: Godišnji su odmori, Marko, odražava
0: razumljivo,
1: se tu
0: na
1: sve segmente dešavanja širom Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, pa ponekad nam i treba malo predaha, što da ne. Poštovani slušatelji, o sportu izvijestio Marko Tršanović.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Jedan od urbanističkih projekata za budući razvoj Sarajeva, regulacioni plan kvadrant C Marin Dvor, danas će se ponovo naći pred vijećnicima Gradskog vijeća grada Sarajeva. Plan predviđa veliku transformaciju centralnog dijela Sarajeva i izgradnju oko 95.000 kvadratnih metara novih objekata. Među planiranim sadržajima nalaze se veliki trgovački centar, diplomatski kompleks, poslovni objekti uz Wilsonovo šetalište, javni trg, kao i dogradnja Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nakon brojnih primjedbi i reakcija javnosti u proteklom periodu, plan je pretrpio određene korekcije. Posebna pažnja posvećena je zahtjevima Univerziteta u Sarajevu, pa je tako uvaženo jedno od ključnih pitanja, izmještanje priključne saobraćajnice izvan prostora kampusa. Nakon više mjesečne rasprave, izmjena i odgađanja, očekuje se da bi Gradsko vijeće danas moglo donijeti konačnu odluku o budućnosti ovoga zemljišta. Opozicija sa druge strane oštro kritikuje projekat, tvrdeći da će se usvajanjem ovoga plana trajno uništiti preostale zelene površine u ovom dijelu grada i dodatno doprinijeti zagađenju zraka, prenapučenosti i zagušenju saobraćajnica.

Nepovoljni vremenski uslovi na planini Elbrus i danas otežavaju rad spasilačkih službi koje nastavljaju akciju izvlačenja preostalih tijela BH planinara stradalih u velikoj nesreći na najvišem vrhu Europe. Prema informacijama ruskih spasilačkih službi, potraga i akcija izvlačenja ponovno su pokrenute jutros u 5 sati po lokalnom vremenu nakon što su prethodnog dana bile obustavljene zbog izrazito loših vremenskih prilika. Jedan od spasilaca angažovanih na ovoj zahtjevnoj operaciji objavio je na svom profilu video snimak sa planine na kojem se vidi kako snažan vjetar i gusta mećava smanjuju vidljivost i dodatno otežavaju pristup području na kojem se nalaze tijela nastradalih planinara iz Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će u toku današnjeg dana donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže, to je simboličan čin kojim bi na dostojanstven način odali posljednju počast stradalim sugrađanima. Saučešće porodicama stradalih svakako, kao i cijeloj planinarskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, želi i ekipa koja je realizovala današnji otvoreni studio. Ja sam Irvana Stočanin, ton realizator je Faris Saračević, muziku je birao Sead Šeherčahajić. Nakon ovakve jedne vijesti kojom smo počeli, ali evo i zatvorili otvoreni studio, ostane nam samo da promislimo o tome kako na trenutak čovjek shvati koliko je zapravo malen, koliko jedna odluka, jedan nalet vjetra, nekoliko minuta lošeg vremena mogu utjecati da se sve u životu promijeni.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: tragedija na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo 5 bosansko-hercegovačkih planinara, posljedica je pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe, rekao je jedan od dvojice preživjelih planinara Haris Adilović. On je za ruske medije izjavio da su svi članovi tima bili iskusni i dobro obučeni, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo. Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu tokom uspona na planinu Elbrus. Tijela dvojice su evakuisana, a preostala tri su pronađena i očekuje se njihova evakuacija, govori preživjeli planinar Haris Adilović.
1: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog gelendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
0: Novi incident zabilježen je u Ormuskom Oreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Jedan brod imao je nesreću, a preostalih 5 bilo je primorano vratiti se u Perzijski zaliv, i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Neimenovani iranski zvaničnik optužio je Sjedinjene Američke Države za ovaj događaj, tvrdeći da je američka vojska isprovocirala plovila na ovakav potez. Desetine hiljada ljudi evakuisane su iz jugozapadne francuske oblasti Gironi iz okoline Bordeauxa, ali za sada nema planova za evakuaciju tog grada, rekli su zvaničnici. Predsjednik zemlje Emmanuel Macron za danas je sazvao sastanak kriznog štaba. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez ranije je kazao da je situacija vrlo nepovoljna i da se požar nepredvidljivo kreće ka gradu. Prema posljednjim mjerenjima u Srebrenici je 21 stepen, Sarajevu i Banja Luci 22, Tuzli i Doboju 23, Brčkom 25, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovu je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, na početku nove radne sedmice. Ja sam Vanja Iličić i u današnjoj emisiji vam donosim dio priče o jednoj od naših zelenih ljepotica, ovaj put o Neretvi. U Mostaru su jučer održani 460. skokovi sa Starog mosta. Prvi skok zvanično je zabilježen otprilike 100 godina nakon njegove izgradnje. Evald Krnić iz Tuza u Crnoj Gori odbranio je titulu, zabilježivši svoju četvrtu pobjedu u skokovima na glavu, a Mostarac Igor Kazić po 11. put je bio najbolji u skokovima na noge. Sve to ste mogli čuti u prenosu u našem programu, ali danas idemo i malo dalje i šire, pa ćemo i o skakačima, ali i o roniocima, kajakašima, ribolovcima, a i o novinarima.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Da mu je neko prije 15-20 godina rekao da ćemo reći da je legenda Mostara i Neretve, ne znam kako bi reagirao. Ali danas punim ustima mogu reći da je pored mene već legenda i Skokova i Mostara Lorenz Listo. Jel tako? Ne bi nekad pomislio to. Dobrodošao.
2: Pa hvala tebi Vanja prije svega na tako finim riječima, a ja se ne smatram legendom u Mostaru, legenda nema, ne postoje, tako da ja sam jedan od ljudi s Neretve raja.
1: Dostigao legendarnog Emira Balića sa brojem pobjeda u takmičenju skokovima sa Staroga mosta. Šta je tebi Neretva?
2: Pa ja sam se bukvalno odgojio na Neretvi, jer kako znam za sebe, tu dolazim, prvo sam dolazio sa roditeljima, pa sa dedom, nema kome živ nije, pa sam onda kad sam malo narastao sa 3-4 godine starija raja vodila na Neretvu, meni je Neretva bukvalno druga kuća, nekako drugi dom, tako ja to smatram. Ja sam Neretvi, stvarno osjećam ono nekako kao da sam kući.
1: E da, nema više takmičenja, što se takmičenja tiče, otišao u penziju. I kako je sad?
2: Pa evo, ne znam šta mogu reći, sam otišao baš u penziju, ja skočim uvijek odnekle, povuče me želja i tako, ne takmičim se jer sam dostigao taj neki rekord od 13 titula i tu se povuku, a ovako nekako skočim za svoju dušu i ako ima neko draje mlađe da zajedno treniramo, onda iskočim da mu pokažem neke stilove i tako dalje.
1: Neretva prije 15-20 godina i danas?
2: Pa meni je Neretva ista, iskreno da kažem, isto je hladna, isto je lijepa, samo manje ima kupača, odnosno manje te djece, čim nema djece manje ima skakača, mora se povesti nekako malo veća briga oko tih juniora da imamo mlađe skakače, od sada dovoljan pokazatelj je to da imamo samo jednog predstavnika iz Mostara, Ahmeta Sulca.
1: Nadamo se da će Neretva ostati tako lijepa i čista i da će dobiti nova skakačka imena, evo sa kojima ću za koju godinu razgovarati prije svoje penzije.
2: Pa evo ja iskreno nadam se, trebamo svi potruditi da Neretva ostane ovako lijepa i čista, a skakačima želim ugodne letove i da sve prođe bez povreda i neka pobjedi najbolji.
1: Bio je ovo 13 puta najbolji zvanično Lorenz Listo.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Ovo što čujete je šum Neretve. Evo me na plaži Mejdan. Pored mene predsjednik ronilačkog kluba Neretva Mostar, Amar Đuliman. Evo, nije trenutno u Neretvi. Dobar dan, dobrodošao u program BH Radija 1.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Koliko ste vi zapravo u Neretvi?
3: Pa, u Neretvi smo jeli vrlo često. Kao prvo, mi smo svi tu djeca ovoga grada, odrasli smo uz Neretvu tu i cijeli život jeli kao mladi dječaci smo se počeli kupati u Neretvi, skakati sa ovih stijena i eto tako, mogu reći cijeli život da sam proveo u Neretvi i pored Neretve. Tako.
1: Evo, trenutno smo pored Neretve, rekao ste mi plaža Mejdan, šta je to ta plaža?
3: Pa evo, to je jedna od najljepših i najpopularnijih plaža u gradu Mostaru. Evo vidite i danas veliki broj turista ovdje ima da se kupa i to je silaz ima isto iz stare jezgre grada, odnosno sa Mejdana. Mejdan se zove ovaj dio gore i tako je plaža dobila ime po njim. A tu imamo mi i svoj prostorije našeg ronilačkog kluba i kajakaškog, a to je od starih već nekih vremena se zvali Mostarski brodari i tu se svi okupljali jeli, oko tih vodenih sportova.
1: Eto ljudi, o tim Mostarskim brodarima vam pričamo u nastavku. Čućemo i posebnu priču o kajaku i kajakašima, ali hajmo prvo krenuti sa roniocima. Mi smo zapravo svake godine u Mostaru obavezno posljednje nedjelje u julu kad se organizira takmičenje ono tradicionalno u tradicionalnim skokovima sa Staroga mosta. Nismo samo mi tu, nego su i ronioci i kajakaši uvijek tu. Jedna od najvažnijih karika kada je u pitanju sigurnost takmičenja u skokovima. Bićete i ovaj put tamo.
3: Naravno, mi smo evo tu svake godine uz naš bratski klub Mostare, klub skakača u vodu. i mi dosta članova istih imamo i naši danas dosta članova skače i navijamo za njih danas i svake godine mi smo tu i naš kajakaški klub i ronilački, naši plivači su tu također i brinemo za sigurnost naših skakača.
1: E dobro, vi ste, budete u Neretvi, dajete, vama prvima daju signal skakaču kad su izronili da su u redu, da nisu. Kako je raditi to?
3: Pa iskreno da vam kažem, zadnjih godina malo stresno je postalo jer je, nažalost, sve manji broj skakača iz Mostara. To je nekad prije puno sigurnije bilo i sve, a sada dođu ljudi iz mnogih gradova, drugih, ne poznaju dovoljno rijeku, ne poznaju dovoljno most i nažalost bude i nekih povreda, tako da imamo dosta intervencija stvarno zadnjih godina. Ali evo, tu smo da sve protekne kako treba i hvala Bogu uvijek završi u najboljem redu sve.
1: Gdje ste kad nisu skokovi, a vi u Neretvi?
3: Pa, treniramo, imamo jezera oko Mostara koja su jako popularna. Onda naš ovaj dio Hercegovine je poznat po tim kraškim poljima i onda imamo i dosta izvora nekih vrela, rijeka, špilja i bavimo se ronjenjem u špiljama i eto tako. Uvijek uglavnom smo uz vodu.
1: Jel trenirate samo po Neretvi ili?
3: Ne, pa kažem vam, idemo i po jezerima, idemo po tim špiljama, odemo par puta godišnje i na neke, na Jadra neke destinacije, treniramo i eto.
1: Hajmo da se vratimo Neretvi pa ćemo onda i ovim drugim destinacijama. Kako izgleda Neretva unutra kad ste u njoj? Pričaju prljava, vaka, naka. Kako vama izgleda? Šta vi vidite?
3: Ja bih volio da našim očima to vide svi ljudi koliko je Neretva prelijepa. I stijene te dole kako su lijepe i koliko je zaista čista i kako se vidi sve. Jednostavno prelijepo, to je neopisiv osjećaj.
1: Vidite pokoju ribicu, kamen, šta?
3: Pa naravno, vidimo, mada mi kad smo sa ronilačkim bocama, dole onda kako ispuštamo one balonče, pa ribe bježe od nas, ali zaista ima se lijepog vidjeti svašta.
1: Kako je najljepši ron sa tim bocama, bez boca, kad možete bez boca, kad morate s njima?
3: Pa mi kada radimo ova osiguranja ovih naših mostarskih skokova kao i Red Bull skokova koji radimo ove godine će biti 10 godina kako radimo i to, onda imamo i plivače, odnosno ronioce na dah i to opet ima neku svoju čar i ljepotu kada radimo, a sa bocama kad smo možemo duže da budemo pod vodom, možemo da jednostavno da uživamo, hajmo reći, ovo našoj ljepotici.
1: Što na dah idu? Kako mogu? Zašto tad mogu na dah?
3: Pa idu radi brže intervencije. Znači, kada krene skakač sa mosta i pri upadu, imamo sa dvije obale, stoje dvije spasilačke bove, plivači krenu sa bova prema skakaču koji je upao u vodu, zarone, isprate ga, ako nešto treba da intervenišu, ako ne, oni nam daju signal da je sve u redu, mi se vraćamo na svoje pozicije i tako u krug radimo.
1: Ajde, kad smo već kod tih takmičenja, šta je teže raditi, ove tradicionalne skokove ili Red Bullove?
3: Pa evo, malo prije sam vam bio već krenuo na tu temu. Zadnjih godina je zaista, nažalost, mnogo teže raditi ove naše tradicionalne skokove.

0: Zbog jednostavno i skokovi se razlikuju. Kada skakače na glavu, odnosno popularnu last, oni razbiju i prsima i nekad se udare i glavom i mnogo je veći udar u vodu nego što to rade Red Bull skakači koji oni upadaju na noge i sa što manje da izbace vode.
1: E, dobro, sve smo to na redu ispričali koliko smo mogli za ovu emisiju. Hajmo sad u ove špilje i jezera, šta je tamo interesantno i kako je to ronjenje po špiljama?
0: Pa, to je jako, jako interesantno. Evo, sada mnogo ljudi sigurno ne zna da su za špiljske ronioce najbolje špilje ovdje oko Hercegovine. I ronioci iz cijele Evrope pa i svijeta dolaze ovdje, mi budemo njihovi domaćini i imamo svoj summit ronilački svake godine, Cave Summit, koji je za nekih 15 dana tu počinje i okupi se 50 najboljih ronioca koje mi odaberemo. Jer zbog prenapučenosti ne možemo više da primimo i jednostavno oni svi kažu da ovo što ima Hercegovina, ova vrela, ove špilje, da tek možda u Meksiku da ima još.
1: I gdje ih povedete prvo? Na Vrelo Bune, jel, normalno?
0: Pa imamo Crno Vrelo u Salakovcu koje je najpristupačnije za prići. Burna isto jako lijepa za roniti, ali od mjesta gdje ostavljamo vozila do mjesta gdje krenemo u Zaron ima jedan malo veći je put to, ali opet idemo i dole. Vrelo Bunice je prelijepo, onda Crno Vrelo, Crno Oko, Kajtazovina, zaista ima veliki broj tih špilja koji je jako interesantan.
1: Evo, cijenjeni slušatelji, čuli ste, valja svašta istraživati, ali oprezno, vi priđite, gledajte sa strane, a pustite ronioce da rade svoj posao kako ne bi morali intervenirati da vas spašavaju, jel tako? To je ono najvažnije.
0: Tako sigurno ste na prvom mjestu uvijek.
1: E, hvala, puno hvala i za ovaj razgovor, nek bude uspješno i ljeto i sve ono što dolazi poslije ljeta.
0: Hvala vam velika i veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
1: Bio je ovo predsjednik ronilačkog kluba Neretva Mostar, Amar Đuliman.
2: Provedimo ljeto zajedno.
1: E, kad već govorimo o takmičenju u skokovima sa Starog Mosta, kad posmatrate skokove, oni koje vidite tamo pored ronilaca uvijek su i kajakaši. E pa, pored mene sad kajakaš, pored Neretve, ovdje Nermin Ribić iz kajakaškog kluba Neretva Mostar. Dobrodošao u program BH Radija.
3: Bolje vas našao.
1: Evo, nismo sad u kajaku, ali uskoro će Nermin u to. Hajde, krenuli smo da pričamo, evo, pošto su skokovi tu pred nama, sutra će ovo već biti, kad budemo emitirali, bit će to juče, ali nebitno, kako se pripremate, evo, za osiguravanje skokova?
3: Pa, za osiguranje skokova se pripremamo kroz čitavu godinu, ne samo za skokove, već i za razne akcije, pošto smo u sklopu spasilačke službe, tačnije interventne spasilačke službe. Na skokovima smo jedna od najvažnijih karika za osiguranje skokova sa Starog Mosta, zato što mi imamo taj prvi pristup skakačima kada oni skoče u vodu, mi prvi dolazimo do njih i onda mi interveniramo tako što kupimo, ajmo reći tako, kajakom.
1: Da, oni se uhvate često za kajak i onda ih dovezete ovamo do mene gdje ih ja čekam da izrone i da pričaju kako je bio taj skok koji su izveli. Kad niste na skokovima, niste imali srećom previše intervencija da ne pretiški?
3: Pa nisu svaki skok je intervencija, ajmo reći. Samo što to neka budu malo teže intervencije, pa naravno tu su kolege s čamcem i ronioci. Ako ne uspijemo mi kao kajakaši da pomognemo tu skakaču, onda oni upadaju. Ali većinom mi tu prvi imamo pristup s njima. Što sam rekao malo prije, svaki skok je, ajmo reći, jedna intervencija. Tako da može biti i lakša i teža.
1: Može biti pozitivna i ona druga kakve ne želimo, odnosno kakvih želimo što manje. Nego, skokovi su taj jedan dan u godini, odnosno 2-3 sat, ako uračunamo i ove Red Bullove. Kad niste na skokovima, šta radite vi u vašem klubu?
3: Kad nismo na skokovima, svakodnevno, bilo ljeto, bila zima, svakodnevno treniramo, silazimo na Neretvu, pripremamo se i za skokove, a kao što sam rekao, i za intervencije po visokoj vodi, po maloj vodi, zato što u nas nereda nije ista ni u ljetnom ni u zimskom periodu. Vaza varira radi hidroelektrana, tako da u svakom trenutku moramo biti spremni, jer ne znamo kakvi će nas uslovi očekivati kad nas zovnu za neku akciju ili nešto.
1: Nije kajak na Neretvi od juče?
3: Nije. Klub postoji od 1947. godine. Jedan je od najstarijih klubova u državi. Jedan od kako ću to sad reći,
1: nagrađivaniji
3: klubova u bivšoj Jugoslavi. Posjedovali smo kajakaše koji su učestvovali na olimpijskim igrama isto za Jugoslaviju. Imate isto po raznim portalima, izbacuju u zadnje vrijeme isto slike stari kajakaša gdje su to bili taj drveni kajaci.
1: Danas nisu više drveni, danas imate ova modernija vozila i sve, ali nemoj reći da samo se pripremate ovako za spašavanja, idete vi i uživate na toj Neretvi, kako se uživa, u čemu najviše?
3: Pa naravno, mislim, kroz to treniranje za ovako neke ono, spasilačke misije, to svakodnevni trening i svakodnevno silaženje na Neretvu je nama uživanje, jer uživamo. Bog nam je dao Neretvu i u njoj uživamo, tako da...
1: Jel teška za veslanje?
3: Pa jest. Pa treba se baš dosta obuke proći za Neretvu, tačnije za brze vode. Nije ni blizu kao što se vesla na jezeru i na rijeci, pogotovo ne na Neretvi.
1: I vama osobno gdje je najdraže veslat?
3: Na Neretvi.
1: E dobro, sad imam još nešto. Evo vidimo ovdje i ovaj raft čamac. E sad, raft ili kajak?
3: Kajak. S tim da sam i skiper za raft čamac sa brzim vodama, ali više volim biti u kajaku jer sam tu samostalan. Do duše volim i raft. Tu vas odgovaramo i za više ljudi. Pošto...
1: E gdje vi idete raftom?
3: Pa imamo u kanjonu Neretve naravno. S tim da imamo i radimo raftinge ovako za raju, kroz Mostar, prolazimo ispod svakog mosta i završavamo na Bunskim kanalima. Na Tari smo isto bili, tako da...
1: E sad, taj rafting što se tiče Mostara, Buna, Bunica ili Neretva?
3: Neretva, zato što je Buna i Bunica su sad u ovom trenutku previše plitke i nisu toliko avanturičke kao što je Neretva. S tim da Buna je Bunica, mi se znamo skupiti u januaru i februaru, kad je ogroman vodostaj, i onda znamo otišta Bunu i Bunicu da se spustimo. I...
1: Evo, čuli ste zanimljive ideje, jel biste poveli i goste u to doba?
3: Pa ne, to je samo za iskusne. Ne preporučuje ni gostima, ni ljudima koji ne znaju se ponašati u takvim uslovima na vodi.
1: E dobro, i još za kraj. Kajak, raft ili plivanje u Neretvi?
3: Sve troje. Malo prije sam rekao kajak, ali sad kad sam dobio evo, pitanje da li plivanje, ne znam šta bi vam rekao za prvo. Sve mi je na prvom mjestu, tako da...
1: Znači, ne možeš biti pored Neretve, a ne zaplivati u njoj. Naravno, ako si Mostarac, nemojte, ako niste vježbali po brzim vodama, da vas ne bi morali spašavati ovi momci iz interventne spasilačke službe Mostar. Evo, Nermin Ribić predstavio nam je kajakaški klub Neretva Mostar. Hvala, Nermine.
3: Hvala vama.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Najveći dio ove emisije o Neretvi snimili smo u Mostaru. Logično je u Mostaru organizirani 460. skokovi sa Staroga mosta, a na tim skokovima, evo ove godine, treće mjesto u skokovima na glavu zauzeo Danko Dangović, pa da iskoristim priliku da čestitam.
2: Hvala Vanja, hvala.
1: Ali nismo mi danas ovdje, ne razgovaramo danas prvenstveno zbog Mostara, nego idemo u gornji tok Neretve, idemo i prema njenom izvoru i gore do Glavatičeva, odakle starta rafting na Neretvi, što je nešto što je jako popularno u Bosni i Hercegovini, što ljudi s raznih strana svijeta u Bosni i Hercegovini vole vidjeti. E sad, na toj Neretvi, i kad je kakva gužva, kad je frka, ide Danko Dangović pa spašava, pa pomaže, ne samo na Neretvi, nego na sve strane. A od ovoga ljeta Danko Dangović i radi za sebe, vodi i organizira ture čamcem po Neretvi. Bravo Danko, i kako to?
2: Hvala Vanja. Evo, ajde, krenut ćemo od početka. To je neki slijed događaja, rećemo logičan, koji se dešava kroz čitav moj život. Kao omladinac sam krenuo da radim kao skiper za druge agencije. Onda sam u međuvremenu malo sazrio u nekom spasilačkom svijetu, gdje sam stekao renome kakav jesam, da me dosta ljudi po skokovima i spašavanju i zna. Uz to sam sve radio kao i organizator za druge agencije. Razmišljam da svo to iskustvo koje sam radio više nije logično da dijelim samo sa drugim ljudima u smislu za druge agencije, nego da je pravo, davno sam ja to razmišljao, ali ne može svanuti prije zore. Došlo je vrijeme da razmišljam ozbiljno i zrelo, što je rezultiralo sa tim da otvorimo agenciju Feel the Extreme. Feel the Extreme je osjeti ekstremnost, umjesto THE sam ja stavio svoje ime, inicijale D. I upravo to želi da radi onako kako se zove, da približi široj masi ljudi siguran, aktivan adrenalinski odmor. Znači, stvarno želimo sve ono što bi nama bilo zanimljivo, da šira masa turistička to doživi, da radimo na jedan siguran način, u prirodnom i naturalnom nekom okruženju.
1: I tako prođemo, rekao, skoro od samog izvora Neretve, zapravo glavnom najčešće od Glavatičeva, ali šta to ljudi vide onda tako na tom raftingu?
2: Pa evo, iskusan sam na vodi, vozio sam kajak, kanu, vozio sam rafting na većini rijeka, kako se zove, balkanskih prvenstveno, a onda i nekih evropskih, hajde da ne zalazim daleko. Ono što je konkretno na, što je konkretno na raftingu na Neretvi, jeste da je ona za mene jedna od najljepših rijeka, zato što je sigurna. To je najbitnije, sigurna je rijeka, ima 5 adrenalinskih bukova koji su dugih do nekih 100 metara, i ima 3 prelijepa kanjona, mali kanjon, u sredini se nalazi veliki kanjon i na kraju se nalazi Džajića kanjon. Svi ti kameni su, svi ti kanjoni su simbioza kamena i vode, nešto što je neopisivo, i morate proći tu da to doživite. Ono što mi se još na Neretvi jako sviđa jeste da je okružena samo prirodom, bez ikakvog kontakta civilizacije do samog izlaza na rafting turi. Znači, kad sjednete u čamac, uđete u rijeku koja je pitka u tom dijelu, prođete 3 kanjona, 5 adrenalinskih bukova i izađete iz kristalno čiste prirode, divlje prirode, gdje sad možemo sresti različite divlje životinje, i dolazite u grad. To je ono što rafting čini na Neretvi posebnim.
1: Evo, čuli ste ljudi, možete uživati na Neretvi još. Evo, zahvaljujem Danku Dangoviću za danas, a slušat ćemo ga mi još u našem programu. Čestitke za sve.
2: Hvala Vanja, čao, čao.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Dok čekamo početak 460. skokova sa Staroga mosta u Mostaru, tamo gdje Radobolja uplovljava u Neretvu, pričam o najdubljem skoku. Najdublji skok zapravo je naziv filma čija je autorica moja kolegica Lejla Zvizdić, a film će biti premijerno prikazan tu oko Staroga mosta u srijedu 29. jula. Lejla, čestitam za film i dobrodošla.
3: Hvala Vanja, kako divna i slikovita najava da prenesemo tu atmosferu ljudima iz Mostara. Pozdrav prije svega slušateljima BH Radija 1. Uvijek mi je iznimno zadovoljstvo gostovati na našoj kući. Da, kako si rekla, premijera ili ono, ajde kažemo i predpremijera, to je dakle ono prvo prikazivanje novog dokumentarnog filma Najdublji skok, upravo tamo gdje je film i nastao, jel, pred domaćom publikom u gradu, domaćinu Mostaru, ispod Starog mosta, pod zvjezdanim nebom, na otvorenom, tako da ja očekujem da će to da bude jedna magična noć.
1: Da, a meni je ispalo to kao magična prilika za emisiju u kojoj pričam o Neretvi, evo, da ispričamo i priču o ovom najdubljem skoku. Šta si ispričala o ovom filmu?
3: Pa negdje su prve reakcije ljudi nakon trailera i ljudi koji su znali da jedan određeni period radim ovaj film, mislili su da radim priču o skokovima. Međutim, ne, skokovi, odnosno sam sport kao disciplina jeste zapravo samo jezik kojim pričamo mnogo širu i jednu slojevitu priču. Ovo je više film o identitetu, o tradiciji, o baštini, o ljudima. Na koncu sve se svodi na ljude. Meni su cijeli život i kroz moju karijeru ljudi inspiracija. I kada sam počela uopće raditi, kada se rodila ideja za film, na kraju zapravo shvatite da iza tog fenomena, meni je ovo bio veliki fenomen, znate kako, u gradu koji baštini toliko stoljeća tradicionalne skokove, prije jednu deceniju dođu neki savremeni skokovi, još sa veće uzvisine, što može da bude negdje, ajde da kažem, uvjetno rečeno, udar na ego, znate, tradicionalnih građana Mostara, odnosno skakača, meni je bio fenomen kako su oni tako srdačno primljeni u Mostaru. I kažem, u osnovi za svega toga stoje ljudi, znate, jer cijeli svijet u Mostar dovedu skokovi, ali oni ostanu u ovom gradu radi ljudi.
1: Tako je, ljudi su ona osnova svega. A koga ćemo od tih ljudi sve vidjeti u ovom filmu?
3: Veliki broj protagonista, zapravo najveći broj, mislite u filmu ili, pa ja više ne znam, tu, kroz film imamo nekih 30 aktera, ali hajde da kažem da su najvažniji oni tradicionalni skakači, ja ću se usuditi reći predvođeni najvećom neprikosnovenom legendom ovog grada, Emirom Balićem, iako smo zbog njegovog narušenog zdravstvenog stanja raspolagali suštinski sa arhivskim materijalom, koji nam je ustupio javni RTV servis Bosne i Hercegovine, ono s čime je uz ljude BHRT najbogatiji, dakle ljudi i arhiv. Lorenz Listo, koji ima jednak broj pobjeda, titula kao Emir Balić, Benaid Kalajdžić, koji ove godine slavi 50 godina od svog prvog skoka i to je, jel, hvale vrijedno, kao i Red Bull Cliff Diveri, Orlando Duque, koji ovaj grad vrlo dobro zna, zahvaljujući kojem grad na Neretvi danas ima Red Bull Cliff Diving, Gary Hunt, Jonathan Paredes, koji je bio prvi pobjednik, odnosno pobjednik prvog Red Bull Cliff Divinga u Mostaru, Diana Ifland, a naravno tu su i lokalci, ljudi koji nam svako iz svog ugla priča o Mostaru, a svi zajedno, jel, jednu zajedničku priču o magičnosti ovog grada.
1: I opet je bio to užitak raditi.
3: Ma meni je svaki film i užitak i izazov i inspiracija i rekla bih da posle svakog filma naučim nešto novo. Ali ono što je meni najvažnije, opet se vraćam na to koliko su mi ljudi u životu inspiracija, da meni svaki film donese, i tu sam zapravo, to mi je najveće bogatstvo svakog projekta, da mi donese neki novi krug prijatelja.
1: To je zapravo doista najveće bogatstvo. Ljudi sa ljudima, evo, ovi ljudi iz Mostara su pozvali Lejlu i da bude počasna gošća na tradicionalnim 460. skokovima i to je posebna čast.
3: Ma kako nije? Pa pazite, ja sam kao djevojčica koja bi putovala, znate, u ono eksiju doba sa roditeljima na more ili prije mora ili nakon mora, uvijek su se ti godišnji odmori nekako tempirali i planirali po skokovima. Vjerujem da je danas i danas tako. Djevojčica, dakle, koja je do jučer gledala te skokove ovdje ispod mosta, znate, danas pričam priču, eto, to mi je zapravo i najveći pritisak, da budem vrlo iskrena, pred premijeru u Mostaru, izaći pred tu publiku, vidjeti koliko sam opravdala njihovo i povjerenje i očekivanje, nije mala stvar uopšte dobiti tu priliku da pričate tako veliku priču. Ja se nadam da sam bila dostojna ispričati je kako treba i tim prije mi je i ovaj poziv da budem počasna gošća. Velika odgovornost i velika čast.
1: I evo, poziv svima koji su u prilici da budu u Mostaru u srijedu kada dođu ovamo.
3: Ja bih napravila malu digresiju i ko nije u prilici neka stvori priliku. Ja mislim da će to da bude jedna spektakularna noć, naravno da vam ne mogu sve otkrivati, na koncu nije ni korektno jer organizatori otvaranja jeste kompanija Red Bull, odnosno Red Bull Cliff Diving, svjetska serija, ali ono što znam, što vam mogu svima otkriti, jeste da će, dakle, imamo projekciju filma, nakon filma gdje ćete bolji dernek u Mostaru nego uz Mostar Sevdah Reunion i nakon toga će biti još iznenađenja, ali o tom potom. Dakle, ne bi bilo iznenađenje kad bih ja sada otkrila šta je to, zar ne?
1: Hvala Lila za sve ovo. Oni sretnici koji budu imali priliku biti u srijedu ovdje nek uživaju, a ostali nek sačekaju i potraže svoju priliku, uskoro će nam se ukazati.
3: Da, ovo je zapravo samo početak festivalskog života filma, zato što mi već naredno jutro nakon projekciju u Mostaru, odmah putujemo u Bihać na Avantjuna Bihaćki festival gdje će film biti prikazan, a potom i u augustu na Sarajevo film festivalu.
1: Bila je ovo Lejla Zvizdić.
0: Ljeto na BH Radio 1.
1: I dalje smo na Neretvi, cijenjeni slušatelji, ali pričamo o ribolovcima. U Mostaru djeluje Udruženje sportskih ribolovaca Neretva 1933, potpredsjednik udruženja Nedžad Selimotić s nama. Dobar vam dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Evo, u emisiji smo o Neretvi. Šta je vama Neretva?
4: Teško pitanje, ali odgovor je lagan.

0: ribolovci. Hajde da nam predstavite vaše zapravo udruženje. Evo, otkad djeluje ovo udruženje? Koliko vas ima?
1: Ovako, naše udruženje, znači, djeluje, ajmo reći, pod ovim sadašnjim znači, oblikom od 2010. godine i sa ponosom mogu reći da je u gradu Mostaru, znači svi ste svjesni kakva je situacija ovdje, puno nekih podjela koje jednostavno nemaju više veze nikakve sa zdravom pameti. Mi smo u stvari nešto što je, koliko ja znam i ljudi oko mene, nešto što jedino jedinstveno u ovome gradu funkcioniše kao jedna cjelina. Znači, mi pokrivamo teren od Mosta Begića Begovića faktički do granice sa opštinom Čapljina. Znači, ogroman znači vodni potencijal koristimo, čuvamo i upravljamo sa njim. Znači, dozvola koja se kupi vrijedi na čitavom tom terenu. Znači, izuzetno smo ponosni na to što smo jedinstvena i zajedničko udruženje svih ribolovaca koji faktički obavljaju ribolov na rijeci Neretvi. Imamo trenutno 2350 članova.
0: Pa baš ubjedljivo, veliki broj.
1: Uh-huh. Ubjedljivo smo najjače udruženje i u Federaciji u Bosni i Hercegovini. Znači, kontrolišemo i imamo koncesiju nad najvećim možda i vodnim područjem. Znači, predstavljamo znači, najveće udruženje koje postoji u Federaciji Bosni i Hercegovini.
0: Onda tako, nije ni čudo što na takmičenjima osvajate nagrade kad vas ima toliko.
1: Pa znate šta, trudimo se, pokrećemo te neke velike recimo probleme imamo na zaštiti i očuvanje ribljeg fonda. Imamo puno tih nekakvih problema, pa gro naših aktivnosti i hajmo reći naših napora je usmjeren u tom smjeru, ali smo u zadnjih par godina stavili akcenat i na ovaj, ajmo reći, sportsko-takmičarski dio, gdje evo vidite da ovi naši, pogotovo mladi ribolovci, jednostavno nemaju konkurencije u Federaciji u Bosni i Hercegovini.
0: Lijepo je to i dobro što imate podmladak i što radite na uključenju mladih ljudi.
1: Pa trudimo se, to nam je baš cilj, posebnu pažnju poklanjamo znači našim mladim članovima. Znači, ima dosta nekih akcija, oni imaju znači dozvole, znači jednostavno oni ne plaćaju. Jednostavno pokušavamo sa tom mladom generacijom da očuvamo onu našu tradiciju koja postoji na Neretvi i da idemo jedan korak naprijed, a to je ovaj princip fly fishinga koji je sada u svijetu trenutno baš top.
0: A taj princip podrazumijeva?
1: Podrazumijeva znači hvatanjem udicom bez kontra kuke, znači jedna mušta znači ide sa matom i špagom. Tako da u principu to je nešto što je vrh trenutno toga svega i jednostavno je gajimo i faktički dajemo podršku za takav vid ribolova da se na našim terenima što više praktikuje.
0: Znači uhvatiš i vratiš.
1: Jeste.
0: Nakon mjerenja, jel'i?
1: Pa jeste, to je kad je takmičenje u pitanju. Ali inače ovaj princip uhvati i pusti. Izuzetno mi je drago i to što u proteklih par godina je ta svijest proradila kod velikog broja ribolovaca, budući da mi u Neretvi znači imamo našu autohtonu mekovsku pastrnku koja je izuzetno rijetka, znači nalazi se na crvenoj listi ugroženih vrsta. Postoji neka opcija da se ona uzgaja i u ribnjacima, međutim

0: radi se o malim količinama i onda je naš akcenat bio na tome da podižemo svijest ribolovaca na princip da se uvodi princip što više uhvati pusti, pogotovo kapitalnih primjeraka i pogotovo mekousne pastrvke.
1: A ima tako, i kapitalnih primjeraka?
0: Pa ima. Uh-huh. Mislim, realno gledajući, vrlo često se ulove pastrvke, doduše nije vrlo često, ali se uhvate pastrvke 3, 4, 5, 6 kilograma, to su baš rijetki primjerci, ali ih ima. I ove godine je hvatano i dosta puštano i ima onaj dosta video zapisa o tim aktivnostima. Ima je, dosta ima.
1: A spusti se šta godina roštilj?
0: Pa pravo da vam kažem, meku usmu rijetko.
1: Dobro.
0: Rijetko je to, svi smo svjesni toga, ovo ostalo je okej, što se može uzgojiti, što se može nadomjestiti, ali iskreno rijetko ćete vidjeti da neko stavi meku usmu na roštilj.
1: Dobro. Rekao ste malo prije spomenuli očuvanje ribljeg fonda. Osim mekousne pastrvke, šta ima još u Neretvi i šta čuvate, obnavljate?
0: Ovako, što se tiče ribljeg fonda, izuzetno je bogat. Znači, što se tiče, i može se naravno podijeliti na dva segmenta. Jedan je segment ribljeg fonda koji je zastupljen u našim jezerima, Salakovačko, Mostarsko i ovo gore Mostarsko blato. Ta su jezera izuzetno bogata recimo šaranom, linjakom, somom, muđem, kalifornijskom pastrvkom, znači izuzetno bogata jezera. Tako da tu nam je taj dio gdje što se tiče tih dijelova, što se tiče same rijeke Neretve i Bune, tu je zastupljena znači mekousna pastrvka, potočna pastrvka i zubatak ili glavatica, ova naš znači predator koji je najugroženija definitivno riba što se tiče ovih riba sa kojima mi faktički sa kojima upravljamo. Dalje da vam kažem što se tiče hidroelektrane na Neretvi, izuzetno, znači ne znam jeste li pratili naše objave koje su bile recimo ove zime, je više desetine puta iznenan obaran vodostaj, ikra koju je riba položila i ostajala na suhom, pa se onda digne nakon sat vremena 2 metra, pa se pusti 2 metra. I to smo se zvali dolazu s federalne inspekcije, pa valjda će biti bolje sada, evo, ne znam. Kormorani su nam također problem, znači svak zna da je taj kormoran štetočina. Iz nekog razloga stoji na nekoj crvenoj listi i sve razumijem, međutim, ne razumijem kako se može pustiti da svjesno svi znaju da taj kormoran pojede ogromnu količinu ribe, a da se ama baš ništa ne radi da se njegov broj makar suzbije ili smanji na nekakvu mjeru koja je bila, ajmo reći, proteklih godina. Ogromne su to jata koja kad dođu na Neretvu, jednostavno oni pojedu sve što ima.
1: A, dosta.
0: Puno problema, borimo se stvarno, ali evo, izvorit ćemo se mi nekako. Meka je ostala od prave istorije do danas ostaćena i dalje, ali mi se moramo boriti i dalje za nju.
1: I nek vam bude uspješna ta borba. Hvala za ovu priču u našem programu.
0: Hvala vam u svakom slučaju.
1: Bio je ovo potpredsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Neretva 1933, Nedžad Selimotić. Provedimo ljeto zajedno.

I tako smo stigli do kraja još jednog izdanja Ljeta na BH Radiju 1, koje je tonski realizirao Faris Račević, muzički uredila Vanja Ilić. Ja sam Vanja Iličić i svi zajedno srdačno vas pozdravljamo do sljedećeg susreta.

0: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
5: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Tijela troje od pet stradalih bosansko-hercegovačkih planinara koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji spremna su za spuštanje sa planine, javljaju ruski mediji. U međuvremenu na Elbrusu je poginuo jedan ruski planinar. Tragedija u kojoj su stradali planinari iz Zenice posljedica je pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe, rekao je jedan od dvojice preživjelih, Karis Sadilović. On je za ruske medije izjavio da su svi članovi tima bili iskusni i dobro obučeni, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.
1: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog gelendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
0: Iran neće ostaviti postupke Ukrajine bez odgovora, saopštio je predsjedavajući Odbora za državnu bezbjednost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi nakon ukrajinskog napada na iranski brod u Kaspijskom moru. Teheran tvrdi da je napad u kojem je poginuo jedan mornar izveden uz podršku Izraela i zatražio je međunarodnu reakciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio ukrajinske napade u Kaspijskom jezeru na brodove povezane s ruskim vojnim transportom, ali nije komentarisao iranske tvrdnje o pogođenom brodu. Pojava žohara u stambenim i drugim objektima nije samo estetski ili higijenski problem, već i značajan javno-zdravstveni rizik. Održavanje higijene i zajedničko djelovanje ključ su uspješnog suzbijanja, a pravilna dezinsekcija i odgovorno postupanje daju najbolje rezultate. Saopšteno je ovo iz Instituta za zdravlje i bezbjednost hrane Zenica, povodom učestalih upita građana o pojavi žohara. Stručnjaci ističu da se njihova pojava može značajno smanjiti dosljednim sprovođenjem preventivnih mjera. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Banja Luci 26, Brčkom 20,

0: 27, Neumu 28 i u Mostaru 29 stepeni. U Bosni i Hercegovini je oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas idemo na put kroz život i bogatu karijeru jednog od najvećih umjetnika nekadašnje jugoslovenske zabavne muzike. Njegovo ime je Boba Stefanović.

Zanimljivo je da je počeo da pjeva na morskoj obali da bi privukao pažnju jedne djevojke. Ubrzo je shvatio da je to zaista njegov pravi put, te je uplovio u muzičke vode. Svoju uspješnu muzičku karijeru Boba Stefanović započeo je 1962. godine u vokalno-instrumentalnom sastavu Zlatni dečaci.

Nakon Zlatnih dečaka, Boba Stefanović postaje član muško-ženskog kvarteta One i oni, u kojem su prije njega nastupali Minja Subota, Lidija Kodrić i Dalibor Kastojšić. Na Beogradskom proleću 1970. godine Boba je izveo svoj najveći hit Obriši suze draga. Postao je izuzetno popularan, pa odlučuje da započne solo karijeru. 1971. napušta grupu One i oni, a na njegovo mjesto dolazi Žarko Dančuo.

Boba Stefanović važio je za velikog zavodnika. O njegovom famoznom bojemskom životu, čovjeka sa gitarom, svjedočile su samo priče i anegdote. Držao se devize da džentlmeni rade i ćute. Nakon brojnih ljubavnih turbulencija, skrasio se u trećem braku.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužen.
1: Dobar dan. I preostala tri tijela poginulih zeničkih planinara na planini Elbrus locirana i pripremljena za evakuaciju. Državni budžet za ovu godinu pred delegatima Doma naroda. Regulacioni plan kvadranta C, jedan od najvažnijih urbanističkih planova za budući razvoj Sarajeva, povučen sa dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća. Francuska, Španija i Grčka suočavaju se sa katastrofalnim požarima, ugrožene stotine hiljada ljudi. Vrijeme toplo, lokalno kiša i pljuskovi. Tijela preostalih troje od pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji locirana su i pripremljena za spuštanje sa planine, objavili su ruski mediji. Dva tijela su ranije spuštena s mjesta nesreće. Ova tragedija posljedica je pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe, potvrdio je Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih planinara. Mirsad Bajtarević.
2: Prema riječima ambasadora Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji Ivana Orlića, nema ni novih informacija, ali ni dobrih vijesti kada je u pitanju situacija s nastradalim BH alpinistima na Elbusu. Dvojica preživjelih planinara danas će dobiti upute kako se vratiti u Bosnu i Hercegovinu.
3: Tu neće biti nikakvih poteškoća, jer su se, oni su na vezi sa Gorskom službom spašavanja u Zenici i sa drugim subjektima koji o tome vode brigu i nama, koji vodimo brigu o diplomatskom aspektu stvari, vizama, putovnicama i tako dalje i tako dalje. I jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još se ne mogu precizirati kada konkretno.
2: Jedan od preživjelih, Haris Adilović, ranije je izjavio da smatra da je pogrešna vremenska prognoza bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene zvaničnom istragom. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Elbrus uzima nove žrtve. Jedan ruski planinar je poginuo, a drugi je teško povrijeđen u pokušaju da dođu do vrha planine i oni su stradali zbog iznenadnog nevremena kad su bili na samo stotinu metara od vrha.
1: U Sarajevu je u toku hitna sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Budžet je prošle sedmice usvojen u predstavničkom domu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, a na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. U skupštinskoj sali je naš reporter Adis Mugić.
4: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka jedina je tačka prve današnje sjednice Doma naroda državnog parlamenta. Ovaj financijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Osnovica za obračun plata bit će povećana sa 630 na 690 maraka, a ako budžet bude usvojen, razlika u platama uposlenicima državnih institucija bit će isplaćena retroaktivno za 7 mjeseci ove godine. Budžet kroz parlamentarnu proceduru prolazi po hitnom postupku, tako da parlamentarci nemaju pravo na ulaganje amandmana. Pojedini delegati oštro su kritikovali hitnu proceduru uz poruku da im je oduzeto pravo uticaja na stavke budžeta, iako se o njemu raspravlja sa kašnjenjem od najmanje 8 mjeseci. Sjednica je inače počela minutom šutnje i odavanjem počasti za 5 BH planinara i planinarki koji su poginuli na ekspediciji u Rusiji. Nakon ove predviđena je još jedna sjednica na kojoj bi delegati trebali razmatrati izmjene zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: Regulacioni plan kvadranta C u Novom Sarajevu je na zahtjev gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića povučen s dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća.
0: Riječ je o dokumentu koji je izazvao brojne reakcije javnosti i stručnjaka, odnosi se na atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta od Pofalića do Marin dvora i predviđa značajne urbanističke izmjene s višemilijonskim investicijama. Među njima je i gradnja 12-ospratnog svjetskog trgovačkog centra. U Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja i progona Hrvata tog područja. Obilježavanje godišnjice organizuje koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Njihovi predstavnici ističu da je tokom rata u Bugojnu ubijeno 311 Hrvata, oko 2000 Hrvata bilo je u logorima, od kojih je 550 bilo zatočeno u objektu stadion. Za ratne zločine pred domaćim pravosuđem doneseno je 8 pravosnažnih osuđujućih presuda pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. U Garavicama kod Bihaća danas se obilježava 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Riječ je o jednom od najvećih stratišta tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Obilježavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Snažno nevrijeme praćeno kišom i pljuskovima zahvatilo je jutros Trebinje. Zbog velike količine padavina u kratkom roku ulice su ostale pod vodom, zbog čega je saobraćaj otežan. Padavine su tokom noći pogodile i nekoliko drugih dijelova na jugoistoku zemlje.
1: Španija, Francuska i Grčka i dalje se bore sa razornim šumskim požarima. Najteža situacija je u Francuskoj, u kojoj se vatra približava gradu Bordeauxu, a vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu stihiju udaljenu 15 km od grada. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji bjesne, uprkos svim naporima vatrogasaca i zbog kojih je evakuisano više od 200.000 ljudi. Miroslav Nicović.
5: Francuski vatrogasci bore se sa ogromnim šumskim požarima. Najteža situacija je u regiji Gironda, gdje je evakuisano čak 220.000 ljudi. Požari sada prijete gradu Bordeauxu, a vatrena stihija udaljena je 15 km od grada poznatog po vinu. Ipak, kako javljaju francuski mediji, evakuacija grada u kojem živi oko 250.000 ljudi za sada nije planirana, ali su evakuisana neka naselja na domak Bordeauxa. Među onima koji su evakuisani je i Maggie Boyd.
6: Predstavnici vlasti i medicinari su bili divni prema nama. Ima i puno volontera i jako smo zahvalni na tome.
5: U borbama sa požarima angažovana je i teška mehanizacija, a bageri krče vegetaciju kako bi prekinuli širenje požara. Predstavnik vatrogasaca Matthieu Jomen.
6: Strategija je da pokušamo ukloniti što više vegetacije sa putanje požara. To radimo kako bi se stvorio pojas dovoljno širok uz cestu da se vatra liši svog goriva. To nam omogućuje da uspostavimo ono što nazivamo linijom podrške kako bismo ublažili intenzitet požara i spriječili njegovo daljnje širenje.
5: Ni požari u drugim dijelovima zemlje poput Gornje Korzike, Vara i Visokih Alpa još nisu ugašeni. Za to vrijeme u susjednoj Španiji evakuisano je više od 75.000 ljudi, a dodatnih 30.000 dobilo je naredbu da se sklone, saopštile su lokalne vlasti. Španski vatrogasci pokušavaju učvrstiti napredak na požarištima i spriječiti nova razbuktavanja na širem području regije glavnog grada Madrida. Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom i u centralnoj Grčkoj, na planini Kalidromo. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Vlasti u provinciji Guangdong na jugu Kine evakuisale su više od 700.000 ljudi zbog tajfuna Noul. Proglašeno je vanredno stanje u provinciji, a meteorolozi su najavili jaku kišu u nekoliko provincija.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Tijela troje od pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, locirana su i pripremljena za spuštanje s planine, objavili su ruski mediji. Očekuje se da će to biti obavljeno tokom dana. Elbrus uzima nove žrtve, jedan ruski planinar je poginuo, a drugi teško povrijeđen u pokušaju da dođu do vrha planine. I oni su stradali zbog iznenadnog nevremena kada su došli na samo 100 metara od vrha. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici u Sarajevu razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Delegati su u dosadašnjem toku sjednice podržali razmatranje budžeta po hitnoj proceduri. Budžet je prošle sedmice usvojen u predstavničkom domu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Regulacioni plan Kvadran C u Novom Sarajevu je na zahtjev gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića povučen sa dnevnog reda današnje sjednice gradskog vijeća. Riječ je o dokumentu koji je izazvao brojne reakcije javnosti i stručnjaka, a odnosi se na atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta od Pofalića do Marin dvora i predviđa značajne urbanističke izmjene s višemilionskim investicijama. Među njima je i gradnja 12-ospratnog svjetskog trgovačkog centra. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Naila Jusića iz Živinica zbog sumnje da je od 2016. do 2025. godine, koristeći položaj predsjedavajućeg gradskog vijeća, vijećnika i odgovorne osobe u Domu zdravlja Živinice, počinio više krivičnih djela. Jusić se tereti za 3 djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, 5 krivičnih djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenja službene isprave. Francuski vatrogasci nastavljaju tešku borbu da zaustave širenje katastrofalnog požara na području grada Bordeauxa. Vatreni pojas širi se velikom brzinom i približio se na manje od 15 km od grada. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji bjesne uprko svim naporima vatrogasaca i zbog kojih je evakuisano više od 200.000 ljudi. U Sarajevu je 25 stepeni, Bihaću 29, Banja Luci, Zenici i Bijeljini 30, Mostaru i Širokom Brijegu 34 stepena. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima moguća je slaba kiša, dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
1: Jedan za

0: Akcija izvlačenja tijela trojice bosansko-hercegovačkih alpinista sa Elbrusa nastavljena je danas nakon što su se vremenski uvjeti djelimično stabilizirali. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić potvrdio je da ruske vlasti provode istragu koja bi trebala utvrditi okolnosti ove tragedije. U međuvremenu na Elbrusu je poginuo i jedan ruski planinar. Tragedija u kojoj su stradali planinari iz Zenice posljedica je pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe, rekao je jedan od dvojice preživjelih, Haris Adilović. On je za ruske medije izjavio da su svi članovi tima bili iskusni i dobro obučeni, ali da su se vremenski uvjeti pokazali težim nego što se očekivalo.
1: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog gelendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
0: Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje ispisivanje ustaškog simbola na mezarju u Livnu. Navode da skrnavljenje mjesta na kojima počivaju preminuli predstavlja duboko nepoštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama, a posebno zabrinjava korištenje simbola koji su povezani sa fašističkom ideologijom, progonom i stradanjem velikog broja ljudi. Pozivaju nadležne institucije da ovaj slučaj bez odlaganja istraže, utvrde odgovornost i preduzmu sve mjere u skladu sa zakonom. U Sarajevu su danas potpisani ugovori o dodjeli finansijskih sredstava opštinama s područja kantona Sarajevo za opremanje struktura zaštite i spašavanja. Sredstva su namijenjena za nabavku neophodne opreme, specijalizovanih vozila i radnih mašina. Za ove namjene kantonalna uprava civilne zaštite ove godine izdvojila je rekordnih 3 miliona i 104 hiljade maraka. Meksički glumac, reditelj i producent Diego Luna dobitnik je Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Priznanje mu je dodijeljeno za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Njegov opus obuhvata film, televiziju i teatar. Izgradio je prepoznatljiv autorski put, obilježen društvenim angažmanom i trajnom posvećenošću snažnijoj vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni. Na festivalu će biti prikazan i njegov novi rediteljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Sarajevu je 22 stepena, Tuzli 28, Bihaću 29, Banjoj Luci 30, Zenici i Bijeljini 31, u Mostaru 34 stepena. Preovladava sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost tokom dana. Mogući su lokalni pljuskovi. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve. Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Sati i 5 minuta, ovo je Epicentar BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobar dan. Pronađeni su svi planinari iz Bosne i Hercegovine za kojima

0: Se tragalo na Elbrusu, potvrdio je to ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić. Procjenjuje se da će tokom dana biti spušteni sa planine u koje je život, podsjećamo, izgubilo 5 bosansko-hercegovačkih alpinista. Iako zbog svoje infrastrukture privlači hiljade penjača, planina Elbrus poznata je po ekstremnim uvjetima, zbog kojih važi za jednu od najopasnijih na svijetu, izjavio je za BH Radio 1 alpinista Zehrudin Isaković. Od ostalih sadržaja epicentra izdvajamo. U Sarajevu, Mostaru i Stocu do 7. avgusta traje 21. internacionalna ljetna škola Mladi i nasljeđe. Kroz predavanja, praktične radionice, terenski rad i susrete sa lokalnim zajednicima, učesnici će proučavati kulturno nasljeđe kao faktor društvenog oporavka, izgradnje mira, povjerenja i otpornosti zajednica. Osnovne škole na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine od nove školske godine uvode elektronski dnevnik. Sredinom avgusta počinje obuka administratora, a nakon toga i nastavnog osoblja. I kao što znate, velika tragedija zadesila je ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i cijeli region. U ekspediciji na Elbrus, najviši vrh Evrope, sudjelovalo je 7 planinara iz Zenice. Nažalost, 5 ih je izgubilo život. Svi članovi ekspedicije bili su iskusni planinari sa brojnim usponima iza sebe, sa osvojenim vrhovima iznad 5000 metara nadmorske visine. Bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva Vedro. Na put prema Elbrusu krenuli su s ciljem osvajanja najvišeg vrha Evrope nakon više mjesečnih priprema i aklimatizacije. Nažalost, naglo pogoršanje vremenskih prilika na visini većoj od 5100 metara pretvorilo je ekspediciju u jednu od najvećih tragedija koja je pogodila bosansko-hercegovačku planinarsku zajednicu. Tim povodom sa iskusnim planinarom i alpinistom Zehrudinom Isakovićem u otvorenom studiju BH Radija 1 jutro si razgovarala Irvana Stočanin.
1: Ja ću vas zamoliti prvo da mi kažete kako ste primili vijest o tragediji na Elbrusu.
2: Pa iskreno, ovako teške tragedije se jednostavno ne mogu odmah probaviti. Treba će vremena i vremena da zapravo u punini shvatimo šta se zapravo dogodilo i svu težinu te tragedije. Ja ću početiti slušatelje da je to zapravo najveća tragedija u istoriji bosansko-hercegovačkog planinarstva i visokog gorstva i jednostavna tragedija bez presedana. Otišlo je 5 mladih života, jednostavno tuga.
1: Sigurno da jeste i nama ljudima koji nismo alpinisti teško padne, pogotovo vjerujem vama ljudima sa iskustvom. U biti ljudi koji ne penju tako visoke vrhove, ne znamo koliko ekstremni vremenski uslovi mogu vladati i sa čime se suočava ljudski organizam iznad 5000 metara.
2: Da, pa to je tačno. Da onaj ko to nije osjetio ne može u punini shvatiti težinu te situacije. Njima se zapravo dogodio jedan fenomen. Vidio sam da je Haris dao izjavu za ruske medije da je do tragedije dovela činjenica da su imali lošu vremensku prognozu, odnosno pogrešnu. Dakle, nije najavljena tako brz vjetar i tako naglo pogoršanje vremena. I ja mu vjerujem, nema razloga da mu ne vjerujemo. Dakle, planina Elbrus, kao i dosta drugih planina te visine i tog ranga, ima taj fenomen bijelog dana kada se zapravo planina ujednači u tom sivilu, u polumraku i kad se oblak navuče na nju, imate bijelu podlogu i vi jednostavno bauljate, jednostavno nemate osjećaja ni za strminu ispred sebe i nemate pojma u kom pravcu se kreće. To je jednostavno tako. To ko se nađe u toj situaciji, taj osjećaj je neminovan. Jer jednostavno gubite osjećaj za orijentaciju. S druge strane, oni su imali izuzetno snažan vjetar koji je zapravo tijelo baca, pri kojem čovjek ne može da se kreće nikako, ne normalno, nego nikako. Dakle, to je 70 km jedna razorna snaga. Ta razorna snaga vjetra donosi treći element opasnosti, a to je niska temperatura. Znači, ako imate 0 stepeni, taj hladni vjetar je snizi za 15 još. Ako ste imali minus 10, što je normalno na toj visini,

0: ona ide ekstremno dole još na minus 30. I ta situacija je dovela do toga da su dvoje od njih jednostavno evo, podlegli toj
1: tim uslovima fizičkim.
0: Tim uslovima i toj fizičkoj napasti. Dakle, i onda su se oni odlučili da jedan od pripadnika gorske, među njima su dvojica aktivni, više ih je pripadnika gorske službe, ali evo ovaj vidim lice, oni su među sobom odlučili da on ide po pomoć. I onda je on krenuo dole i evo tako dalje,
1: znamo šta se dogodilo. Kazali ste pogrešna prognoza, kada ste u planini, na šta se oslanjate? Koja je to prognoza? Jesu li to neki aparati, sateliti, iskustva,
0: pa
1: vodiča?
0: Danas su uglavnom vremenske prognoze tačne. Ali se zna desiti da se na nekom mikrolokalitetu jednostavno podrepi, što bi rekli, da se desi neka nagla izmjena i moguće da je vremenska prognoza u široj regiji pogodila vrijeme, ali jednostavno da su neki mikrouvjeti izazvali taj vrtlog, taj snažni vjetar. Čovjek je u biti u sred planine pri takvim uvjetima jedna mala praška, kao mravuljci smo i osjetljivi jednostavno, u pripremu sve.
1: Jasno.
0: Može vam se to dogoditi, tako da naravno, to ne znači da pri nesrećama ne može biti ljudskog faktora. Ono na što bi se trebali mi svi koji se odlučimo na uspone u visokogorske, a boga mi i kod nas, ja ću podsjetiti da je na Bjelašnici za vrijeme Jugoslavije bila velika tragedija 60-ih godina gdje su učenici iz uglavnom iz Novog Sada, iz Srbije, njih sedam je se smrzlo. Pri sličnim uvjetima također je bila magla i niska temperatura u zimskim uslovima. Dakle, može to biti na nižim planinama u kojima treba biti ozbiljan u pristupu. Dakle, treba ipak pratiti tu vremensku prognozu. Lično ja gledam ovu Norvešku, neke naše, zapravo pogledate više njih i nađete neki kroz godine iskustva zapravo naučite otprilike gdje je sredina između tih, ako se one razlikuju.
1: Istovremeno mogli smo jučer, evo prema portalima, čitati, svi smo iščitavali te vijesti kako dolaze jedna za drugom, da je neka druga grupa planinara iz Bosne i Hercegovine srela ovu našu isto i odustala od uspona svega 100 metara ispod vrha i ta nas nekako priča podsjeća koliko je tanka granica između povratka kući i tragedije. Koliko je iz vašeg iskustva teško donijeti odluku o odustajanju od uspona kada ste već nadomak?
0: Da, tu grupu ja također dobro poznajem. Sa Radošem sam se čuo 2 dana prije njihovog odlaska, tu je jedan od članova te grupe, također vrlo dobro pripremljena. I ova naša grupa je odlično pripremljena bila, dakle, da otklonimo tu dilemu.
1: Jasno,
0: tu se radi o ozbiljnim planinarima i koji su živjeli taj svoj san već neko vrijeme i pripremali se za to. Oni su iz Gacka, Trebinja, Miješ, iz nekoliko gradova Hercegovine. Evo, ne znam konkretno šta, vjerovatno su oni, možda su gledali, da li su gledali drugu prognozu ili nekako osjetili da se vrijeme pogoršava i odlučili su odustati. Evo, treba porazgovarati s njima pa vidjeti konkretno šta je njih navjelo. Loša prognoza ih je zapravo navjela da odustanu. A da li su ovi naši, oni se sreli, šalili, smijali, bio je to prijatan susret na planini, već gore na visini.
1: Ma jasno, sigurno ćemo još danima iza analizirati.
0: A pitanje je bilo koliko je teško. Teško je, znate, kad nešto živite za neki, pogotovo na planinama, udaljenim planinama, gdje vi možda jednom u životu imate priliku da odete. I onda spremate se za to godinu, dvije, tri. Recimo, ja sam imao slučaj na Mont Everestu u ekspediciji. Spremao sam se, svaki dan sam trenirao po nekoliko sati za tu planinu. I onda kad je došlo vrijeme uspona, summit night, završno noći, mi smo radi jakog vjetra morali odustati od vrha. Da jednostavno, i to je još možda i teža odluka od Elbrus,

0: puno bliže, ovdje puno manje košta. Ovdje je ulog ogroman i novci su veliki, veliko je, pripreme su obimnije, veće, dugotrajnije i tako dalje. I pa mislim, ja sam evo...
1: Koliko na sve, gospodine Isakoviću, na tu zajedničku odluku, jel mora biti zajednička na taj timski rad, koliko utječu karakteri ljudi, međusobno povjerenje, koliko su važni vodiči, koliko im se poklanja povjerenja, šta je ono što se dešava u grupi koja odlučuje u tom trenutku?
0: Grupa bi trebala biti što kompaktnija i da prije uspona riješe neki od dilema. Dakle, mora se ipak znati ko odlučuje u grupi, dakle vođa grupe. Drugo, treba se znati i unaprijed reći, ako vođa kaže, donese odluku, da prema njoj postupe svi, iako im se ta odluka možda u tom trenutku ne sviđa. Jer ako ste već poklonili nekom povjerenje da bude vođa grupe, onda treba da se sluša. Naravno, osim ako uočite da neke vanredne situacije u kojoj on ne donosi već neke racionalne odluke. Ali odluka o povratku je uvijek racionalna u većini slučajeva. I jasno je da dobro je da se grupa međusobno poznaje što bolje i da znaju sklonosti i nivo pripreme jedni drugih, jer od dva čovjeka uvijek je jedan pripremljeni, a kamoli u grupi od sedam, recimo u konkretnom slučaju ljudi. I uvijek se zna otprilike i taj neki tempo i uvjeti u kojima donosimo odluke se prilagođavaju onima koji su najosjetljiviji i najranjiviji. I tempo i uvjeti pri kojima odlučite da odustanete i tako dalje. Dakle, prema njima se obrati posebna pažnja. I evo, to su teške situacije. Nikad, znate, u trenuci odustajanja su uvijek rizični. Dakle, to su trenuci u kojima niste baš u situaciji da puno razmišljate. Nije to neka kancelarija, pa ja dumam šta i kako. Nego je to oko vas puše vjetar od 70 km, jedva se čujete sa svojim sagovornikom, onaj koji je 2 metra od vas, on vas definitivno ne čuje, nego mu morate prići skroz lice u lice da bi on shvatio šta vi govorite. Dakle, komunikacija je ekstremno loša. Recimo, na Elbrusu se nekoliko dana prije druga grupa iz Bosne i Hercegovine popela, evo, bez problema u ovom smislu. Bio je slabiji vjetar, dan je bio vedar. Dakle, taj uspon je mogao proći u posve drugom ambijentu. I jednostavno,
1: tako je kako
0: priča
1: je
0: o tim usponima. Da. Neke stvari se dogode van kontrole i tu nema nekog ponekad ni racionalnog objašnjenja.
1: Da, dogodi nam se život. Gospodine Isaković, hvala vam puno za ovaj razgovor. Nadam se da smo neke stvari približili, razjasnili. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio je Zahrudin Isaković.
2: Sa Zehrudinom Isakovićem razgovarala je Irvana Stočanina. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine najavili su osiguranje pomoći u transportu stradalih i povratku preživjelih. Najavljena je i odluka o danu žalosti. A zbog velike tragedije koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je na planini Elbrus život izgubilo 5 bosansko-hercegovačkih planinara, koncert grupe Martenica zakazan za večeras u BKC-u u Sarajevu u okviru Baščaštijskih noći je otkazan. Otkazani su i svi preostali sadržaji Zenica Summer Festa. Prema riječima organizatora, u ovim teškim trenucima najvažnije je pokazati solidarnost, dostojanstvo i suosjećanje.

0: U petak je svečano otvorena 21. internacionalna ljetna škola Mladi i nasljeđe koja će trajati do 7. avgusta. Tim povodom sa nama je profesor dr. Amra Hadžimuhamedović, predsjednica udruženja Centar za mir i baštinu. Profesorice Hadžimuhamedović, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Veliko je zadovoljstvo biti s vama.
0: Pa možda za početak da upravo našim slušateljima objasnimo, da ih upoznamo sa Internacionalnom ljetnom školom Mladi i nasljeđe. Kakva je to škola?
1: Prije nego što to kažem, ja želim izraziti sućut svim građanima Bosne i Hercegovine za tragediju kojoj ste upravo govorili i pokazati da smo mi ovdje svi jako potreseni unutar naše grupe. Internacionalna ljetna škola Mladi i nasljeđe je nastala prije 21 godinu, njeni korijeni su još dublji. Nastala je u nekom našem nastojanju da razumijemo razvaline u kojima se bosansko-hercegovačko kulturno nasljeđe nalazilo i koje su oslikavale razvaline bosansko-hercegovačkog društva. Mi smo krenuli sa malim, fizički malim, ali kako bih rekla herojskim projektom restauracije kulturnog nasljeđa kroz takozvanu participativnu restauraciju u Stocu, koji je bio potpuno sravnjen sa zemljom i dakle, tad je to organizirano kao jedan internacionalni poduhvat. Ljudi iz cijelog svijeta u tome su prepoznali ponovnu uspostavu povjerenja među ljudima i građenje vrijednosti koje su globalne vrijednosti ili univerzalne vrijednosti. Za 21 godinu to što zovemo Internacionalna ljetna škola Mladi i nasljeđe je u stvari funkcioniralo, razvijalo se, snažilo kao jedna globalna neformalna edukacijska platforma koja je istovremeno i projektna, dakle zasnovana na projektima učenje kroz rad. Izvuci te škole su na desetine restauriranih objekata u Stocu. Studenti iz preko 60 zemalja sa svih kontinenta, njih preko 1000. Kad kažem studenti, mislim na mlade ljude

0: ili doktoranti ili studenti master studija iz cijelog svijeta su se okupljali najprije u Sotu. Nakon toga je škola dobila, proširila svoje razmjere i mi smo odlučili da tri grada budu žive laboratorije u kojem se to naše istraživanje i rad na povezivanju ljudi i kulturnog nasljeđa kroz restauraciju i društvenu obnovu i društveni oporavak i fizički oporavak kulturnog nasljeđa dešava. Odabrali smo Stolac, Mostar i Sarajevo.
1: Pretpostavljam da ova tri grada nisu slučajno odabrana.
0: Nisu slučajno odabrana. Sva tri grada u različitim razmjerima i sa različitom, kako bih rekla, prirodom razaranja i oporavka svjedoče o tome da kroz oporavak kulturnog nasljeđa društvo biva oporavljano. Jedno i drugo je spor proces, ali to je proces koji je održiv, koji napreduje, i mi sva ta tri grada na različite načine možemo analizirati i osporavanje kulturnog nasljeđa i osporavanje oporavka, ali i, kako bih rekla, njegovu neminovnost, jer ljudi to traže prije svega i taj oporavak ne zavisi od bilo kakvih političkih ili ekspertnih elita. Mi smo pokušavali razumjeti potrebe ljudi i to prenijeti. Taj naš poduhvat je rezultirao time da je sad u svim međunarodnim dokumentima, poveljama, dakle pet posljednjih koje su ICOMOS-ove, UNESCO-ove, ICROM-ovi dokumenti, dokumenti Svjetske banke, da je ta metoda koju smo mi koristili prepoznata i koristi se u cijelom svijetu. Participativna rekonstrukcija nasljeđa usmjerena na ljude i na njihov oporavak, građenje mira među ljudima kroz te male korake koji su situirani u kontekstu u kome je mir razgrađivan, učenje kroz rad. Znači, svi ljudi koji dolaze na našu školu, oni praktično rade i na taj način bivaju, kako bih rekla, osnaženi da te metode primjenjuju. Škola se sastoji od praktičnih radionica, tradicionalnog zanatstva i svake godine to što bude proizvedeno na obradi drveta, kamena, kaldrma, dakle činimarstva, to biva ugrađeno u male vernakularne stambene komplekse koje mi sad restauriramo. Restaurirane su, dakle, kompleksi javnog sadržaja prije toga. Biva ugrađeno i na taj način cijeli svijet, i preko 1000 ljudi iz preko 60 zemalja je na određen način sudjelovalo i ugrađivalo svoje pamćenje, svoje gledanje na pamćenje u te održanje tog potpuno zapostavljenog bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa. To su mjesta susreta, mjesta, kako bih rekla, radosnog pristupa znanju. Mi se trudimo da ljudi uče kroz neku vrstu zadovoljstva, uživanja u tome, i tu metodu smo također definirali, jer nam se čini da je učenje izgubilo komponentu užitka u stjecanju znanja s obzirom na neku formalan pristup u školama, na univerzitetima, da to mladim ljudima pada teško. Mi se trudimo da razvijemo metodu stjecanja znanja kroz zadovoljstvo u tom procesu i, dakle, učenje kroz rad. I moram reći da evo ove godine imamo studente, 18 studionika iz 13 zemalja svijeta. Među njima je polovica doktorantskih studenata koji sudjeluju u različitim programima u svijetu. Oni već govore da nikad nisu bili u takvom programu i da nikad nisu osjetili tu energiju koju bosansko-hercegovačko društvo nosi. Oni su se susreli sa ljudima u našim partnerskim organizacijama, predavačima im bili iz Historijskog muzeja, Muzeja ratnog

0: također sudjelovali u tome. Dakle, Muzej grada Sarajeva, ne smijem zaboraviti, i dio edukacije je bilo to što je Muzej grada Sarajeva osigurao da ti ljudi budu gosti na koncertu Damira Imamovića u Stvrdinoj kući, koji je jedan od najboljih primjera kako materijalno i nematerijalno nasljeđe u Bosni i Hercegovini, i to živo nasljeđe, zapravo nasljeđe koje se transformira tako da odgovara zahtjevima savremenog doba, da su neodvojivi. Taj sevdah u Stvrdinoj kući je primjer toga. Također su bili imali predavanje u ovoj showroom zanata, i tu su zapravo također dobili tu informaciju iz prve ruke kako kulturno nasljeđe, nematerijalno nasljeđe koje je upisano na UNESCO-vu indikativnu listu nematerijalnog nasljeđa, konjičko drvo rezbarstvo, kako ono nije zaustavljeno, sleđeno u određenom vremenskom trenutku, nego je inspiracija i izvor za razvojne procese i kako ono živi u savremenom dizajnu koji je opet kroz aktivnosti zanata postao globalno zanimljiv i prepoznat. I postao je ne samo vlasništvo porodice koja ga je njegovala, ne samo nasljeđe lokalne zajednice kao što je Konjic, ne samo nasljeđe Bosne i Hercegovine, nego nasljeđe svijeta koje inspirira cijeli svijet. E to je zapravo mi kroz ovaj proces oporavka nakon katastrofa s fokusom na rat, koji nažalost ratno stanje prekriva veliki prostor svijeta, više od 60 zemalja je u nekom uključeno u neku vrstu nedostatka mira i tog izravnog, kako bih rekla, fizičkog ili kako se kaže ovoga negativnog mira, znači kad ratovi toku, to znamo negativni mir. U tim zemljama nedostaje nada, nedostaje vizija budućnosti, ako i mi im pokušavamo pokazati na primjeru Bosne i Hercegovine da oporavak zasnovan na kulturi, na kulturnom nasljeđu, koje je kao voda koja povezuje, ruši sve brane, sve granice i povezuje ljude, da to može pružiti nadu u njihovu, da će njihovi srušeni gradovi, srušeni prostori, razorene zajednice biti ono što bosansko-hercegovačko društvo jeste danas. Mi zaista znamo za brojne teškoće i nedostatke, svako ih društvo ima, mi imamo puno, ali također korčenje između ruševina 90. godina i onoga što danas imamo u inkluzivnim gradovima je nešto što svima može pružiti nadu da je to moguće. I da je moguće ako je proces inkluzivan, ako je znanje stavljeno na prvo mjesto, znanje i učenje stavljeno na prvo mjesto, ako postoji međusobno poštovanje koje dalje vodi prema povjerenju, i ako je upoznavanje različitih komponenti pluralnog svijeta metoda koja se koristi u stjecanju tog znanja.
1: Da, i ako imamo dobru volju i dobre namjere. Trenutno ste u Mostaru, a potom idete u Stolac, je li tako?
0: Jeste, danas su naši sudionici bili u Blagaju, dakle bili su uglavnom na ovim u Blagaju, primljeni su u manastir Žitomisec kao svake godine i u Počitelju. Na sva ta tri prostora princip rekonstrukcije, znači naša tema u Mostaru, Blagaju, Žitomisec i Počitelju je rekonstrukcija. Od fizičke rekonstrukcije i komosovih principa, Vikromovih principa, mi također pokazujemo kako rekonstruirani objekti žive, kako ih ljudi prihvataju, šta oni znače, koja je mogućnost njihove zloupotrebe i koja je mogućnost njihovog instrumentaliziranja za dobro društva. I nakon toga, praktično nakon ovih dana u Mostaru i tog znanja, mi idemo u Stolac gdje oni provode 16 dana. U Stolcu će raditi, znači krenut će praktične radionice, ove godine su praktične radionice drvorezbarstvo,

0: snimanje kulturnog nasljeđa, arheološka radionica i slobodno crtanje, dakle observacije slobodno crtanje prostora kulturnog nasljeđa. A popodne će raditi na takozvanim capstone studio ili završnim projektima i bit će fokusirani na tri fenomena kulturnog nasljeđa, a središnja tema je voda kao formativni element kulturnog nasljeđa u Stosu na različite izravne i neizravne načine. 7. augusta popodne naši će studenti prezentirati rezultate svog rada na praktičnim radionicama, šta su proizveli i praktično rezultate tog završnog studija koji će biti neke vrste studija, analiza koje mogu biti vrlo zgodno upotrebljene u rehabilitaciji kulturnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini kao modeli, a u Stosu kao izravna dokumentacija koja se može koristiti. Moram kazati da imamo saradnju sa Federalnim zavodom za kulturno historijsko nasljeđe koji prati taj rad, bude u skladu sa zakonom i provedbama odluka komisije, a ovaj Capstone studio vode mentori koji su, znači, za tri grupe, svaka grupa ima po dva mentora najmanje, koji su vodeći svjetski stručnjaci. I ono što je jako bitno i na što smo izrazito ponosni, to je da mi imamo u ovih proteklih 21 godinu smo imali partnerstvo sa vodećim svjetskim univerzitetima, kao što su Cambridge, kao što su Njemački tehnički univerzitet u Muscatu, kao što su katedra za svjetsko nasljeđe u Kodbusu, Oxford, Sterling univerzitet, ali imamo memorandum o razumijevanju već 3 godine sa mogućnošću njegovog produžetka do 2030. godine sa ICROM-om. ICROM je Internacionalni centar za konzervaciju i restauraciju kulturnog nasljeđa, čije sjedište u Rimu, to je internacionalna organizacija kao UNESCO. Bosna i Hercegovina je članica ICROM-a od 19.7.2000. godine i ovo je prvi projekat koji, dakle, naša organizacija Kinder Center za mir i baštinu realizira u radnju, partnerstvu sa jednom takvom organizacijom. Ja se nadam da će Bosna i Hercegovina imati budućnosti više partnerstva sa tim internacionalnim organizacijama, ali eto, mi otvaramo vrata i nadam se da će rezultati našeg rada, jer ICROM izrazito zainteresiran za to i već je radnja tekla u proteklim godinama, smatraju to jednim od svojih najznačajnijih projekata izvan svog središta. Znači, ja se nadam da će to na određen način prezentirati potencijal Bosne i Hercegovine na način da će postojati takav interes i za druge projekte.
1: Naravno, sigurna sam da hoće. Škola traje do 7. augusta, vi ćete, pretpostavljam, već 8. augusta početi planirati 22. jer uistinu to i obavezuje vas. Sve ovo što ste sada rekli.
0: Tako je, planiranje je počelo.
1: A da, svaka čast.
0: Znači, brojni se zainteresirani partneri javljaju. Mi smo, moram ispričati jednu anegdotu, smješteni smo u Mostaru i u jednom od tih smještaja recepcionar je mladi čovjek koji ide na master studije u inostranstvo. Master studije su mu izravno vezane s ovim što mi radimo i već je, on će doći i ustolati na završno veče, već je pokazao zanimanje da bude naš studionik. I mi smo rekli ono da ima velike šanse da bude primljen s obzirom na njegov CV koji nam je pričao, radostan što nas treba.
1: I sav trud se naravno isplati, zbog toga ste vrlo, vrlo zadovoljni. Hvala vam lijepo za sada na sudjelovanju u Epicentru BH Radija 1. Pratit ćemo vas i dalje.
0: Hvala vama, poštovana Ljiljana. Hvala svim slušateljima i hvala BH Radiju 1 što radi na taj način da našu javnost obavještava o pitanjima koje su važne. A to ponekad je marginalizirana.
1: A to je obaveza javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, sa nama je bio

bila profesor dr. Amra Hadži Muhamedović, predsjednica udruženja Centar za mir i baštinu. Govorili smo o 21. internacionalnoj ljetnoj školi Mladi i nasljeđe.

0: Nakon Mostara, poštovani slušatelji, idemo do Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, gdje će od nove školske godine biti uvedeni elektronski dnevnici u sve osnovne škole. Tim povodom sa nama je Senad Osmanović, šef odjeljenja za obrazovanje vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Gospodine Osmanović, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i pozdrav svim slušalcima BH Radija.
0: Što je razlog za uvođenje elektronskih dnevnika?
1: Pa, postoje više naravno razloga. Prije svega, najvažniji razlog je ovi pedagoške strane. Smatramo da ćemo uvođenjem e-dnevnika poboljšati bolju komunikaciju s jedne strane sa roditeljima, da će imati bolji nadzor nad svojim učenicima, s druge strane praćenje savremenih tokova, ipak sve ide ka informatizaciji, pa tako i ovaj segment.
0: Da, vrlo je bitna ta digitalizacija obrazovnog sistema. Premda vam moram priznati, ja spadam u onu generaciju koja sa nostalgijom gleda na one klasične stare dnevnike. Papirnate, rekla bih.
1: Pa, apsolutno, papirnati dnevnik ima nekako svoju simboliku i kod profesora kada ulaze u učionicu.
0: Pa ga onako spusti na katedru, ili tako?
1: Tako, nerijetko su služio i kao neka druga sredstva u smislu evo, pravljenja atmosfere, učionici i tako dalje.
0: Vi ste donijeli odluku o uvođenju elektronskih dnevnika, međutim sada slijedi jedan radni period. Treba obučiti sve.
1: Tako je. U mjesecu avgustu, evo drugoj polovini mjeseca avgusta, kada se nastavnici vrate sa svojih zasluženih godišnjih odmora, krenut će obuka po školama od strane ponuđača i cijenimo da ćemo to uspjeti vratiti do početka školske godine. Paralelno s tim ide i nabavka laptopova za ponastavno osoblje u osnovnim školama kako bi se te aplikacije mogle instalirati i kako bi evo što bolje i spremnije dočekali novu školsku godinu.
0: A što je sa internet konekcijom u školama na području distrikta? Kakva je ona?
1: Činjenica jeste da imamo par objekata gdje internet konekcija nije u najboljem redu i to ćemo pokušati riješiti u ovom nekom narednom periodu. Međutim, u ajmo reći, 90% školskih objekata ta internet konekcija jako dobra i moće podržavati. Cijenimo da ćemo i svaki objekat od početka školske godine osposobiti da ta internet konekcija bude na zavidnom nivou.
0: Imate li neke informacije što kažu nastavnici, što kažu roditelji? Jesu li zadovoljni ovim pomakom?
1: Pa kada je riječ od strane roditelja, imamo uistinu ovo se prihvata sa velikim olakšanjem, velikom nadom. Kada je riječ o nastavnom osoblju, to većina nastavnika nema nekog specijalnog otpora. Naravno, svaka promjena nailazi se i na određene otpore, međutim kada je promjena ka boljem, na tu promjenu se vrlo brzo navikne.
0: Apsolutno. Za početak, elektronski dnevnici bit će uvedeni u osnovne škole. Što je sa srednjim školama?
1: Pa očekujemo i za srednje škole u narednom polugodištu, ako ne u narednom polugodištu, onda do početka naredne školske godine, mada vjerujem da ćemo već u januaru od početka drugog polugodišta i u srednje škole uspjeti uvesti elektronske dnevnike.
0: I ono što treba naglasiti da

0: zaštite podataka i tako dalje i tako dalje.
1: Uvođenjem elektronskog dnevnika Brčko distrikt započinje važan proces digitalizacije obrazovanja. Planirate li još nešto činiti po tom pitanju?
0: Pa kada je riječ o digitalizaciji samo i generalno o unapređenju obrazovanja, moramo kazati da u Brčko distriktu provodi se velika kurikularna reforma i nadam se da će i u tom segmentu da ćemo biti jako uspješni. Također radite na uvođenju eksterne mature. Ono što je bitno jeste da osiguramo nastavna pomagala sukladno 21. vijeku. Evo, očekujemo puštanje dvije fiskulturne dvorane u najskorijem vremenu, tako da su to neki koraci koji će pospješiti izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu.
1: I učiniti škole jednim radosnim mjestom za svim učenicima, je li tako?
0: Pa, apsolutno, mijenja se iz dana u dan, mijenjaju se tehnologije, načini prikupljanja informacija, načini obrade informacija, tako da moramo to pratiti koliko god je moguće.
1: I dok su djeca na raspustu, svi oni koji rade u školama i za škole vrijedno rade, ja to znam. Hvala vam lijepo za sada na sudjelovanju u Epicentru BH Radija 1 i novim lijepim informacijama koje ste podijelili sa našim slušateljima.
0: Hvala vama na prilici da se obratim javnosti i pozdravim još jednom slušateljima BH.
1: Poštovani slušatelji, bio je to Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Bližimo se kraju današnjeg izdanja Epicentra. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se na pojedinim dionicama saobraća usporeno, vozačima se naravno savjetuju strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Najveće gužve trenutno su zabilježene na dionici Jablanica-Konjic-Bradina, gdje je zbog povećanog broja vozila otežano i sporije odvijanje saobraćaja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je usmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Izvode se i radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac na prevoju Romanija u uspon iz pravca pod Romanije, stoga se saobraća usporeno uz povremene kraće obustave. A zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, potom granični prelaz Izačić-Bihać preko most, preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica preko Ribičkog mosta. A što se vremena tiče, danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U 14 sati temperatura zraka u Srebrenici iznosila 24 stepena Celzijusa, u Sarajevu izmjereno 26, Livnu, Trebinju, Zvorniku 28, Bugojnu i Tuzli 29, Bihaću 30, Doboju, Sanskom mostu, Zenici 31 stepen izmjeren, u Banja Luci, Prijedoru i Bijeljini 32, u Mostaru 36 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne bit će oblačnije, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. I čuli smo kakvo vrijeme možemo očekivati sutra, a sutra u terminu od 14 sati 3 minute možete očekivati novo izdanje Epicentra BH Radija 1 kroz koji će vas voditi Leila Pašalić. Za danas lijepe pozdrave upućuju vam Arslan Kršo i Ljiljana Pepović. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na...
8: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet u iznosu od 1,580 milijuna maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Dokument je usvojen po hitnom postupku, što znači da delegati nisu imali pravo na amandmane, odnosno na izmjenu budžeta. Budžetskim okvirom predviđeno je povećanje izdvajanja od skoro 50 milijuna maraka za sigurnosne i pravosudne institucije i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Budžet je prethodno usvojen i u predstavničkom domu, tako da može stupiti na snagu, govore delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
9: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na platu. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
10: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, koju je zabranjen rad. 31 milijon 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
8: Akcija izvlačenja tijela trojice bosansko-hercegovačkih planinara sa Elbrusa, čija su tijela locirana i pronađena, nastavljena je nakon što su vremenski uslovi djelimično stabilizovani. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić potvrdio je da ruske vlasti provode istragu koja bi trebala utvrditi okolnosti ove tragedije. U međuvremenu na Elbrusu je poginuo i jedan ruski planinar, dok je drugi teško povrijeđen. Nesreća se dogodila samo 100 metara od vrha planine, također zbog iznenadnog nevremena. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Naila Jusića iz Živinica zbog sumnje da je od 2016. do 2025. godine, koristeći položaj predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u Domu zdravlja Živinice, počinio više krivičnih djela. Tereti se za 3 djela zloupotrebe položaja i ovlasti, 5 krivičnih djela za trgovinu uticajem i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenja službene isprave kako bi članovima svoje porodice nabavio lažne diplome. Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu, režiseru i producentu Diegu Luni. Priznanje mu se dodjeljuje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Njegov opus obuhvata film, televiziju i teatar. Izgradi je prepoznatljiv autorski put obilježen društvenim angažmanom i posvećenošću snažnijoj vidljivosti latinoameričkih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni. Na festivalu će biti prikazan i njegov novi rediteljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. U Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli 29, Bihaću 30, Zenici 31, Banja Luci, Prijedoru i Bijeljini 32, u Mostaru 36 stepeni. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
11: 3, 4, sad!
12: Ljeto na BH Radiju 1.
13: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
14: Avanture na rijekama i jezerima.
12: Adrenalinski i akvaparkovi.
15: Za male, za velike, za srednje, za sve.
14: Manifestacije.
16: Na platovi je jako živo, lijepo.
12: Gastronomija.
17: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
18: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
12: I još puno toga.
14: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
19: Pa ne može se to propustiti.
12: Ljeto na BH Radiju 1.
20: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, na početku nove radne sedmice. Ja sam Vanja Iličić i u današnjoj emisiji vam donosim dio priče o jednoj od naših zelenih ljepotica, ovaj put o Neretvi. U Mostaru su jučer održani 460. skokovi sa Starog mosta. Prvi skok zvanično je zabilježen otprilike 100 godina nakon njegove izgradnje. Evald Krnić iz Tuza u Crnoj Gori odbranio je titulu, zabilježivši svoju 4. pobjedu u skokovima na glavu, a Mostarac Igor Kazić po 11. put je bio najbolji u skokovima na noge. Sve to ste mogli čuti u prenosu u našem programu, ali danas idemo i malo dalje i šire, pa ćemo i o skakačima, ali i o roniocima, kajakašima, ribolovcima, a i o novinarima.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Da mu je neko prije 15-20 godina rekao da ćemo reći da je legenda Mostara i Neretve, ne znam kako bi reagirao. Ali danas punim ustima mogu reći da je pored mene već legenda i skokova i Mostara Lorenz Listo. Jel' tako? Ne bi nekad pomislio to. Dobrodošao.
2: Pa hvala tebi, Vanja, prije svega na tako finim riječima, a ja se ne smatram legendom u Mostaru, legenda nema, ne postoje, tako da ja sam jedan od ljudi s Neretve i raja.
1: Dostigao legendarnog Emira Balića sa brojem pobjeda u takmičenju skokovima sa Staroga mosta. Šta je tebi Neretva?
2: Pa ja sam se bukvalno odgojio na Neretvi, jer kako znam za sebe, tu dolazim, prvo sam dolazio sa roditeljima, pa sa dedom, nema kome živ nije, pa sam onda kad sam malo narastao, sa 3-4 godine starija raja vodila na Neretvu, meni je Neretva bukvalno druga kuća, nekako drugi dom, tako ja to smatram. Ja sam Neretvi, stvarno osjećam ono nekako kao da sam kući.
1: E da, nema više takmičenja, što se takmičenja tiče, otišao u penziju. I kako je sad?
2: Pa evo, ne znam šta mogu reći, sam otišao baš u penziju, ja skočim uvijek odnekle, povuče me želja i tako, ne takmičim se jer sam dostigao taj neki rekord od 13 titula i tu se povuku, a ovako nekako skočim za svoju dušu i ako ima neko draje mlađe da zajedno treniramo, onda iskočim da mu pokažem neke stilove i tako dalje.
1: Neretva prije 15-20 godina i danas?
2: Pa meni je Neretva ista, iskreno da kažem, isto je hladna, isto je lijepa, samo manje ima kupača, odnosno manje te djece, čim nema djece manje ima skakača, mora se povesti nekako malo veća briga oko tih juniora da imamo mlađe skakače, od sada dovoljan pokazatelj je to da imamo samo jednog predstavnika iz Mostara, Ahmeta Sulca.
1: Nadamo se da će Neretva ostati tako lijepa i čista i da će dobiti nova skakačka imena, evo sa kojima ću za koju godinu razgovarati prije svoje penzije.
2: Pa evo, ja iskreno nadam se, trebamo svi potruditi da Neretva ostane ovako lijepa i čista, a skakačima želim ugodne letove i da se prođe bez povreda i neka pobjedi nagradu.
1: Bio je ovo 13 puta najbolji zvanično Lorenz Listo.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Ovo što čujete je šum Neretve. Evo me na plaži Mejdan. Pored mene predsjednik ronilačkog kluba Neretva Mostar, Amar Đuliman. Evo, nije trenutno u Neretvi. Dobar dan, dobrodošao u program BH Radija 1.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Koliko ste vi zapravo u Neretvi?
3: Pa, u Neretvi smo jeli vrlo često. Kao prvo, mi smo svi tu djeca ovoga grada, odrasli smo uz Neretvu tu i cijeli život jeli kao mladi dječaci smo se počeli kupati u Neretvi, skakati sa ovih stijena i eto tako, mogu reći cijeli život da sam proveo u Neretvi i pored Neretve. Tako.
1: Evo, trenutno smo pored Neretve, rekao ste mi plaža Mejdan, šta je to ta plaža?
3: Pa evo, to je jedna od najljepših i najpopularnijih plaža u gradu Mostaru. Evo vidite i danas veliki broj turista ovdje ima da se kupa i to je silaz ima isto iz stare jezgre grada, odnosno sa Mejdana. Mejdan se zove ovaj dio gore i tako je plaža dobila ime po njim. A tu imamo mi i svoj prostorije našeg ronilačkog kluba i kajakaškog, a to je od starih već nekih vremena se zvali Mostarski brodari i tu se svi okupljali jeli, oko tih vodenih sportova.
1: Eto ljudi, o tim Mostarskim brodarima vam pričamo u nastavku. Čućemo i posebnu priču o kajaku i kajakašima, ali hajmo prvo krenuti sa roniocima. Mi smo zapravo svake godine u Mostaru obavezno posljednje nedjelje u julu kad se organizira takmičenje ono tradicionalno u tradicionalnim skokovima sa Staroga mosta. Nismo samo mi tu, nego su i ronioci i kajakaši uvijek tu. Jedna od najvažnijih karika kada je u pitanju sigurnost takmičenja u skokovima, bit ćete i ovaj put tamo.
3: Naravno, mi smo evo tu svake godine uz naš bratski klub Mostare, klub skakača u vodu. i mi dosta članova istih imamo i naši danas dosta članova skače i navijamo za njih danas i svake godine mi smo tu i naš kajakaški klub i ronilački, naši plivači su tu također i brinemo za sigurnost naših skakača.
1: E dobro, vi ste, budete u Neretvi, dajete, vama prvima daju signal skakači kad su izronili da su u redu, da nisu. Kako je raditi to?
3: Pa iskreno da vam kažem, zadnjih godina malo stresno je postalo jer je nažalost sve manji broj skakača iz Mostara. To je nekad prije puno sigurnije bilo i sve, a sada dođu ljudi iz mnogih gradova, drugih ne poznaju dovoljno rijeku, ne poznaju dovoljno most i nažalost bude i nekih povreda, tako da imamo dosta intervencija stvarno zadnjih godina. Ali tu smo da sve protekne kako treba i hvala Bogu uvijek završi u najboljem redu sve.
1: Gdje ste kad nisu skokovi, a vi u Neretvi?
3: Pa, treniramo, imamo jezera oko Mostara koja su jako popularna. Onda naš ovaj dio Hercegovine je poznat po tim kraškim poljima i onda imamo i dosta izvora nekih vrela, rijeka, špilja i bavimo se ronjenjem u špiljama i eto tako. Uvijek uglavnom smo uz vodu.
1: Jel trenirate samo po Neretvi ili...
3: Ne, pa kažem vam, idemo i po jezerima, idemo po tim špiljama, odemo par puta godišnje i na neke, na Jadra neke destinacije, treniramo, eto.
1: Hajmo da se vratimo Neretvi pa ćemo onda i o ovim drugim destinacijama. Kako izgleda Neretva unutra kad ste u njoj? Pričaju prljava, vaka, naka, kako vama izgleda? Šta vi vidite?
3: Ja bih volio da našim očima to vide svi ljudi koliko je Neretva prelijepa i stijene te dole kako su lijepe i koliko je zaista čista i kako se vidi sve jednostavno prelijepe. To je neopisiv osjećaj.
1: Vidite pokoju ribicu, kamen, šta?
3: Pa naravno, vidimo, mada mi kad smo sa ronilačkim bocama dole onda kako ispuštamo one balonče pa ribe bježe od nas, ali zaista ima se lijepog vidjeti svašta.
1: Kako je najljepši ront sa tim bocama, bez boca, kad možete bez boca, kad morate s njima?
3: Pa mi kada radimo ova osiguranja ovih naših mostarskih skokova kao i Red Bull skokova koji radimo, ove godine će biti 10 godina kako radimo i to, onda imamo i plivače, odnosno ronioce na dah i to opet ima neku svoju čar i ljepotu kada radimo, a sa bocama kad smo možemo duže da budemo pod vodom, možemo da jednostavno da uživamo, hajmo reći ovo našoj ljepotici.
1: Što na dah idu? Kako mogu? Zašto tad mogu na dah?
3: Pa idu radi brže intervencije. Znači kada krene skakač sa mosta i pri upadu, imamo sa dvije obale, stoje dvije spasilačke bove, plivači krenu sa bova prema skakaču koji je upao u vodu, zarone, isprate ga, ako nešto treba da intervenišu, ako ne, oni nam daju signal da je sve u redu, mi se vraćamo na svoje pozicije i tako u krug radimo.
1: Ajde, kad smo već kod tih takmičenja, šta je teže raditi, ove tradicionalne skokove ili Red Bullove?
3: Pa, evo, malo prije sam vam bio već krenuo na tu temu. Zadnjih godina je zaista, nažalost, mnogo teže raditi ove naše tradicionalne skokove. Zbog, jednostavno, i skokovi se razlikuju. Kada skačujem skakače na glavu, odnosno popularnu lastu, oni razbiju i prsima i nekad se udare i glavom i mnogo je veći udar u vodu nego što to rade Red Bull skakači koji oni upadaju na noge i sa što manje da izbace vode.
1: Dobro, sve smo to o Neretvi ispričali koliko smo mogli za ovu emisiju. Hajmo sad u ove špilje i jezera, šta je tamo interesantno i kako je to ronjenje po špiljama?
3: Pa, to je jako, jako interesantno. Evo sada mnogo ljudi sigurno ne zna da su za špiljske ronioce najbolje špilje ovdje oko Hercegovine. I ronioci iz cijele Evrope pa i svijeta dolaze ovdje, mi budemo njihovi domaćini. I imamo svoj summit ronilački svake godine, Cave Summit, koji je za nekih 15 dana tu počinje i okupi se 50 najboljih ronioca koje mi odaberemo, jer zbog prenapučenosti ne možemo više da primimo. I jednostavno oni svi kažu da ovo što ima Hercegovina, ova vrela, ove špilje, da tek možda u Meksiku da ima još.
1: I gdje ih povedete prvo? Na Vrelo Bune, jel, normalno?
3: Pa imamo Crno Vrelo u Salakovcu koje je najpristupačnije za priči. Burna isto jako lijepa za roniti, ali od mjesta gdje ostavljamo vozila do mjesta gdje krenemo u Zaron ima jedan malo veći je put to, ali opet idemo i dole. Vrelo Bunice je prelijepo, onda Crno Vrelo, Crno Oko, Kajtazovina, zaista ima veliki broj tih špilja koji je jako interesantan.
1: Evo, cijenjeni slušatelji, čuli ste, valja svašta istraživati, ali oprezno, vi priđite, gledajte sa strane, a pustite ronioce da rade svoj posao kako ne bi morali intervenirati da vas spašavaju, jel tako? To je ono najvažnije.
3: Tako sigurno ste na prvom mjestu uvijek.
1: E, hvala, puno hvala i za ovaj razgovor, nek bude uspješno i ljeto i sve ono što dolazi poslije ljeta.
3: Hvala vam velika i veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
1: Bio je ovo predsjednik ronilačkog kluba Neretva Mostar, Amar Đuliman.
4: Provedimo ljeto zajedno.
1: E, kad već govorimo o takmičenju

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Najveći dio ove emisije o Neretvi snimili smo u Mostaru. Logično je u Mostaru organizirani 460. skokovi sa Starog mosta. A na tim skokovima, evo ove godine, treće mjesto u skokovima na glavu zauzeo Danko Dangubić, pa da iskoristim priliku da čestitam.
2: Hvala Vanja, hvala.
1: Ali nismo mi danas ovdje, ne razgovaramo danas prvenstveno zbog Mostara, nego idemo u gornji tok Neretve, idemo i prema njenom izvoru i gore do Glavatičeva, odakle starta rafting na Neretvi, što je nešto što je jako popularno u Bosni i Hercegovini, što ljudi s raznih strana svijeta u Bosni i Hercegovini vole vidjeti. E sad, na toj Neretvi i kad je kakva gužva, kad je frka, ide Danko Dangubić pa spašava, pa pomaže, ne samo na Neretvi, nego na sve strane. A od ovoga ljeta Danko Dangubić i radi za sebe, vodi i organizira ture čamcem po Neretvi. Bravo Danko, i kako to?
2: Hvala Vanja. Evo, ajde krenut ćemo od početka, to je neki slijed događaja, rećemo logičan, koji se dešava kroz čitav moj život. Kao omladinac sam krenuo da radim kao skiper za druge agencije, onda sam u međuvremenu malo sazrio u nekom spasilačkom svijetu, gdje sam stekao renome kakav jesam, da me dosta ljudi po skokovima i spašavanju i zna. Uz to sam sve radio kao i organizator za druge agencije. Razmišljam da svo to iskustvo koje sam radio više nije logično da dijelim samo sa drugim ljudima u smislu za druge agencije, nego da je pravo, davno sam ja to razmišljao, ali ne može svanuti prije zore. Došlo je vrijeme da razmišljam ozbiljno i zrelo, što je rezultiralo sa tim da otvorimo agenciju Field Extreme. Field Extreme je osjeti ekstremnost, tim umjesto THE sam ja stavio svoje ime, inicijale D. I upravo to želi da radi onako kako se zove, da približi široj masi ljudi siguran, aktivan adrenalinski odmor. Znači, stvarno želimo sve ono što bi nama bilo zanimljivo, da šira masa turistička to doživi, da radimo na jedan siguran način u prirodnom i naturalnom nekom okruženju.
1: I tako prođemo, rekao, skoro od samog izvora Neretve, zapravo glavnom najčešće od Glavatičeva, ali šta to ljudi vide onda tako na tom raftingu?
2: Pa evo, iskusan sam na vodi, vozio sam kajak, kanu, vozio sam rafting na većini rijeka, kako se zove, balkanskih prvenstveno, a onda i nekih evropskih, hajde da ne zalazim daleko. Ono što je konkretno na raftingu na Neretvi, jeste da je ona za mene jedna od najljepših rijeka, zato što je sigurna, to je najbitnije, sigurna je rijeka, ima 5 adrenalinskih bukova koji su dugih do nekih 100 metara i ima 3 prelijepa kanjona, mali kanjon, u sredini se nalazi veliki kanjon i na kraju se nalazi Džajića kanjon. Svi ti kanjoni su simbioza kamena i vode, nešto što je neopisivo, i morate proći tu da to doživite. Ono što mi se još na Neretvi jako sviđa jeste da je okružena samo prirodom, bez ikakvog kontakta civilizacije do samog izlaza na rafting turi. Znači, kad sjednete u čamac, uđete u rijeku koja je pitka u tom dijelu, prođete 3 kanjona, 5 adrenalinskih bukova i izlađete iz kristalno čiste prirode, divlje prirode, gdje sad možemo sresti različite divlje životinje, i dolazite u grad. To je ono što rafting čini na Neretvi posebnim.
1: Evo, čuli ste ljudi, možete uživati na Neretvi još. Evo, zahvaljujem Danku Dangubiću za danas, a slušat ćemo ga mi još u našem programu. Čestitke za sve.
2: Hvala Vanja, čao, čao. Ljeto na

0: na BH Radiju 1.
1: Dok čekamo početak 460. skokova sa starog mosta u Mostaru, tamo gdje Radobolja uplovljava u Neretvu, pričam o najdubljem skoku. Najdublji skok zapravo je naziv filma čija je autorica moja kolegica Leila Zvizdić, a film će biti premijerno prikazan tu oko staroga mosta u srijedu 29. jula. Leila, čestitam za film i dobrodošla.
2: Hvala Vanja, kako divna i slikovita najava da prenesemo tu atmosferu ljudima iz Mostara. Pozdrav prije svega slušateljima BH Radija 1. Uvijek mi je iznimno zadovoljstvo gostovati na našoj kući. Da, kako si rekla, premijera ili ono, ajde kažemo i predpremijera, to je dakle ono prvo prikazivanje novog dokumentarnog filma Najdublji skok, upravo tamo gdje je film i nastao, jel, pred domaćom publikom u gradu, domaćinu Mostaru, ispod starog mosta, pod zvjezdanim nebom, na otvorenom, tako da ja očekujem da će to da bude jedna magična noć.
1: Da, a meni je ispalo to kao magična prilika za emisiju u kojoj pričam o Neretvi, evo, da ispričamo i priču o ovom najdubljem skoku. Šta si ispričala o ovom filmu?
2: Pa neke su prve reakcije ljudi nakon trailera i ljudi koji su znali da jedan određeni period radim ovaj film, mislili su da radim priču o skokovima. Međutim, ne, skokovi, odnosno sam sport kao disciplina jeste zapravo samo jezik kojim pričamo mnogo širu i jednu slojevitu priču. Ovo je više film o identitetu, o tradiciji, o baštini, o ljudima. Na koncu sve se svodi na ljude. Meni su cijeli život i kroz moju karijeru ljudi inspiracija. I kada sam počela uopće raditi, kada se rodila ideja za film, na kraju zapravo shvatite da iza tog fenomena, meni je ovo bio veliki fenomen, znate kako u gradu koji baštini toliko stoljeća tradicionalne skokove, prije jednu deceniju dođu neki savremeni skokovi, još sa veće uzvisine, što može da bude negdje, ajde da kažem, uvjetno rečeno, udar na ego, znate, tradicionalnih građana Mostara, odnosno skakača, meni je bio fenomen kako su oni tako srdačno primljeni u Mostaru. I kažem, u osnovi za svega toga stoje ljudi, znate, jer cijeli svijet u Mostar dovedu skokovi, ali oni ostanu u ovom gradu radi ljudi.
1: Tako je, ljudi su ona osnova svega. A koga ćemo od tih ljudi sve vidjeti u ovom filmu?
2: Veliki broj protagonista, zapravo najveći broj, mislite u filmu ili, pa ja više ne znam, tu, kroz film imamo nekih 30 aktera, ali hajde da kažem da su najvažniji oni tradicionalni skakači. Ja ću se usuditi reći predvođeni najvećom neprikosnovenom legendom ovog grada, Emirom Balićem, iako smo zbog njegovog narušenog zdravstvenog stanja raspolagali suštinski sa arhivskim materijalom koji nam je ustupio javni RTV servis Bosne i Hercegovine, ono s čime je uz ljude BHRT najbogatiji, dakle ljudi i arhiv. Lorenz Listo, koji ima jednak broj pobjeda, titula kao Emir Balić, Benaid Kalajdžić, koji ove godine slavi 50 godina od svog prvog skoka i to je, jel, hvale vrijedno, kao i Red Bull Cliff Diveri, Orlando Duque, koji ovaj grad vrlo dobro zna, zahvaljujući kojem grad na Neretvi danas ima Red Bull Cliff Diving, Gary Hunt, Jonathan Paredes, koji je bio prvi pobjednik, odnosno pobjednik prvog Red Bull Cliff Divinga u Mostaru, Rijana Ifland, a naravno tu su i lokalci, ljudi koji nam svako iz svog ugla priča o Mostaru, a svi zajedno, jel, jednu zajedničku priču o magičnosti ovog grada.
1: I opet je bio to užitak raditi.
2: Ma meni je svaki film i užitak i izazov i inspiracija i rekla bih da posle svakog filma naučim nešto novo. Ali ono što je mene najvažnije, opet se vraćam na to koliko su mi ljudi u životu inspiracija, da meni svaki film donese, i tu sam zapravo, to mi je najveće bogatstvo svakog projekta, da mi donese neki novi krug prijatelja.
1: To je zapravo doista najveće bogatstvo. Ljudi sa ljudima, evo, ovi ljudi iz Mostara su pozvali Leilu i da bude počasna gošća na tradicionalnim 460. skokovima i to je posebna čast.
2: Ma kako nije? Pa pazite, ja sam kao djevojčica koja bi putovala, znate, u ono eksiju doba, sa roditeljima na more ili prije mora ili nakon mora, uvijek su se ti godišnji odmori nekako tempirali i planirali po skokovima. Vjerujem da je danas tako. Djevojčica dakle, koja je do jučer gledala te skokove ovdje ispod mosta, znate, danas pričam priču, eto, to mi je zapravo i najveći pritisak, da budem vrlo iskrena, pred premijeru u Mostaru, izaći pred tu publiku, vidjeti koliko sam opravdala njihovo i povjerenje i očekivanje. Nije mala stvar uopšte dobiti tu priliku da pričate tako veliku priču. Ja se nadam da sam bila dostojna ispričati je kako treba, i tim prije mi je i ovaj poziv da budem počasna gošća. Velika odgovornost i velika čast.
1: I evo, poziv svima koji su u prilici da budu u Mostaru u srijedu kada dođu ovamo.
2: Ja bih napravila malu digresiju, i ko nije u prilici neka stvori priliku. Ja mislim da će to da bude jedna spektakularna noć. Naravno da vam ne mogu sve otkrivati, na koncu nije ni korektno, jer organizatori otvaranja jeste kompanija Red Bull, odnosno Red Bull Cliff Diving, svjetska serija, ali ono što znam, što vam mogu svima otkriti, jeste da će, dakle, imamo projekciju filma, nakon filma gdje ćete bolji dernek u Mostaru nego uz Mostar Sevdah Reunion, i nakon toga će biti još iznenađenja, ali o tom potom. Dakle, ne bi bilo iznenađenje kad bih ja sada otkrila šta je to, zar ne?
1: Hvala Lila za sve ovo. Oni sretnici koji budu imali priliku biti u srijedu ovdje nek uživaju, a ostali nek sačekaju i potraže svoju priliku, uskoro će nam se ukazati.
2: Da, ovo je zapravo samo početak festivalskog života filma, zato što mi već naredno jutro nakon projekciju u Mostaru odmah putujemo u Bihać na Avantjuna Bihaćki festival, gdje će film biti prikazan, a potom i u augustu na Sarajevo film festival.
1: Bila je ovo Lejla Zvizdić.
0: Ljeto na BH Radio 1.
1: I dalje smo na Neretvi, cijenjeni slušatelji, ali pričamo o ribolovcima. U Mostaru djeluje Udruženje sportskih ribolovaca Neretva 1933, potpredsjednik udruženja Nedžad Selimotić s nama. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Evo, u emisiji smo o Neretvi. Šta je vama Neretva?
3: Teško pitanje, ali odgovor je lagan. Neretva je svakom Mostarcu i nekome ko živi u ovim krajevima, ajmo reći, nešto što se ne može odvojiti od našeg života. Tu smo se, rodili smo se uz nju, naučili smo se plivati, znači jednostavno živimo uz Neretvu, i Neretva nam je izvor života.
1: Tako da
3: sve ostalo što bi vam rekao, jednostavno to sa riječima teško može opisati šta Neretva znači za nas ovdje.
1: To vam vjerujem. A vi ribolovci, hajde da nam predstavite vaše zapravo udruženje. Evo, otkad djeluje ovo udruženje? Koliko vas ima?
3: Ovako, naše udruženje, znači, djeluje, ajmo reći, pod ovim sadašnjim znači, oblikom od 2010. godine, i sa ponosom mogu reći da je u gradu Mostaru, znači svi ste svjesni kakva je situacija ovdje, puno nekih podjela koje jednostavno nemaju više veze nikakve sa zdravom pameti. Mi smo u stvari nešto što je, koliko ja znam i ljudi oko mene, nešto što jedino jedinstveno u ovome gradu funkcioniše kao jedna cjelina. Znači, mi pokrivamo teren od mosta Begića Begovića faktički do granice sa opštinom Čapljina. Znači, ogroman znači, vodni potencijal koristimo, čuvamo i upravljamo sa njim. Znači, dozvola koja se kupi vrijedi na čitavom tom terenu. Znači, izuzetno smo ponosni na to što smo jedinstvena i zajedničko udruženje svih ribolovaca koji faktički obavljaju ribolov na rijeci Neretvi. Imamo trenutno 2350 članova,
1: Pa baš ubjedljivo, veliki broj.
3: Ubjedljivo smo najjače udruženje i u Federaciji u Bosni i Hercegovini.

0: probleme imamo na zaštiti i očuvanje ribljeg fonda. Imamo puno tih nekakvih problema, pa gro naših aktivnosti i hajmo reći, naših napora je usmjeren u tom smjeru, ali smo u zadnjih par godina stavili akcenat i na ovaj, ajmo reći, sportsko-takmičarski dio, gdje evo vidite da ovi naši, pogotovo mladi ribolovci, jednostavno nemaju konkurencije u Federaciji u Bosni i Hercegovini.
1: Lijepo je to i dobro što imate podmladak i što radite na uključenju mladih ljudi.
0: Pa trudimo se, to nam je baš cilj, posebnu pažnju poklanjamo, znači, našim mladim članovima. Znači, ima dosta nekih akcija, oni imaju znači dozvole, znači jednostavno oni ne plaćaju, jednostavno pokušavamo sa tom mladom generacijom da očuvamo onu našu tradiciju koja postoji na Neretvi i da idemo jedan korak naprijed, a to je ovaj princip fly fishinga koji je sada u svijetu trenutno baš top.
1: A taj princip podrazumijeva?
0: Podrazumijeva, znači, hvatanjem udicom bez kontrakuke, znači jedna mušta i znači ide sa mlatom i špagom. Tako da u principu to je nešto što je vrh trenutno toga svega i jednostavno je gajimo i faktički dajemo podršku za takav vid ribolova da se na našim terenima što više praktikuje.
1: Znači uhvatiš i vratiš.
0: Jeste.
1: Nakon mjerenja, jel?
0: Pa jeste, to je kad je takmičenje u pitanju. Mm-hmm. Ali inače ovaj princip uhvati i pusti. Izuzetno mi je drago i to što u proteklih par godina je ta svijest proradila kod velikog broja ribolovaca, budući da mi u Neretvi, znači, imamo našu autohtonu mekovsku pastrnku koja je izuzetno rijetka, znači nalazi se na crvenoj listi ugroženih vrsta. Postoji neka opcija da se ona uzgaja i u ribnjacima, međutim radi se o malim količinama i onda je naš akcenat bio na tome da podižemo svijest ribolovaca na princip da se uvodi princip što više uhvati i pusti, pogotovo kapitalnih primjeraka i pogotovo mekovske pastrnke.
1: A ima tako, i kapitalnih primjeraka?
0: Pa ima. Mm-hmm. Mislim, realno gledajući, vrlo često se ulove pastrnke, doduše nije vrlo često, ali se uhvate pastrnke 3, 4, 5, 6 kilograma. To su baš rijetki primjerci, ali ih ima. I ove godine je hvatano i dosta puštano i ima onaj dosta video zapisa o tim aktivnostima. Ima je, dosta ima.
1: A spusti se šta godina roštilj?
0: Pa pravo da vam kažem, meku usmu rijetko.
1: Dobro.
0: Rijetko, jer to svi smo svjesni toga. Ovo ostalo je okej, što se može uzgojiti, što se može nadomjestiti. Ali iskreno rijetko ćete vidjeti da neko stavi meku usmu na roštilj.
1: Dobro. Rekao ste malo prije, spomenuli očuvanje ribljeg fonda. Osim mekousne pastrnke, šta ima još u Neretvi i šta čuvate, obnavljate?
0: Ovako, što se tiče ribljeg fonda, izuzetno je bogat. Znači, što se tiče, i može se naravno podijeliti na dva segmenta. Jedan je segment ribljeg fonda koji je zastupljen u našim jezerima, Salakovačko, Mostarsko i ovo gore Mostarsko blato. Ta su jezera izuzetno bogata recimo šaranom, linjakom, somom, muđem, kalifornijskom pastrnkom, znači izuzetno bogata jezera. Tako da tu nam je taj dio gdje što se tiče tih dijelova, što se tiče same rijeke Neretve i Bune, tu je zastupljena, znači, mekousna pastrnka, potočna pastrnka i zubatak ili glavatica, ova naša, znači, predator koji je najugroženija, definitivno najugroženija.

0: najugroženija definitivno riba, onaj, što se tiče ovih riba sa kojima mi faktički, sa kojima upravljamo. Dalje da vam kažem, što se tiče hidroelektrane na Neretvi, izuzetno, znači ne znam jeste li pratili naše objave koje su bile, recimo ove zime je više desetine puta iznenan obaran vodostaj, ikra koju je riba položila i ostajala na suhom, pa se onda digne nakon sat vremena 2 metra, pa se spusti 2 metra. I to smo se zavali dolaziti u federalne inspekcije, pa valjda će biti bolje sada, evo, ne znam. Kormorani su nam također problem, znači svak zna da je taj kormoran štetočina. Iz nekog razloga stoji na nekoj crvenoj listi i sve razumijem, međutim ne razumijem kako se može pustiti da svjesno svi znaju da taj kormoran pojede ogromnu količinu ribe, a da se ama baš ništa ne radi da se njegov broj makar suzbije ili smanji na nekakvu mjeru koja je bila, ajmo reći, proteklih godina. Ogromne su to jata koja kad dođu na Neretvu, jednostavno oni pojedu sve što ima.
1: A, dosta, dosta.
0: Puno problema, borimo se stvarno, ali evo, onaj, izvorit ćemo se mi nekako. Meka je ostala od prave istorije do danas ostaćena i dalje, ali mi se moramo boriti i dalje za nju.
1: I nek vam bude uspješna ta borba. Hvala za ovu priču u našem programu.
0: Hvala vam u svakom slučaju.
1: Bio je ovo potpredsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Neretva 1933, Nedžad Selimotić.
2: Provedimo ljeto zajedno.

I tako smo stigli do kraja još jednog izdanja Ljeta na BH Radiju 1, koje je tonski realizirao Faris Račević, muzički uredila Vanja Ilić. Ja sam Vanja Iličić i svi zajedno srdačno vas pozdravljamo do sljedećeg susreta.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
0: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
0: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
0: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
4: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U toku evakuacija tijela tri poginula zenička planinara na planini Elbrus.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026. godinu.
1: Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Naila Jusića, jedna od tačaka optužnice, lažne diplome za članove porodice.
0: Francuska, Španija i Grčka suočavaju se sa katastrofalnim požarima, evakuisano 300.000 ljudi.
1: Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu i režiseru Diego Luni.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju razvedravanje.
1: Akcija izvlačenja lociranih tijela trojice bosansko-hercegovačkih alpinista sa Elbrusa nastavljena je nakon što su vremenski uslovi djelimično stabilizovani. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić potvrdio je da ruske vlasti provode istragu kojom bi trebalo da budu utvrđene okolnosti tragedije. Provode se i aktivnosti na povratku dvojice preživjelih planinara. U međuvremenu na Elbrusu je poginuo jedan ruski planinar, dok je drugi teško povrijeđen. Mirsad Bajtarević.
2: Danas u poslijepodnevnim satima počela je akcija spuštanja tri tijela prema čistini Azau. Je mogući sigurni transport i preuzimanje tijela za dalju evakuaciju, izjavio je za portal Zenica blog Artur Čagov, član ekipe spasilaca koji izvlače tijela BH građana sa planinskog masiva. Načelnik Gorske službe spašavanja stanice Zenica Kenan Hrustanović kaže da su dva tijela BH ekspedicije prepoznata.
3: A da se još uvijek za tri traga i sve su ostale potvrđene i neprovjerene informacije. A također ja sam pratio iz medija, imam zaista i direktnu vezu, ali još uvijek mi niko nije potvrdio da su to oni. Volio bi da se spuste ta tijela svakako ako bude što prije i da bi mogli konačno da znamo na čemu smo i mi.
2: U ekspediciji koja je boravila u Rusiji bili su Meniha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo planinarskom društvu Vedro. Nesreću su preživjeli Hari Sadilović i Kemal Vidimlić. O njihovom povratku u Bosnu i Hercegovinu Kenan Hrustanović govori.
3: U narednim danima ćemo mi probati da putemo vlade federacije koje da nam pomognu da dodemo na do Rusije, da naša dva preživjela člana, Hari Sadilovića i Kemala Vidimlića, da ih vratimo kući, da budu s nama jer je sad njima tamo najteži. A to će biti narednim danima.
2: Dvojica preživjelih planinara danas će dobiti upute kako se vratiti u BiH, potvrdio je ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji Ivan Orlić.
4: Tu neće biti nikakvih poteškoća jer su se, oni su na vezi sa Gorskom službom spašavanja u Zenici i sa drugim subjektima koji o tome vode brigu i nama, koji vodimo brigu o diplomatskom aspektu stvari, vizama, putovnicama i tako dalje i tako dalje. I jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još se ne mogu precizirati kada konkretno.
2: Jedan od preživjelih, Haris Adilović, ranije izjavio da smatra kako je pogrešna vremenska prognoza bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene zvaničnom istragom. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana, odnosno na izmjene ovog dokumenta. Budžet je prethodno usvojen i u predstavničkom domu. Delegati su u međuvremenu počeli i novu redovnu sjednicu. U skupštinskoj sali je naš reporter Adis Mukić.
5: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj financijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
6: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125.000.000 konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
5: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
7: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti i države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imat budžet.
5: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
8: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
9: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26.

0: neustavne takozvane institucije za koje se SNSD rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
1: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
2: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka i mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
1: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
3: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
1: Delegati su nakon ove počeli novu sjednicu na čijem dnevnom redu su još 4 točke. Riječ je o izmjenama zakona o industrijskom dizajnu, izmjenama zakona o upravnom postupku, kao i davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o graničnom prijelazu sa Hrvatskom i davanju saglasnosti za pristupanje Bosne i Hercegovine Akademiji za evropsko pravo u Trijeru. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Upravo je potvrđeno da je redovna sjednica Doma naroda koja je trebalo da bude održana nakon ove prekinuta zbog nedostatka kvoruma. A koalicija pod lupom predstavila je rezultate dosadašnjeg monitoringa izbornog procesa i planirane aktivnosti pred predstojeće oktobarske opšte izbore. Iz koalicije navode da je do sada evidentirano 38 izbornih nepravilnosti, a na osnovu njihovih prijava izrečeno je 5 sankcija u visini od 22.000 maraka. Istaknuto je da bi predstojeći izborni ciklus uz unapređenje izborne procedure trebalo da doprinese sprečavanju nepravilnosti na izborni dan, govore projekt menadžer u koaliciji pod lupom Dario Jovanović i menadžer za odnose s javnošću Hasan Kamenjaković.
5: Skener je u mogućnosti da sačuva fotografije autentične, onako kako je birač glasao svakog glasačkog listića, sve eventualne poslije izmjene na tim glasačkim listićima, dodavanje određenih referencija ili invalidacija glasova ili ubacivanje praznih glasačkih listića će zapravo biti vidljivo i sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovalo manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat. Prvi put u Bosni i Hercegovini skener omogućava i prijenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine rezultate sa biračkih mjesta po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata. Sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodatno pojačati povjerenje građana u izborni proces.
6: Same nove tehnologije neće eliminisati one nepravilnosti koje se javljaju u predizbornom periodu, koje će se možda čak i intenzivirati, ali evo vidjet ćemo, koalicija pod lupom radit će monitoring i do samog izbornog dana, koji je već počeo krajem jula mjeseca, pa ćemo vidjeti dakle kakvi će zaista biti konačni nalazi. Najveća promjena za birače, sama promjena izgleda glasačkog listića, koji prema trenutno javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata i što će utjecati i na samu promjenu u glasanju.
4: Izborna je godina, pa su dešavanja u našoj zemlji uglavnom u znaku politike. Za to vrijeme privreda sama bije svoje bitke i čini se da ih gubi. Presjek stanja na polovini godine ukazao je na novi pad obima industrijske proizvodnje, ali i broja radnika u realnom sektoru, iako je on okosnica privrede. To još nije izazvalo reakciju predstavnika vlasti, koje privrednici ponovo podsjećaju da realni sektor puni budžete. Brana Prtenjak.
7: Prema podacima Zavoda za statistiku, oba entiteta u prvom kvartalu ove godine ostvarila su realni rast bruto domaćeg proizvoda. To bi trebalo da znači da je privreda u cijeloj državi jača i razvijenija nego lani. A nije tako. Statistika je pokazala da debelo škripi u industriji, iako ona čini gotovo petinu ukupne proizvodnje u državi i stvara za nju konkretnu vrijednost i prijeko potreban živi novac. Kakvo je stanje, opisuju predstavnici Federalnog udruženja poslodavaca i privredne komore, Suad Hećo i Mirsad Jašar-Spahić.
8: Realni sektor je taj koji stvara novu dodatnu vrijednost, koji puni budžeti i u konačnici koji finansira javni sektor. Realni sektor definitivno ne može izdržati

0: pritisak.
1: Proizvodni kapaciteti trebaju dodatne podrške od nadležnih institucija da bi proizvodne kompanije mogle razvijati svoje procese, time zapošljavati, i to je jedini ključ.
2: Ni problemi ni apeli privrednika nisu od juče, ali uprkos tome, dodaju stručnjaci, reakcije i pomoći nadležnih i dalje nema. Privredna slika se pegla na druge načine. Ekonomisti Milan Stanić, Zoran Pavlović i Igor Gavran.
3: Naša industrija zahtjeva i investicije, znanje, i zahtjeva naravno i podršku. U ovom trenutku mi nemamo ništa od toga. Kod nas se privreda zasniva na razvoju i otvaranju novih kladionica i apoteka.
4: Mi smo u situaciji da se praktično i ono što imamo od kapaciteta koji rade, sve se rasprodaje.
5: Generalno u Bosni i Hercegovini vlasti se ubrzano zadužuju, smanjuje se mogućnost korištenja raspoloživog novca za bilo šta drugo osim za otplatu ranijih dugova, a nemamo ekonomske reforme. Jednostavno u takvoj situaciji definitivno možemo očekivati samo negativne pokazatelje.
2: Industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj ove godine je u padu za 7,6%, a u Federaciji za 10,1%. Nije ni čudo ako se u obzir uzme samo slom domaćeg rudarstva. Ljudi pred penzijom ostaju bez posla ili imaju plate na granici zakonskog minimuma. Mlađi se više i ne okreću, dok bježe u zemlje gdje se njihova vrijednoća i stručnost i cijene i plaćaju. Umjesto domaćih, sve brojniji su strani radnici, kojih će, potvrđuje Saša Ačić iz Unije poslodavaca Republike Srpske, biti samo više.
6: Naše potrebe su prilično jasne i one govore u prilog tome da će se taj broj koji danas imamo od nekih 3000 radnih dozvola kretati između 5 i 10 hiljada godišnje.
2: Sasvim drugačija slika je u javnom sektoru, naročito u organima vlasti, nabujalim do pucanja sa pristojnim i redovnim platama. Ni entitetima, ni državi to nije u interesu, ali politikama koji ih vode, kažu sociolozi, itekako jeste. Srđan Vukadinović.
7: Nikad kraja tome, jer se otvaraju sve nove i nove pozicije kako bi se uhljebili kadrovi iz ovih klero nacionalnih stranaka, jer država je danas postala najrentabilniji poslodavac, mnogo rentabilniji nego svi oni giganti, sva ona industrijska preduzeća koja još u nekakvim minijaturama postoje i koji imaju omča ko vrata.
2: Statistike ukazuju da osim industrije posustaje i domaća poljoprivreda. Poražavajuće za zemlju koja je važila za pretežno poljoprivrednu. Još gore što se to dešava u vremenu kada je jedna zemlja jaka onoliko koliko ima svoje hrane. O tome da nemilice uvozimo vodu, ali i struju, a imamo i rijeka, među njima i pitkih, suvišno je i govoriti. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
9: U Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja i progona Hrvata tog područja. Obilježavanje godišnjice organizuje koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Njihovi predstavnici ističu da je tokom rata u Bugojnu ubijeno 311 Hrvata. Oko 2000 Hrvata bilo je u logorima, od kojih je 550 bilo zatočeno u objektu stadion. Za ratne zločine pred domaćim pravosuđem donesena je 8 pravosnažnih osuđujućih presuda pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik Hrvatske udruge logoraša u Bosni i Hercegovini Miroslav Zelić i predsjednica Federacije Lidija Bradara.
10: Mi nismo baš u cijelosti zadovoljni tijekom ovoga postupka, jer je očito da se on razvlači, vjerojatno iz toga razloga što optuženi nisu u povoljnom položaju, pa se pokušava na sve moguće načine što više odužiti ovaj sam postupak.
11: Mi se molimo za duše svih poginulih, svih umrlih, ali isto tako ovo je podsjetnik da se ovakvo zlo nikada nigdje nikome više ne dogodi, uz očekivanje pravde za sve one koji su ovaj zločin naredili, počinili i nisu za to nikada odgovarali.
9: U Garavicama kod Bihaća obilježena je 85. godišnjica zločina nad Srbima, Jevrejima i Romima, koje su tokom ljeta 1941. godine ubile ustaške vlasti Nezavisne države Hrvatske. Na ovom mjestu ubijeno je više od 12.000 civila, među kojima su većinom bili Srbi. Tokom obilježavanja istaknuta je važnost njegovanja kulture sjećanja i očuvanja uspomene na žrtve tog zločina, govore Marica Mandić iz porodice žrtava zločina i premijer Republike Srpske Savo Minić.
12: Iz mog sela mnogo ljudi, inače moj djed, otac od majke koja još uvijek živa u Banja Lucije, znači njej otac i njen brat. Brat od 17 godina, deda Pajo i brat Mile. I od oca isto tako brat, ovi drugi i ne znam više gdje su, uglavnom je se selo najviše odvedeno i ovdje su završili.
0: Istoriju ne možemo promijeniti, ali je možemo u pravom smislu istine prenijeti, njegovati i napraviti da nam se nikada više ne ponovi.
13: Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje ispisivanje ustaškog simbola na mezari u Livnu. Navode da skrnavljenje mjesta na kojima počivaju preminuli predstavlja duboko nepoštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama, a posebno zabrinjava korištenje simbola koji su povezani sa fašističkom ideologijom, progonom i stradanjem velikog broja ljudi. Pozivaju nadležne institucije da ovaj slučaj bez odlaganja istraže, utvrde odgovornost i preduzmu mjere u skladu sa zakonom.
9: Upravo je potvrđeno da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se sutrašnji dan proglašava danom žalosti u tom entitetu povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti svijeta govorimo o pomacima u sektoru turizma u federaciji i ulozi društvenih mreža u oblasti kulture. Francuska, Španija, Italija i Grčka i dalje se bore sa raznim šumskim požarima, a više od 300.000 ljudi evakuisano je u Francuskoj i Španiji. Trenutno je najteže u francuskoj regiji Girona, gdje se veliki požar približio gradu Bordeaux na udaljenosti od tek 15 km. Francuske vlasti kažu da je ovaj požar stabilizovan, da tokom protekle noći nije napredovao, ali i da još nije pod kontrolom. Miroslav Nicović.
14: Veliki šumski požar koji je u francuskoj regiji Gironda zahvatio preko 40.000 hektara stabilizovan je, ali ima aktivnih žarišta i još nije pod kontrolom, poručio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Laurent Nunez. Dodao je da požar nije napredovao tokom protekle noći, ali i pozvao na veliki oprez. Do sada je iz ovog područja evakuisano 220.000 ljudi. Požar se približio Bordeauxu, a vatrena stihija udaljena je 15 km od grada poznatog po vinu. Ipak evakuacija grada u kojem živi oko 250.000 ljudi nije planirana, iako se gusti dim nadvio nad Bordeauxom. Međutim, evakuisana su neka okolna naselja, a među onima koji su napustili svoje domove je i Jean-Philippe.
15: Bilo je 2 sata poslije ponoći, počeo sam tonuti u san, a moj telefon je odjednom počeo zvoniti. Zavladala je panika u komšiluku i svi su ulazili u svoje automobile. Brzo sam zgrabio najosnovnije stvari i otišao sa svojim roditeljima.
14: Francuski ministar financija Roland de Lescure izjavio je nakon sastanka predstavnika vlade i privrednika da su evakuisani i brojni poslovni subjekti oko Bordeauxa, te da su posljedice požara po ekonomiju ove regije kao udar groma.
15: Ovo je ekološka i društvena katastrofa koja se dešava na terenu, ali koja je također svojevrsna ekonomska bomba koja pogađa region kome nije bila potrebna. Evakuisali smo preko 13.000 preduzeća.
14: Za to vrijeme u susjednoj Španiji opožareno je preko 70.000 hektara zemljišta, dok vatrogasci pokušavaju da obuzdaju veliki požar oko Madrida i Avile. Još jedan je izbio na istoku blizu Valencije. U ovoj zemlji evakuisano je više od 75.000 ljudi, a dodatnih 30.000 dobilo je naredbu da se sklone. Među njima je i Barbara Alvarez Rodriguez.
16: U trenucima kada smo odlazili, dim je već stizao do nas. Na kraju smo se pakovali gotovo u mraku. Srećom pomogli su mi kćerka i rođak. Stavila sam u automobil sve što sam mogla.
14: Situaciju bi mogao dodatno pogoršati novi rast temperatura u najteže pogođenim područjima dvije zemlje. Inače, šumski požari bjesne i u južnim dijelovima Italije, a vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom i u centralnoj Grčkoj, gdje je izbio požar na planini Kalidromo. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
13: Najmanje 3 osobe poginule su, a 7 je ranjeno u pucnjavi tokom festivala hrane u američkom gradu Sijetlu. Jedan osumnjičen je uhapšen, dok se za drugom osobom traga. Dosadašnjom istragom zaključeno je da su se dvojica osumnjičenih međusobno sukobila i pucala jedan na drugog. Motiv sukoba za sada nije poznat. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Naila Jusića iz Živinica zbog sumnje da je od 2016. do 2025. godine, koristeći položaj predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u domu

0: zdravlja Živinice počinio više krivičnih djela. Jusić se tereti za 3 djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, 5 krivičnih djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenja službene isprave kako bi članovima svoje porodice nabavio lažne diplome. U Sarajevu je od danas na snazi nove cijene parkinga. U prvoj i drugoj zoni cijene su povećane za 1 marku po satu, pa će parking u prvoj zoni koštati 3, a u drugoj zoni 2 marke. Dnevna parking karta u prvoj zoni koštaće 30, u drugoj 15 maraka. Kantonalno preduzeće Rad donijelo je novi cjenovnik na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo. U Sarajevu su danas potpisani ugovori o dodjeli finansijskih sredstava opštinama s područja kantona Sarajevo za opremanje struktura zaštite i spašavanja. Sredstva su namijenjena za nabavku neophodne opreme, specijalizovanih vozila i radnih mašina. Za ove namjene kantonalna uprava civilne zaštite ove godine izdvojila je rekordnih 3 miliona i 104 hiljade maraka.
1: Regulacioni plan kvadranta C u Novom Sarajevu je na zahtjev gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića povučen s dnevnog reda današnje sjednice gradskog vijeća.
0: Riječ je o dokumentu koji je izazvao brojne reakcije javnosti i stručnjaka, a odnosi se na atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta od Pofalića do Marijin dvora i predviđa značajne urbanističke izmjene s višemilijonskim investicijama. Među njima je i gradnja 12-ospratnog svjetskog trgovačkog centra.
1: Sektor turizma u Federaciji nastavio je u 2025. godini rast prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u tom entitetu. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, a najveći udio u prihodima ove privredne grane imaju sektor hrane i pića. Navedeno je u izvještaju Financijsko-informatičke agencije Federacije. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego u 2024. Slušamo izjave federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozdev i direktora Financijsko-informatičke agencije Faruka Hadžića.
2: Ono što je nama to važno jeste da avgust jeste period u kojem mi već počinjemo da planiramo budžet, da planiramo naše javne pozive za narednu godinu. U ovom trenutku završavamo javne pozive za tekuću godinu i upravo je, kažem, ovo pravo vrijeme u kojem nam je nužno saznati kako je zaista stanje i kakva je krvna slika kada je u pitanju ne samo turizam nego i okoliš. Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane, turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo, rekla bih to tako.
3: Nije više institucija samo isključivo kao neka administrativna institucija, nego institucija koja počinje generisati novo znanje zasnovano na dva ključna resursa, to uvijek želimo naglasiti, koja mi imamo. Prvi resurs su naši zaposlenici i drugo podaci koje imamo i želimo to transformisati u novo znanje.
0: Jači zemljotres pogodio je područje Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Potres magnitude 3,1 stepen po Richteru bio je 8 km od Stoce i 39 km od Mostara na dubini od 6 km. Za sad nema informacija o mogućim posljedicama. Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu, režiseru i producentu Diegu Luni. Priznanje mu se dodjeljuje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Njegov opus obuhvata film, televiziju i teatar. Izgradio je prepoznatljiv autorski put obilježen društvenim angažmanom i posvećenošću snažnjoj vidljivosti latinoameričkih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni. Na festivalu će biti prikazan i njegov novi rediteljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu.
1: Nekad se sa kulturom i umjetnošću najčešće upoznavalo u bibliotekama, muzejima i pozorištima i kinima. Danas veliki dio kulturnih sadržaja mladima dolazi kao preporuka sa društvenih mreža koje su postale mjesta na kojima se otkrivaju knjige, muzika, filmovi, umjetnici i različiti oblici kreativnog izražavanja. Sandra Eles.
4: Ne tako davno mladi su slobodno vrijeme provodili u bibliotekama, kinima, pozorištima i muzejima. Međutim, danas im je dovoljno nekoliko sekundi i jedan klik da otkriju novu knjigu, pjesmu, film ili umjetnika.
5: Na osnovu tih kao stranice Instagrama i TikToka dobijem kao ideju za neki film ili crtan ili ne znam nešto, kao da mogu da gledam na televiziji jer nešto ne idem puno u biblioteku.
6: Kako društveni mrežam, pa filmovi, serije najčešće, pa više putem TikToka, Instagrama. Rijetko čujem da idu se u biblioteke i kine.
7: Kako društvenih mreža najčešće. Da mi neka drugarca poporuči uglavnom. To mislim tako nam je nekako najlakše.
4: Prednost ovakvog načina konzumiranja kulture jeste dostupnost. Digitalni svijet omogućava da kultura bude prisutna svakodnevno, bez obzira na mjesto stanovanja ili financijske mogućnosti. Kultura se zapravo nije izgubila, samo je promijenila način na koji dolazi do publike. Današnje generacije informacije usvajaju brže, vizuelnije i interaktivnije nego ranije. Zato su TikTok, Instagram i YouTube postali mjesta na kojima se kultura ne samo prati, već i stvara, komentariše i dijeli, kaže sociolog kulture Sarina Bakić.
8: Mladi, ali i ostali ljudi nisu više samo kako je to prije bilo konzumenti kulture, nego danas mladi ljudi sve više stvaraju svoje kulturne sadržaje, dijele ih, remiksuju, komentarišu i te kako učestvuju u formiranju kulturnih trendova i kulturnih obrazaca. Danas mladi gube interes za, kako bi se reklo, uslovno tradicionalno, odnosno visoku kulturu.
4: Iako mnogi smatraju da društvene mreže udaljavaju mlade od kulture, stvarnost je mnogo složenija. Upravo zahvaljujući ovim platformama, brojni mladi prvi put čuju za neko književno djelo, pogledaju preporuku za film ili otkriju izložbu koju kasnije odluče posjetiti, kaže biblioteka Matične biblioteke Istočno Sarajevo Slađana Bratić.
9: U fokusu njihovih interesovanja vrlo često jesu knjige koje se objave na TikToku, eventualno i na Instagramu, i to su neki hitovi koji možda mi kao bibliotekari ne bismo u prvom trenutku preporučili baš svima za čitanje, ali u svakom slučaju te društvene mreže su itekako prisutne u životima mladih, tako da ne možemo pobjeći od toga i da nemamo takva štiva u biblioteci. Za nas je bitno da mladi ljudi se zainteresuju za knjigu, jer jedna knjiga vodi ka drugoj, ako budu otvoreni, bit će zainteresovani i za naše preporuke.
4: Ipak ovakav način konzumacije kulture donosi i određene izazove. Sadržaje na društvenim mrežama često su veoma kratki i prilagođeni brzom pregledanju. Zbog toga se ozbiljnija umjetnička djela ponekad svode na nekoliko sekundi ili pojednostavljene forme. S obzirom na to da algoritmi utiču na to šta ćemo gledati, često ostajemo u krugu sadržaja koji potvrđuju naša postojeća interesovanja, umjesto da otkrivaju nešto novo. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: U Sarajevu je 29 stepeni, Neumu i Tuzli 30, Bihaću 31, Bijeljini i Banja Luci 33, Širokom Brijegu i Mostaru 34 stepena.
0: Do kraja dana oblačno, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Više oblačnosti, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Pojačani intenzitet saobraćaja na putevima prema jugu, naročito na dionici Jablanica, Konjic, Bradina, gdje se saobraća usporeno. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Orašje i Kamensko, a u oba smjera na granicama Kostajnica, Velika Kladuša, Izečić, Doljani, Ivanica, Hunde, Leuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. U toku evakuacija tijela tri poginula zenička planinara na planini Elbrus, sutra dan žalosti u Federaciji.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026. godinu.
1: Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Naila Jusića, jedna od tačaka optužnice, lažne diplome za članove porodice.
0: Francuska, Španija i Grčka suočavaju se sa katastrofalnim požarima, evakuisano 300.000 ljudi.
1: Počasno srce Sarajeva bit će dodijeljeno meksičkom glumcu i režiseru Diego Luni.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Amir Sužanj.
10: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
11: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
12: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
13: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
14: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina upisala je drugi trijumf na Evropskom prvenstvu B divizije. Na turniru koji se igra u Rijeci i Opatiji, naši juniori savladali su u trećem kolu selekciju Švedske, ubjedljivo 89-69. Nakon uvodnog poraza od Mađarske te trijumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, BH selekciju očekuje i posljednji meč grupne faze sutra protiv Gruzije. Biće ovo direktan duel za mjesto koje vodi u četvrtfinale turnira. A u danima vikenda Rogatica je bila domaćin atletskog prvenstva Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke. Sportsko-rekreativni centar 9. januar ugostio je 145 takmičara i takmičarki, a nakon uspješno realizovanog juniorskog šampionata na borilišta su izašli i najbolji seniori naše zemlje. Mesut Pezer sa 20,04 metra osvojio novi naslov seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine u bacanju kugle. Najuspješniji klubovi na ovom državnom prvenstvu bili su Atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla te Atletski klub Sarajevo sa po 8 zlatnih medalja. Stadion u Rogatici jedini je certifikovan u Bosni i Hercegovini za takmičenja, ali su nadmetanja u bacanju kladiva i skoku s motkom ranije održana na Atletskom stadionu Koševo u Sarajevu. S preskočenih 4,85 metara u konkurenciji muškaraca, pobjedio je i državni prvak postao Arjan Milicija iz Atletskog kluba Sarajevo, a kod žena najbolja je bila Maisa Kuštrić. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Mađarske 11. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Hungaroring upisao prvu pobjedu ove sezone i ujedno prvu otkako je prošle godine postao šampion. Norris je do trijumfa došao sa 15 sekundi prednosti u odnosu na Maxa Verstappena u bolidu Red Bulla, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Italijan ostaje vodeći u generalnom plasmanu sa 219 bodova, 50 više od Hamiltona, dok je Russell treći sa 160. Nakon ljetne pauze šampionat Formule 1 nastavit će se trkom za veliku nagradu Holandije na stazi Zandvoort 23. augusta. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
13: Muzika dana, BH Radija 1.

A kapela grupa Pentatonix 2016. godine snimila je sa Dolly Parton obradu njenog velikog hita Jolene. Originalna pjesma napisana je od strane Dolly, dok u ovoj verziji aranžman potpisuje grupa Pentatonix. Osvojili su i Grammy nagradu za izvedbu ove pjesme. Pentatonix i Dolly Parton sa pjesmom Jolene su naša današnja muzika dana.

0: zone.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 27. jul. 1940. američki muzički časopis Billboard objavio je prvu listu sa detaljima o tome koje ploče se prodaju u najviše primjeraka pod nazivom Nacionalna lista najprodavanijih ploča, formirana izračunavanjem prodaje u šopovima, broja emitovanja od strane DJ-a u radioprogramima i broja emitovanja u džuboksima. 1955. prvi hit Chuck Berry-a, Maybelline, jednog od pionira rock'n'rolla, našao se na petom mjestu američke Rhythm & Blues Top liste časopisa Billboard, gdje će dostići i prvo mjesto. 1969. Led Zeppelin, Dorsey, Guess Who, Youngbloods, Vanilla Fudge, Bo Diddley, Spirit, Lee Michaels i Flying Burrito Brothers sviraju u nedjelju finalnog trećeg dana Seattle Pop Festivala u Gold Creek Parku u Woodinville u Washingtonu. Muzički kalendar. 27. jula 1972. izašao je album američke soul grupe Temptations, All Directions, kojeg je obilježila 12-minutna pjesma Papa Voza Rolling Stone. Za nje je grupa dobila 3 Grammy nagrade, a vokalne dionice pjesme izvode Dennis Edwards, Richard Street, Damon Harris i Melvin Franklin. 1991. Bryan Adams je započeo sedmonedeljni boravak na američkom broju 1 singlom Everything I Do It For You iz filma Robin Hood, Prince of Thieves. 2009. zvaničnik policije rekao je za Associated Press da je lični ljekar Michaela Jacksona dao njemu snažan anestetik kako bi mu pomogao da spava, ali vlasti vjeruju da je lijek ubio pop pjevača. 27. jula 1983. niška hard rock grupa Kerber završila je snimanje debi albuma koji je objavila izdavačka kuća RTV Ljubljana pod nazivom Nebo je malo za sve.

Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama. Sanja Srdić, vaša domaćica danas, a danas se bavimo jednom sjajnom damom za koju ste pa možda čuli, a možda i niste. U pitanju je Peggy Lee. Kad čujete neke pjesme, vjerujem da će vam mnogi od njih zapravo biti poznate i to mnogo poznatije nego što ste očekivali od nekog ko je rođen još 1920. godine. U pitanju je žena koja je rođena kao Norma Delores Ekstrom 26. maja te 1920. godine u Jamestownu u Sjevernoj Dakoti u Sjedinjenim Američkim Državama, a napustila nas je 21. januara 2002. godine, preminula je u Bel Airu u Kaliforniji i bila je definitivno jedna od najuticajnijih američkih džez i pop pjevačica 20. vijeka. Pored toga što je bila vrhunska interpretatorka, istakla se kao kantautorka, glumica i autorka filmske muzike. Žena koja je dobila i mnoštvo nagrada i žena koju ćemo slušati u današnjem izdanju Zvuk na štiklama. A prva pjesma koju smo čuli na samom početku našeg druženja, u pitanju je pjesma Manjana iz davne 1948. godine. This is soon enough for me, u pitanju je vedra pjesma inspirisana latino ritmovima. Broj 1 na američkoj top listi, to sedmicama se tu zadržala. Jedna od prvih velikih uspješnica koju je Peggy Lee sama napisala. Jedan uvod za još jedno izdanje Zvuka na štiklama uz današnju damu Peggy Lee. Dobrodošli.

O, prošetali smo baš kroz neke davne godine. Čuli tri pjesme Peggy Lee, u pitanju je Čibaba, Čibaba, Mi Bambino Go to Sleep iz 1947. Iz iste godine je pjesma Golden Earrings, a također još jedan od njenih velikih hitova. A nešto mlađa, odnosno najmlađa od ove tri pjesme koje smo čuli, Riders in the Sky, Cowboy Legend iz 49. A, zaista sjajne neke stvari koje su, pa i neke koje su dale vjetar u leđa nekim kasnim hitovima, pogotovo u jazz muzici. A, mnogo toga je iznjedrila baš Peggy Lee, iako, kao što rekoh, nažalost, sad trenutno nije baš toliko poznata, iako nije bila samo vrhunska pjevačica, već žena koja je napisala više od 270 pjesama, posudila glas likovima u Disneyevom filmu Lady and the Tramp, a također je bila nominovana za Oscara kao glumica. Evo, zbog toga je smatraju jednom od najsvestranijih umjetnika, odnosno umjetnica američke muzike 20. vijeka. Što se nje tiče, ima štošta da se priča, obzirom da je imala onako, čini mi se, tipično teško djetinjstvo. A majka je umrla kada je Peggy imala samo 4 godine, odrastala uz strogu i poprilično nasilnu maćihu, a uprkos tome, evo, već kao djevojčica pokazivala izuzetan muzički talenat. Pjevala je u školskom horu, nastupala na lokalnim radiostanicama, tu je dobila umjetničko ime Peggy Lee, obzirom da je rođena kao Norma Dolores Engstrom. Eto, Peggy Lee ostala i postala tako i poznata.

poznata pod tim imenom, a malo ko se kasnije sjeća od njenog pravog imena. Kada se dogodio preokret i kada je došla do svjetske slave 1941. godine, legendarni vođa orkestra Benny Goodman angažovao je kao glavnu pjevačicu svog big benda, a već naredne godine snimila je veliki hit Why Don't You Do It Right, koju je i učinio međunarodnom velikom zvijezdom. E sad, jedna pjesma za koju možda niste znali da je Peggy Lee imala prste u tome, u pitanju je Fever iz 1958. Nešto što sigurno

Evo možda dvije najpoznatije pjesme Peggy Lee, a prva koju smo čuli je pjesma Fever, a tu sigurno svi znate, je njena najpoznatija pjesma, iako nije ona prva koja je snimila pjesmu Fever, a Peggy Lee je učinila ovu pjesmu besmrtnom, sama napisala novi tekst, odlučila da aranžman ove pjesme bude i veoma, veoma jednostavan, samo njen glas, kontrabas i bubnjevi, i to je čini mi se bilo više nego dovoljno da ova pjesma, eto, ostane do dana današnjih poprilično poznata, a nije tako mlada, pjesma iz 58. bar ova verzija. A taj minimalistički pristup u tom trenutku je bio revolucionaran i postao je svakako i zaštitni znak ove pjesme. A naredna, a nešto mlađa iz 1969. Is That All There Is, neobična pjesma, u kojoj Peggy više govori nego što pjeva, tekst ponavlja pitanje o smislu života, publika je prihvatila odmah. Donijela je nagradu Grammy upravo Peggy Lee, postala jedan od najvećih hitova njene kasnije karijere. Tako da je od dvije možda i najpoznatije pjesme ove sjajne dame u čijim štiklama danas hodamo. Naravno, u nastavku ćemo dalje da slušamo neke sjajne stvari. 47. It's a good day.

što smo čuli? A čuli smo, naravno, Till There Was You iz 61. godine, a nakon toga i zanimljivu pjesmu iz 65. A Big Spender, a o čemu se radi interpretacija hita iz musicala Sweet Charity, pokazalo evo kako Peggy Lee mogla da unese eleganciju i sofisticiranost u svaku pjesmu koju otpjeva. Zaista jedna svestrana žena, čega god se dohvatila, čini mi se da je to bilo onako poprilično uspješno. Što se tiče njenog života, je preminula 21. januara 2002. godine u 81. godini, a danas se smatra jednom od najvećih interpretatorki džeza i popularne muzike, a njen utjecaj prepoznaju umjetnosti različitih generacija. U današnjem izdanju emisije Zvuk na štiklama poslušat ćemo još neke hitove Peggy Lee u nastavku druženja. Jedna je iz 1952. godine pjesma Lover, koju je snimila sa Gordon Jennings Orkestra, i to je ono što ćemo čuti na 3-4 sati.

Waiting for the train to come, stvar koju smo čuli upravo sada, a žena kojom se bavimo danas u izdanju emisije Zvuk na štiklama je Peggy Lee. Snaga ove žene da je svakako bio tihi glas. Mnoge pjevačice tog vremena pjevale su veoma glasno, a Peggy Lee dokazala emocije mogu da se prenesu i šapatom i suptilnom interpretacijom, tako da je i taj stil postao njen zaštitni znak. Jednom prilikom Frank Sinatra je za nju rekao da je bila jedna od najboljih interpretatorki pjesama koje je ikada čuo, cijenio njenu sposobnost da svaku riječ otpjeva sa posebnim značenjem. Perfekcionista u studiju, ta žena je, ljudi moji, znala satima da radi na istoj pjesmi dok nije potpuno bila zadovoljna s svakim detaljem. A što se tiče Disneya, nije se borila samo za ona ženska prava i kada nije baš bilo popularno pjevati o tome, već se borila i za autorska prava, jer je kasnije Disney taj film za koji ona i dala glas, čak 4 lika i otpjevala neke tak tekstove pjesama, a uglavnom kasnije kada se taj film objavio i na video

Uspjela je da se izbori za to, što je naravno kasnije mnogima koji su slijedili njen primjer olakšao i život i posao. Kad smo kod toga, Peggy Lee je bila uzor mnogim pjevačicama, među njima su bile Betty Midler, Diana Krall, a onda također tu i Madonna, koja je jedno vrijeme isticala da je inspirisao njen elegantan stil pjevanja. Nastupala više od 6 decenija, tokom života jeste pretrpila i ozbiljne zdravstvene probleme, čak i nekoliko moždanih udara. Nije odustajala od muzike sve dok joj je to zdravlje dopuštalo. Eto, za njenih 10 miliona ploča širom svijeta, jedna od najuspješnijih američkih pjevačica 20. vijeka, zaslužuje da čujemo bar još 2 njene pjesme.

0: in my heart now. Caramba, it's the samba, it's the one dance I can't do. Oba, oba!
1: Šest decenija na sceni, popriličan broj prodatih ploča, desetine miliona i to prodatih širom svijeta. Najuspješnija, jedna od svakako najuspješnijih američkih pjevačica 20. vijeka i žena za koju, pa nije baš zabilježeno da je to bio njen bukvalan citat, ali muzički kritičari su jako često opisivali umjetnost Peggy Lee jednim citatom koju se pripisuje: ne morate pjevati glasno da biste dotakli nečije srce, evo sposobnost da tihim glasom ostavi snažan utisak na publiku. To nam je bila tema ove današnje emisije Zvuk na štiklama. A sa vama bila Sanja Srdić u ovih proteklih gotovo sat vremena. Naredno druženje zakazujem za 15 dana, a vi svakako uživajte i dalje uz sjajnu muziku ovdje na talasima našeg radija. A što se tiče Peggy Lee, ostali smo dužni još jednu pjesmu. A pjesmu koju ćemo poslušati za sam kraj ove naše emisije, našeg današnjeg druženja, je pjesma I'll Dance at Your Wedding. U pitanju je pjesma iz 1948. godine. Uživali smo uz sjajne hitove gospođe Peggy Lee, koja nažalost više nije sa nama, ali je ostavila traga za svojih šest decenija boravka na sceni, da je mnoge generacije mogu i dalje slušati. A vama svakako do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Prema navodima Ruskog ministarstva za vanredne situacije, sa padina Elbrusa evakuirana su tijela troje poginulih stranih alpinista kao i tijelo jednog alpiniste iz ruskog Krasnodarskog kraja. Tijela su predata nadležnim organima. U ovoj izuzetno zahtjevnoj akciji učestvovalo je 11 spasilaca. S obzirom na to da ruske službe u ovom izvještaju spominju tri tijela stranih državljana, još se čeka zvanična potvrda nadležnih institucija i konačna identifikacija svih stradalih iz Bosne i Hercegovine. Ekspediciju je činilo 7 planinara, od kojih su dvoje bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje planinarskog društva Vedro. Tragedija na Kavkazu potresla je našu zemlju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se sutrašnji dan proglašava danom žalosti u Federaciji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana, odnosno na izmjene ovog dokumenta. Budžet je prethodno usvojen i u zastupničkom domu, što znači da odmah stupa na snagu. Sjednica koja je trebala biti održana nakon ove, prekinuta je zbog nedostatka kvoruma. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu predviđenu planom rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije mogla pristupiti raspoloživim sredstvima i već je izgubila 108 miliona eura, objavio je Euraktiv, panevropska medijska mreža koja se bavi vijestima i analizama o politici i propisima Evropske unije. Više od godinu dana nakon početka provedbe plana rasta, vrijednog 6 milijardi eura, samo su Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija osigurale više od jedne isplate povezane s provođenjem reformi. Njemačko ministarstvo pravde razmatra reformu zakona o maloljetnicima. Iz ministarstva su naveli da odluka nije motivirana šokantnim izolovanim incidentom koji se dogodio u centru Berlina. Umjesto toga ministarstvo reagira na zabrinjavajući trend u zločinima čiji su vinovnici djeca i adolescenti. Osumnjičeni za napad Abdul B. navodno je dobio uvjetnu kaznu i iz pritvora ga je pustio sud za maloljetnike 2 mjeseca ranije. U napadu tokom gej parade poginula je jedna osoba, a 29 je ranjeno. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 35 stepeni, Banjoj Luci 33, Trebinju i Tuzli 30, Sarajevu 29, u Gacku 24 stepena. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Više oblačnosti. Jutarnja temperatura od 15 do 24, dnevna od 26 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Bješe nekad Iliđa, u kojoj iščekujemo novo festivalsko izdanje na Iliđanskoj ljetnoj pozornici. Ove godine uz direktan prijenos u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine Festival Iliđa održava se 25. i 26. augusta. Emisijom Bježe nekad Iliđa sjećamo se i ranijih festivalskih izdanja sa željom da na temeljima bogate prošlosti pravimo svjetliju festivalsku budućnost. Prije 7 dana počeli smo priču o revijalnim programima u okviru festivala Iliđa. Poneseni uspjehom večeri tradicionalne muzike na Iliđi 74, organizatori su i naredne 1975. godine posvetili značajnu pažnju tradicionalnoj muzici Bosne i Hercegovine. Prve polufinalne večeri 10. jula 1975. godine, nakon izvođenja festivalskih kompozicija s tradicionalnim sevdalinkama, nastupili su Emina Zečaj uz saz doktora Hašima Muharemovića, Salim Trebo, Izedin Fazlegić, Olga Đurić, Zekerija Hđezić i Dragoljub Kovačević. Pjevali su uz tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo. U drugoj polufinalnoj večeri publika na ljetnoj pozornici Iliđa slušala je ponovo tamburaše Radio Televizije Sarajevo i vokalne soliste Himzu Polovinu, Muneveru Berberović, Zekiju Mehurić, Junuza Čavoravdića, Huseina Isanovića, Subhiju Šehović i Sazliju Kadira Kurtagića. A u finalnoj večeri, dok su prebrojavani glasovi publike i stručnog žirija, nastupili su ponovo Olga Đurić, Izedin Fazlagić, Salim Trebo, Emina Zečaj i Sazlija Hašim Muharemović, Zekerija Hđezić, Himzu Polovina, Sazlija Kadir Kurtagić i Zekija Mehurić. U našem arhivu sačuvani su snimci svih ovih izvođača uz Narodni tamburaški orkestar i poslušat ćemo ih u ovoj emisiji. Pa krenimo s pjesmom. Emina Zečaj uz saz doktora Hašima Muharemovića, a potom Olga Đurić, Izedin Fazlagić, Subhija Šehović i Husein Isanović.

Nastupi Sazlija u sve tri festivalske večeri Iliđe 75 posebno su lijepo dočekani i prihvaćeni. Novinski članak iz Oslobođenja od 13. jula 1975. godine cjelokupan festival ilustruje nastupom Emine Zečaj i doktora Hašima Muharemovića uz potpis "Najdugotrajniji aplauz". Divan utisak ostavio je i Sazlija Kadir Kurtagić, predstavnik starog sarajevskog pjevanja uz Saz. Nakon Kadira Kurtagića poslušat ćemo Junuza Čabaravdića, Muneveru Berberović, Salema Trebu, Zekiju Mehurić, Himzu Polovinu, Dragoljuba Kovačevića i Zekerijaha Đezića.

0: 19 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Marko Vuković.
1: Dobroveče, identifikovana tijela stradalih zeničkih planinara slijedi obdukcija i transport u Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji BiH sutra dan žalosti.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026. godinu.
1: Francuska, Španija i Grčka suočavaju se sa katastrofalnim požarima, evakuisano 300.000 ljudi.
0: Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu i režiseru Diego Luni.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju razvedravanje. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati narednih dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, započeće proces transporta nazad u domovinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se sutrašnji dan proglašava danom žalosti u Federaciji. Jedan od dvojice preživjelih alpinista Haris Adilović izjavio je da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.
2: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno, i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog gelendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
0: Vlada Federacije obezbijedila je sredstva iz tekuće rezerve u ukupnom iznosu od 70.000 maraka za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. Federalna uprava civilne zaštite donesenim zaključkom zadužena je da Federalno ministarstvo financija dostavi zahtjev za izdvajanje sredstava. Slušate večernje vijesti BH Radija 1.
1: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na izmjene ovog dokumenta. Budžet je prethodno usvojen i u predstavničkom domu i odmah stupa na snagu. Sjednica koja je trebala biti održana nakon ove prekinuta je zbog nedostatka kvoruma. Opširnije Adis Muhić.
3: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
4: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125.000.000 konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora.
3: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
5: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti države i njenih institucija.
3: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
6: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10.000.000 konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture. Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, koju je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
3: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
7: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka i mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima.
3: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
8: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo, to je rezultat sadržan u ovom proračunu.
3: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba zatražio pauzu. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu predviđenu planom rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije mogla pristupiti raspoloživim sredstvima i već je izgubila 108 miliona eura, objavio je Euroaktiv, panevropska medijska mreža koja se bavi vijestima i analizama o politici i propisima Evropske unije. Više od godinu dana nakon početka provedbe plana rasta samo su Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija osigurale više od jedne isplate.
1: Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je u razgovoru za BHRT da su završene sve formalno-pravne procedure za isplatu 6 miliona maraka BHRT-u, te da Ministarstvo financija i trezora sredstva može uplatiti već sutra. Forto je podsjetio da je uz usvajanje državnog budžeta ranije postignut dogovor da se dio viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije raspodijeli entitetima Brčko distriktu i BHRT-u.
9: Danas upravo je završene su sve predradnje, formalne pravne predradnje da se mogu uplatiti sredstva i entitetima i Brčko distriktu i BHRT-u. I već sutra Ministarstvo financija može pustiti ta sredstva. Imamo naznake da hoće, očekujem i u samim odlukama je navedeno da se sve odluke istovremeno isplaćuju. Imamo 18-16 miliona plus 2 miliona za Republiku Srpsku, 26 plus 2 miliona za Federaciju, preko pola miliona maraka za Brčko, 1,7 miliona maraka za RAK, za Regulatornu agenciju za komunikacije i 6 miliona za BHRT. Postoji sporazum koji je potpisan sa upravom

0: BHRT-a. Sporazum je relativno fleksibilan za upravu, a najviše je za unapređenje produkcijskih kapaciteta i mogućnosti da zarade na tržištu za svoje potrebe. Suštinski, mislim da je ovo jako dobra injekcija za BHRT koja može pomoći u onim osnovnim stvarima koje BHRT radi, a to je produkcija programa.
1: Koalicija pod lupom predstavila je rezultate dosadašnjeg monitoringa izbornog procesa i planirane aktivnosti pred predstojeće opšte izbore. Iz koalicije navode da je do sada evidentirano 38 izbornih nepravilnosti, a na osnovu njihovih prijava izrečeno je 5 sankcija u iznosu od 22.000 maraka. Govore projekt menadžer i menadžer za odnose s javnošću koalicije pod lupom Dario Jovanović i Hasan Kamenjaković.
2: Skener je u mogućnosti da sačuva fotografije autentične, onako kako je birač glasao svakog glasačkog listića, sve eventualne poslije izmjene na tim glasačkim listićima, dodavanje određenih referencija ili invalidacija glasova ili ubacivanje praznih glasačkih listića će zapravo biti vidljivo i sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovala manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat, prvi put u Bosni i Hercegovini.
3: Same nove tehnologije neće eliminisati one nepravilnosti koje se javljaju u predizbornom periodu, koje će se možda čak i intenzivirati, ali evo vidjet ćemo, koalicija pod lupom radit će monitoring i do samog izbornog dana, koji je već počeo krajem jula mjeseca. Najveća promjena za birače, sama promjena izgleda glasačkog listića koji prema trenutno javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata i što će utjecati i na samu promjenu u glasanju.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj telefonskoj sjednici dala je saglasnost na povećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva za 14,42%. Odluka će se primjenjivati od 1. jula. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene prirodnog gasa od dobavljača Gazprom Eksporta.
1: U Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja i progona Hrvata tog područja. Organizatori ističu da je tokom rata u Bugojnu ubijeno 311 Hrvata, dok je oko 2000 bilo u logorima. Za ratne zločine pred domaćim pravosuđem doneseno je 8 pravosnažnih presuda pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, govore predsjednik Hrvatske udruge logoraša u Bosni i Hercegovini Miroslav Zelić i predsjednik Federacije Lidija Bradara.
5: Mi nismo baš u cijelosti zadovoljni tijekom ovoga postupka, jer je očito da se on razvlači, vjerojatno iz toga razloga što optuženi nisu u povoljnom položaju, pa se pokušava na sve moguće načine što više odužiti ovaj sam postupak.
6: Mi se molimo za duše svih poginulih, svih umrlih, ali isto tako ovo je podsjetnik da se ovakvo zlo nikada nigdje nikome više ne dogodi, uz očekivanje pravde za sve one koji su ovaj zločin naredili, počinili i nisu za to nikada odgovarali.
1: U Garavicama kod Bihaća obilježena je 85. godišnjica zločina nad Srbima, Jevrejima i Romima, koje su 1941. godine ubile ustaške vlasti nezavisne države Hrvatske. Na ovom mjestu ubijeno je više od 12.000 civila, među kojima su većinom bili Srbi, govore Marica Mandić iz porodice žrtava zločina i premijer Republike Srpske Savo Minić.
7: Iz mog sela mnogo ljudi, inače moj djed, otac od majke koja još uvijek živa u Banja Lucije, znači njej otac i njen brat, brat od 17 godina, deda Pajo i brat Mile. I od oca isto tako brat, ovi drugi i ne znam više gdje su, uglavnom je se selo najviše odvedeno i ovdje su završili.
8: Istoriju ne možemo promijeniti, ali je možemo u pravom smislu istine prenijeti, njegovati i napraviti da nam se nikada više ne ponovi.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona 10 preduzima sve potrebne mjere i radnje nakon prijave o ispisivanju grafita sa simbolima koji veličaju ustaški režim na mezarju Firdus u Livnu, potvrdio je portparol kantonalnog MUP-a. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije je osudilo ispisivanje ustaškog simbola, istakavši da skrnavljenje mjesta na kojima počivaju preminuli predstavlja duboko nepoštivanje prema žrtvama i njihovim porodicama. Španija, Francuska i Grčka i dalje se bore sa razornim šumskim požarima. Najteža situacija je u Francuskoj, u kojoj se vatra približava gradu Bordeauxu. Evakuisano je više od 200.000 ljudi, a vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu stihiju udaljenu 15 km od grada. Španski vatrogasci bore se sa požarima na više frontova, među kojima je jedan kod Madrida i drugi veliki na istoku zemlje. Najmanje 3 osobe poginule su, a 7 je ranjeno u pucnjavi tokom festivala hrane u američkom gradu Sijetlu. Jedan osumnjičen je uhapšen dok se za drugom osobom traga. Dosadašnjom istragom zaključeno je da su se dvojica osumnjičenih međusobno sukobila i pucala jedan na drugog. Motiv sukoba za sada nije poznat. Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu, režiseru i producentu Diegu Luni. Priznanje mu se dodjeljuje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Na festivalu će biti prikazan njegov novi rediteljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu su 24 stepena, Zenici 27, Sarajevu i Tuzli 28, Banja Luci i Mostaru 33 stepena.
4: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 24, dnevna od 26 do 36 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u zemlju na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica i Hum, a u oba smjera na graničnim prelazima Klobuk i Deleuša. Na ostalim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja su do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Identifikovana tijela stradalih zeničkih planinara, slijedi obdukcija i transport u Bosnu i Hercegovinu. Sutra u Federaciji dan žalosti.
4: Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026.
1: Francuska, Španija i Grčka suočavaju se sa katastrofalnim požarima. Evakuisano 300.000 ljudi.
4: Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu i režiseru Diegu Luni. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejkić, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Marko Vuković.
9: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
10: Vrijeme je za predah uz sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Iskreno i duboko volio je svoje Goražde, majku Bosnu, a u pjesmama Sevdalinkama pronalazio utjehu i vječnu inspiraciju. U pjesmama svoje duše Rade Jovanović zauvijek živi u vremenu koje teče.

20 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija tijela koja bi prema zakonskim procedurama trebala trajati narednih dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, započeće proces transporta tijela nazad u domovinu. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu sutrašnji dan proglašen je danom žalosti. Vlada Federacije obezbijedila i sredstva u ukupnom iznosu od 70.000 maraka za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. Zenički biciklisti odvezli su ulicama tog grada počasni krug u čast stradalih sugrađana. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se povećava ukupan broj pripadnika i zaposlenih u ruskim oružanim snagama na 2.426.130 osoba, od čega je više od 1.500.000 vojnih lica. Povećanje je povezano s formiranjem vojnih građevinskih jedinica u oružanim snagama, a odluka će stupiti na snagu 1. augusta. Novim dekretom ukupan broj pripadnika i zaposlenih u ruskim oružanim snagama povećava se za 27.000, dok broj vojnih lica raste za 25.000 u odnosu na odluku koju je Putin potpisao prošlog mjeseca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovori s Iranom idu dobro i da postoji mogućnost postizanja sporazuma. Trump je dodao da je Iran zatražio sastanak sa američkim zvaničnicima preko posrednika, dodajući da će se Sjedinjene Države sastati s njima. S druge strane, iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je Ukrajinu na, kako su naveli, nepredvidive posljedice nakon što je Ukrajina tokom vikenda napala iranski brod u Kaspijskom jezeru. Najmanje 30 osoba ubijeno je kada su naoružani napadači upali u jedno selo na sjeverozapadu Nigerije, saopštili su lokalni stanovnici. Među ubijenima je bilo i 8 djece, dok su 4 osobe povrijeđene, prenosi Reuters. Nasilje koje provode naoružane bande i druge kriminalne grupe postalo je ozbiljan bezbjednosni izazov u dijelovima sjeverozapadne i centralne Nigerije, gdje su lokalne zajednice često meta smrtonosnih napada, navodi agencija. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 24, dnevna od 26 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Duško Andžić, Jedilište.
1: Završila se sveta misa.
2: Završila s Božjem pomoći. Brat provincijal je pitao za tebe.
1: I?
2: Rekao sam da se ne osjećaš dobro i da si cijelu noć preklečao pred svetim Franjom, kaže da ti to samo može koristiti, ali da se i na redovne mise mora dolaziti.
1: Slušaj, da ti pročitam. Presvjetli Bane, kuga se u ovim našim nesretnim krajevima konačno smirila. Znam da pameću vašom često pogledate nove naše krajeve preko Ilirske i rastuženi uviđate da su još tmine kod nas. Kada će one minuti, ne sumljam, još češće razmišljate. Zaista, ta misao i ta želja iz svih nas domorodaca ovdje da ovu nesretnu Ilirsku pokrajinu poslije tolikih stoljeća jednom već sunce slobode i prosvjete ograne i obasja. Sve što nas tješi je pouzdanje u prijatelje ovog naroda, u čemu ako ne budemo prevareni, dobar napredak nas ne može mimoići. Među te prijatelje vas, gospodine, prvog pribrajamo. Uručih vam jesenas jedno pismo, Omer Pašino, za čije postojanje smo znali samo nas trojica, sa molbom da mu izravno ili preko mene odmah odgovorite, no evo do danas niti on, a niti ja ne dobismo vaš odgovor. Do koga nam je neobično stalo. Nije valjda da smisao niste u potpunosti razumjeli, jer ne mogu vjerovati da vas, Ilira i Hrvata, taj sadržaj ne bi mogao ohrabriti, okrilatiti, kao što je nama ovdje krila dao. Omer Pašo me pozvao da ga ovih dana posjetim u Sarajevu, no ja, nažalost, vašeg nikakvog odgovora ne mogu mu uručiti. Vjerujem da me zove zbog toga, jer sve što je naumio uradit će sigurno sada, dok je snijega, pa su putevi iza vuka neprohodni. Pa kamoli recimo za nečiju vojsku. A kada se do ljeta sve uredi, onda nam vašim i njegovim znanjem i umijećem ni čitava Evropa i Azija zajedno ništa neće moći. Sve u slavu prosvjete i u ime Boga.
2: A sve u slavu prosvjete i u ime Boga. Bože, brate Franjo, da li je to moguće?
1: Ko je, brate Blaže?
2: Pa to što čitaš.
1: A zašto ne bi bilo?
2: Ja to samo onako velim. Isto ovako smo vjerovali naš četvorica kad prije 5 godina pobjego smo iz Vesprima u Bosnu da sa 4 topa dižemo narodni ustanak, pa ne bi ništa. Ni naša braća nas ne prihvatiš, a kamoli drugi.
1: Druge su prilike sada.
2: Znam, ali onda smo mislili da su drugi.
1: Sada jesu.
2: Ja najviše želim da ti vjerujem, brate Franjo.
1: Pa vjeruj, Blaže. Ali i u sebe moraš. I u Boga, ako ustreba.
2: Ne huli.
1: Ne hulim. Zar nije zapisano, pomozi samom sebi, pa ću ti ja.
2: Jeste,
1: ljubeći
2: ali...
1: vam skut, vaš odani sluga, Ivan Frano Jukić. Tako. Zapečati i odnesi Margeticu, a on će to po trgovcima onda u Zagreb. I recimo da se o glavi radi. A on će već znati šta treba i kako.
2: Rekao bih ti još nešto, brate Franjo.
1: Reci, Blaže, reci. Bolje sada nego kasnije i kada bude kasno.
2: Mislio sam... Mislim da moramo paziti da nam se ne dogodi nesreća. Pameću i razumom treba raditi polakše, da ne prenaglimo, da razum ne omrznemo kao što neki ljude omrznu. Već je zlo se čovjeku. Ne može dogoditi.
1: Omrznuti razum. A zašto li ti to sad pade na pamet? A zar mu ideja nije sestra? I otkud ti to da bih ja mogao omrznuti razum?
2: Mislio sam na... Bojim se. Sve ovo tako naglo. Odjednom. Ljudi u koje se uzdaš nisu naši, nisu odade. Ono u šta se jedino možeš i
0: moraš pustati je tvoj razum. Zato ver.
1: Nije lako. Nije, znam i sam. Ali, kada u sebi savladam ove spoljašnje teškoće,

0: Osjećam skladno kucanje ljudskih srca, koje baš zato što su ljudska nisu ni evropska ni azijska. Jer vidiš, kamen pod glavom i nad glavom isti je na Bosforu kao i u Zagorju, isti u Lici, u Baniji, Krajini i ovdje kod nas u Bosni. Možda je i to razlog što mi Bosanci još uvijek postojimo uprkos toliko nevolje, siromaštva i potlačenosti iznutra i izvana, ali...
1: Hvaljen Isus, braćo.
2: Hvaljen Isus.
0: Na vijek i vijekova hvaljen.
1: Da vas nisam prekinuo?
2: Ne, ne, samo smo razgovarali...
1: Čemu to, braćo moja?
0: A o čemu bi drugo razgovarali redovnici, brate provincijale, nego o svom stadu i njegovim brigama? Govorio sam bratu Blažu o tome kako nam je potrebna sređena i sigurna svjetovna sredina koja pruža potrebnu sigurnost i dokolicu kako bi nam misaoni duhovi procvjetali. Kako bi nauka i umjetnost došla do punog zamaha. No čini mi se da su obrazovanje i kultura nemogući u ovakvoj zajednici nomada, gdje se ljudi bore za život, a umiru od neimaštine.
1: Vrlo lijepo i tačno, brate Franjo. No... O kojoj ti to zajednici govoriš?
0: O ovoj našoj.
1: A, ovoj. Da, da. Brate Blaže, otiđite dolje i donesi pismo. Stiglo je za brata Franju.
2: Odmah.
1: Ovoj našoj Bosni, Srebrnoj.
0: Da.
1: Tačno je, tačno je. Da ne cvjeta cvijeće, to jest. Samo nisam siguran da je baš sve tako crno. Eto, milošću se Raskerovom ti već poduže držiš školu sa 20 đaka.
0: I to je sve što se u ovoj našoj jadnoj provinciji događa. 20 đaka na 800.000 duša koliko nas
1: to
0: ima.
1: To je bolje nego ništa. Glavno je da je počelo, ne može se ništa nasilu i preko reda.
0: Pa ja ne mislim nasilu, brate provincijale. Samo bih više i brže ako se može, a može se čini mi se.
1: Kako reci nam?
0: Može. Može svakojako. Prije svega, treba ukazati Bošnjacima koji su izabrali lijenost za mudrost, pa jednako pjevaju dolče farnijente, da spas nije u neradu. A našoj braći, redovnicima, da bi im zemljopis njihove rođene domovine Bosne trebao biti miliji od zemljopisa Nove Holandije ili Kanade.
1: Mnogo brineš o svemu, brate Franjo, a Boga porijetko pomeneš. Naša braća redovnici, čini mi se, više mu se obraćaju i kod njega traže spas i utjehu.
0: Fratrija, stari osobito kao ljudi besposleni, bolje šta i ne znaju da čine. Došlo je vrijeme kada bi uz pomoć Božju mogli sami sebi više da pomogli. Da uvjerimo same sebe, a i druge, da ne budemo samo fratri bosanski, već i domoroci slavenci. A mi imamo lijep zadatak da mladeži kojoj smo učitelji, osim teoretskog scholasticizma, pokažemo i praktičnu školu.
1: A na šta ti to misliš?
0: Već poduže, brate provincijale, da istražujem uzroke tolikim smutnjama koje su brata s bratom zavadile i sjeme nesloge posijale, te u našu provinciju neka toliko slavnu i junačku zamalo upropastile. I načoh da je izvor svih smutnji besposlenost i neznanje.
1: Lijepo reče. Na ovoj zemlji odavno bi suđeno da trpi danak, a bilo da sloboda besposlenosti i neznanja nosi ili da sablja našu krv prolijeva. Nije čini mi se riječ o vrsti, nego o veličini zla. Kao nijednom poslije Kosova strada narod prošle godine oko Jajca i Varcara, diže se da zaklepa te pogane izvore, ali ga sustiže plaha sablja Omerova.
0: Ne znam šta hoćete da
1: možda
0: kažem.
1: I ne bi toliko. Da neko od nas. Zato i velim. Dok jednu rupu začepljamo, da druge dvije ne bušimo.
0: Pa ne mislite, valjda.
1: Ne mislimo, znamo.
0: Pa nećete reći da...
1: To ću reći. Ti prvi javi, Omer Paši, da su se digli krajišnici sa Kapićem i Ređićem na bunu. Ali to i nije tako važno. Da nisi ti? Da nije posao pastira Božijeg da bira stado, već da se za svako Bogu moli da ga on na pravi put izvede. A ti naumio vojskovođa da budeš, to li? Političku korespondenciju po Bosni uspostavio. Omer Paši sablju oštriš.
0: To nije istina. Ja ga cijenim jedino kao prijatelja, i to ne samo svog, nego

0: ko zna kad ćeš se ti iz Hrvatske i od bana vratiti.
1: Ne idem ja ni u kakvu Hrvatsku, Blaže. Idem Latasu, u Sarajevo. Kad mu toliko trebam, samo neka pošten svijet ostavi na miru. Otkud sam se nadao da sunce grije. Otud čini se led.

0: presvjetli!
1: Šta? Šta je jalio?
0: Ali presvjetli...
1: Šta je... Je li ti rekao da me niko ne ometa, šuko?
0: Ali presvjetli...
1: Pa valjda to i za tebe važi, kopire usrano! Šta taj skopati?
0: Presvjetli, onaj hoće da ide.
1: Hoće da ide, neka ide! Ha? Ko hoće da ide?
0: Pa onaj pop. To čeka dolje u avliji još od prekjuče da ga primite. Neće ni hranu da uzima, a vi ste rekli da ga ne držimo kao zatvorenika. Ja mu više ne umijem lagati. Ako nije zatvoren, veli da ima pravo kući da ide, dojadilo mu čekati.
2: Dojadilo mu čekati?
0: Ja.
2: Dojadilo čekati?
0: Da.
2: Bome, nije to lako. Pogotovo kada se dobru ne nadaš.
1: Sazvali Međlis.
0: Sazvah, već čekaju.
2: Dobro. Ajde, još i to da završimo. Pusti ga, neka uvuti. Još si tu, milo moje. Ja pomislih dušmanin. Još malo pa ni svojoj sjeni neću vjerovati. Eto, ne dade nam se noćas. Hm? Ajde, izađi. Večeras moram posljednjeg prijatelja da se kurtališem. A taj posao ni muškima nije prijatan. Kamo li tebi, dijete moje?
3: Hvaljen Isus i Marija, Franjo.
4: Na vijeki vijekova, presvjetli.
3: Uzmi rekio, Franjo.
2: Vele, da si me dugo čekao. A zima je u Sarajevu.
4: Hvala, presvjetli.
2: Rakija ne veli hajde, nego sjedi. A kad si čekao toliko, mora da si na dug razgovor došao.
3: A Eglen nije za pružene noge.

0: ste mene zvali, presvjetli.
1: Ja sam tebe zvao. A tačno. No, mišljah, nećeš doći.
0: Pa zašto ne bih došao, Omer Pašo? I kada to nisam u ovo dvije godine, kad god me pozvaste?
1: Jesi, ne kažem. Nego snijeg i ova zima stislo ovdje. Pa mišljah, a čujem da ti zdravlje nije baš najbolje, a?
0: I nije.
1: Ja?
0: Ali ovo malo što je ostalo, bit će vam valjda dovoljno.
1: Kakve su to riječi, Jukiću? A što li će meni tvoje zdravlje, po Bogu?
2: No, ne popije, taj.
0: Zahvaljujem, Pašo.
1: Ama popi, Jukiću, suza joj nije čemerika, a i prije si u ovoj kući. A šta ti je na jednom?
0: Nije mi do rakije, presvjetli. A i podugo sam čekao dva dana da me primite, pa mi što šta nije jasno. Prije me rado viđaste i odmah primaste, a sad...
1: A, to li je?
2: E, bene vas i glava, moj pope.
1: A što li te ja to ne bih sada primio kao i prije? A da li ima kakvog razloga?
0: To biste vi, presvjetli, mogli da znate bolje od mene.
1: Ma ja ni po čemu ne sudim da je sada među nama drugačije nego prije. Tačno je da ne mogu ovog da te primim. Ama poslovi osvojili te Porta, te Austrija, te Srbi. Eto zato, brat. A ne vidim da bi šta drugo bilo. Reci ti ako ima.
0: Ne učinih ništa bez vas i vašeg znanja, presvjetli. Ali se u čarši svašta priča.
1: Čaršija, moj Franjo, čaršija je tuga golema. Razvali iz jale i laje ko bijesno pseto.
0: I ujeda.
1: Ujeda, Franjo, i ne bira. Samo za bijesnu štenad glogov kolac je jedini lijek, pa
2: umrl glavi, zviz.
1: Da vidiš kako rej podvije, hm?
0: Kad se leđa okrenu, onda navali još žešći i opasniji.
1: E pa, Allah i takvu štena dade. Šta će? Nije zemlja da se na njoj uživa, nego živi, jel da? Nego, kako ono tvoje škole tavori, reci, hm?
0: Hvaleći svevišnjeg i vas, dobro, dobro, koliko se može. Eto, poslaću uskoro još trojicu Gaju u Zagreb da nastave škole. Nešto knjiga mi vraz, štampa, pa se promećemo. Samo nas malo, malo.
1: Ja, ja. Ma neka, neka, bit će više. Ne treba žuriti. A i bolja će vremena doći.
0: Ako Bog da.
1: Hm? Ja, Boga ti ne pitahte, stiže li tebi kakav odgovor od Jelačića?
0: Ne, ja mu rekoh da vama lično odgovori kad meni ne htjede onomad kad bijeh u Zagrebu.
1: Pa da neko ne uhvati to pismo?
0: Ne vjeruju.
1: Ali nisi siguran. A... Znaš li ti koja bi to muka bila da se to dozna?
0: Zašto, presvjetli? Pa za vas su i dušom i tijelom i glavom i malom i crnogorski srpski knezom. Pa Jelačić vas mora poduprijeti, a najsigurnije će sa vama stupiti u savez budući da je Mađarska satrvena, a Austrija oslabila. Presvjetli, čega se bojite? Bosanske ste Turke, satrlja, hrišani, katolici bi svi listom uz vas pristali. Evo dopustite, presvjetli, da mi, fratri, popovi, podignemo raju i dajte praha i olova, raja ima oružje. Pa kad se digne, vidjet ćete prask od poturica bosanskih.
1: Boga mi ti to nije ludo, a?
2: Ali neka raja ore, kopa kosi i komoru nosi, bar za sada.
1: A meni ne manjka vojske. Nego ti onda iz Zagreba ode u Beograd, a ne dođe u Varcar, kako smo se dogovorili.
0: Pozvaše me na tri dana u goste, pa ne stigao da vam se javim.
1: A, ja, ja, ja. A čujem, i Srbi daju nešto za tu tvoju školu?
0: Daju, daju, 1000 groša godišnje, kao pripomoć.
1: Ja, nisam znao, nego čuh od drugih, pa samo pita. A, lijepo je to, lijepo. I Hrvati nešto pošalju, ja dam. Pa eto, opet se nešto skupi, jel?
0: Skupi, presvjetli, skupi, samo nije dosta. Skupo je danas kad se knjiga štampa, jer se u ovim našim krajevima još uvijek slabo prodaje. I opet, šaljem svima kojima znam da treba, oni ko plati, ko ne plati, i tako, nikad čist račun.

0: Nikad, nikad.
1: Evo ga, ja sviđam godinama, pa jedva.
2: Da će Bog i Sveti Franjo, pa ćete i sve svoje račune dovesti u red.
0: Ko i ti, moj Franjo.
2: Pa baš su moji računi u neredu, Presvjetli. Ne znam na što mislim.
0: Ma mislio sam na te tvoje škole, knjige, štamparije. To što si zamislio da narod umiješ da mu oči otvoriš. Dobar je to, naumi, koristi.
1: Jer kad bar pročita kako ima i bolje, ko će narodu stati u kraj i reći ne dam i ne može, jel?
2: Niko, Presvjetli, niko.
1: Niko, moj Jukiću, ni sultan, ni Austrija, ni ja.
2: Vi, Presvjetli, nećete stati u kraj. Već na čelo.
1: I čelo je kraj. Samo s druge strane. A veća glava, više glavobolje, moj Jukiću. A od nje i magarci crkave.
2: Ali mi smo uz vas, fratri, popovi i narod.
1: Vas se ja i bojim.
2: Oprostite, nisam čuo.
1: Kažem, veliš, narod ima oružje.
2: Ima. Ima, sjenici i ambari su puni. Pa ne bi se Bošnje od puške odvojio, radi od djece. A vala, nije ni čudo što ga je vjekovima trao. I samo kažite kada, a za ostalo ne brinite.
1: Šta kada?
2: Pa da ga vade i očiste.
0: Aha. A šta vele oni tvoji u fojnici, sutjest? Znaju li oni za to?
2: Pa, znaju, znaju, zasigurno. Samo ja sa njima o tome ne razgovarah, kako mi vi narediste. Pa valjda nisu kod očiju slijepi, pa Bosna je ko zrela dinja, samo što ne pukne.
1: Onda ne valja čekati. Treba odmah.
2: Odmah, Presvjetli, odmah.
0: A, šteta što ne dođe i to pismo od Jelačića. Pa da sredimo to sve odjedno.
2: Ako pričekamo još nekoliko dana, ja imam jednog čovjeka koji je kod njega rado viđe na dvoru, a svim je srcem zovu našu stvar.
0: Koji je to?
2: Stanko Vraz, imam sa njim vrlo dobru prepisku.
0: Ne treba. Zašto će nam još i ta muka na vratu?
2: Muka? Zašto muka, Presvjetli? Pa Banova pomoć ne bi bila muka što više. Zar to ne bi bila jedna divna država, jedinstvena u Evropi. Vi i on.
0: Koji to on?
2: Ban, Presvjetli, Ban Jelačić.
0: Ali on je hrvatski ban, Jukiću.
2: Pa da.
0: A ja sam turski paša. Kako to onda misliš?
2: Oprostite, Presvjetli, ali ja te vaše šale ponekad slabo...
0: Kakve šale?
2: Ovo sa... Da nismo zajedno.
0: Šta zajedno?
2: O svemu.
0: O čemu?
2: Mislim, o svemu smo razgovarali, znamo šta hoćemo i šta možemo. Ja sam jesenas u vašem poslanstvu tajno bio kod Bana s vrlo jasnim prijedlogom, čak pismeno.
0: Koji si ti napisao?
2: Da li ste ga vi diktirali?
0: E to je, vidiš, teško dokazati. Čak ako bi to nekome rekao, možete glave stajati.
2: Ili ja nešto ne razumijem, Presvjetli. Ili me je kod vas neko gadno ocrnio? Ili ste sami, ne daj Bože, okrenuli čurak naopako, pa sve ono čemu priča smo i razgovara smo sa... Ma ne, Presvjetli, vi se samo šalite. Ili mislite možda da ja nešto krijem?
0: Nije vrijeme za šalu, Jukiću. A ponajmanje bi sada bilo vrijeme da od mene što god kriješ. Nego mi se čini da se ne razumijemo više, moj Jukiću. Kada rekoh da ne valja čekati, da treba odmah, mislio sam vas, fratre i popove, pozatvarati i poubijati, a narod taj tvoj sam će doći, a ne graditi neko novo carstvo u ovoj zemlji u kojoj je careva i ovako previše. A zemlje malo, a meni carstvo ne treba jer ga imam. Pa što bih hljeba nad pogačom? Aj dođoh ovamo sa namjerom da te male cariće, što se na pedlju zemlje carem učine, utjutkam.
1: I utjutaj. Kad sad eto, vi sve iz početka. Zato velim, ne valja čekati i treba odmah, u korijenu i sa glavom, kao pantičaru, zatrti.
2: Pa ne mislite valjda Presvjetli na mene?
1: Na tebe, Jukiću! Na tebe, ne mislim ja, nego oni što će ti suditi po pravdi zakonu, a kojima si kriv, doguše.
2: Zato što poželjeh red i zakon u ovu divljinu, što škole otvorih, što pravdu za siromahe ganjah, što liječih bolesne i pomagah iznemogle,
3: Zar zato zgriješih i zato da mi sude? Pa po čijem to? I kakvom zakonu?
1: Po ljudskom i po pravom zakonu, Jukiću!
0: Jer i sam znaš da ko više založi no što može proždrijeti, udavit će se. Mnogo toga use natrpao. Krdan je zalogaj tvoj što ga uze. Od njega bih se i ja nakrcnuo, da pameta na vrijeme ne povratih. Zar misliš da ne znam za želje i molbe Kristijana bosansko-hercegovačkih sretno vladajućeg sultanu Abdulmeđidu? Zar misliš da ne znam da si Garašaninov četovođa i Jelačićev skutonoša? Da ne ofiraš Crnogorcima kod Džoja knjige razmijenjajući?
3: Bog mi je svjedok da nas samo knjige veš.
1: Ostavi Boga za kasnije! Ako si počeo o državnim poslovima brinuti, onda ni ti njemu, ni on tebi ne trebate. On ima svoju državu gore, a ovdje je da onom koji ima silu i pameti, a ti, moj Jukiću, nemaš ni jednog, ni drugog.
0: Zasrljao si kao tele u šarena vrata, misleći valjda da je državu imati ko vode se napiti, šta li?
3: Mislio sam da imam sa ljudima posla, pravim ljudima, hrišćanima. Koji samo mukom vjeru okrenuš, ali svoju pravu nikad ne zaboraviš.
0: Vjeru veliš? A šta ti je to vjera, pope?
1: I koja je prava?
2: Ješ to objasniti onome koji je sam ne vidi, ne prepoznaje.
0: Ma eto ćeš ti prepoznati uskoro, bogami. A čini mi se da ti neće mnogo pomoći. Kod Austrije, jer im Jelačića odvlačiš, kod Srba, jer zavjet Garašaninu da ćeš dizati narod protiv Turaka ne ispuni. A Crnogorci se i onako use zatvorili, pa ne smiju izaći sebi vode da zagrabe, a kamoli drugom da ga daju.
3: Dobro, šta to i kako vama zgriješi?
1: Pa ti! I ja! Nismo iste vjere! Ti veliš da je tvoja prava, a ja svoju i ne pomenuh. Red je, velim da se braća sama među sebe pomognu.
0: A meni šta si sagriješio? Nisi ti ništa pogriješio meni, sebi si, misleći o meni. Kako ne osjeti ja da ne bio, da ja sultanom ne bih nikada mogao postati, a car da budem ovoj crnoj Bosni i Hercegovini nikada ne bih htio, jer crna ona pa bi i mene u crno zavila. Kao što vas sve zavija. Bolje je bolan Serdari Ekremom postati, a još mi samo dvije bitke fale, pa biti drugi u cijeloj carevini, nego 100 godina biti carovom kršu i kamenu. Kako ti to ne pade na pamet, pope? A 2 si godine sa ove moje sofre kuso i u duge ove kurjačke noći o svemu sa mnom besjedio. Kako?
2: Kada smo govorili o ovoj zemlji i o mogućnostima njenog ujedinjenja i osamostaljenja, ni sada, a kamoli tek onda, nisam mislio da svi treba da govorimo jednim te istim jezikom. Htio sam samo da svako svoj dobro nauči. Ni pomislio nisam da svi treba da slijedimo samo nečiji uzorak običaja i ponašanja, ne. Jedinstvo ove zemlje nisam mislio tražiti u siromašnoj jednoobraznosti, nego u harmoniji svih nas. Ova zemlja je stvorena da nastane takvim spajanjem ovih naroda koji je znanjem, krvlju i idealima svojim prožeše.
4: No, Bog izgleda ne dade. A ja na nesreću pomislih da baš vas posla da uvidite sve ovo što i ja. Ali eto, pogriješih. I on će mi za to oprostiti. A vi? Vi znajte da nije daleko vrijeme kada će se ovo moje vjerovanje ispuniti. Jer ovu zemlju ja poznajem bolje od vas, a ljude pogotovo jer sam i sam jedan od njih. No u jednom se prevarih, jer me sila prevari, a za moj naum nažalost i ona treba. Pomislih, evo je, sila je tu! A smetnu suma jadan da se iza svake sile kukavica krije.
1: Šta reče, Franjo?
3: Da je najjači onaj koji je sam, koji se iza tuđih pušaka ne krije.
1: Ma, znaš li šta govoriš?
3: Istinu, Omer Pašo!
1: Ne tjeraj me da ti sudim svojom rukom prije redovna suda, oba ti oka!
3: Da bi bar donekle junački bilo, nemoj u leđa, veliki Pašo! Evo ti prsa, Mihajlo!
1: Znaš li, nezahvalniče, jadite, ne znali? da ti op...

0: Pomena da bježiš i ne dolaziš meni u Sarajevo, poslana mojom željom!
1: Ne zna dok, samo sam slušao. Ali kako se jedino od sebe ne može pobjeći. Nisam mogao odoljeti iskušenju da ne dođem i utvrdim konačno koji je od nas dvojice pravi.
0: Da sam Omer! Omer! Omer! Medvede! Medvede! Uvedi Medlis!

0: Evo vam ga. Sudite mu.
1: Ne kašli, konzule, tako ti Boga. Počinji.
2: Možda biste vi, herr maršal, kao najbolje upoznati prvo...
1: Ja ću ono posljednje, konzule. A jako vi, što zaboravite?
2: Alzo, da ne duljimo. Govori se i svjedocima i materijalnim dokazima je utvrđeno da ste fra Ivane Frano Jukiću podrivali mir i spokoj sultanove pokrajine Bosne Srebrne. Da ste svojim radom povrijedili hatišerif od Gilhane, sretno vladajući sultana Abdulmeđida izdanog 3. januara 1839. godine, čime ste na sebe uzeli krivicu kojoj se sudi po odjeljenju 1.1 tog zakonika, a koja glasi: koji se svome zakonitom vladatelju caru iznevjeri ili bunu protiva carstvu podigne, onaj će gonjen biti i kada njegova parnica jako pomljivo i bespristrasno izviđena bude, ako se on krivac nađe, smrtju kaznjen bit će. Te odjeljenje 2.1 i 2 koje glase: prva, krivice uvrijeđenog veličanstva jesu dvostruke. Jedne su prosto podraživanje k pobuni, druge su podraživanje k pobuni i dionici bune u samom izvršivanju. U prvi red spada svako podraživanje k pobuni protiva praviteljstva ili protiva uredbama i ovo će se zločinstvo kazniti surgunom od 1 do 5 godina po stupnju krivice. I tačka 2, koji ne samo na pobunu podražava, nego još jednom ol nekoličini oružje i džebanu daje, taj će smrtju kaznjen biti. No, sudu je slobodno takvoga milosti sultanovoj preporučiti, koji će smrtnu kazan sa vjekovitom robijom zamijeniti moć. I da pomenem još odjeljenje 12.2, gdje se kaže: nikakav stanovnik kaznjen ne može biti dok mu se ne sudi. To je sve. Optuženi, jeste li razumjeli optužnicu?
3: Manje, no vi koji je napisaste, i više od vas koji me tužite, jer sam ja tužen. No, sad je gotovo. A ovo života što mi je ostalo, slab je zalogaj za krvave zjale od kojeg nećete biti ni vi siti, ni ja mrtav. Ali nazad ne postoji. Niti se može, jer ja nisam više samo ja. Ja sam ovaj narod i ova djeca što se rađaju. Ja sam vrijeme koje dolazi, a njima bar ne možete ništa jer i vi prolazite. Oni će živjeti i poslije nas. Ja u njih srećom posijah makar šaku zdrava sjemena.

0: 21 čas, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Gorska služba spašavanja Zenica saopštila je da je završena identifikacija planinara koji su tragično stradali na planini Elbrus u Rusiji. Gorska služba spašavanja u koordinaciji s Ministarstvom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Vladom Federacije te Ambasadom Bosne i Hercegovine u Rusiji u narednim danima preduzet će sve potrebne aktivnosti kako bi preživjeli i bili sigurno vraćeni. U najkraćem roku bit će organizovani transport tijela stradalih planinara u domovinu, saopšteno je između ostalog iz Gorske službe spašavanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo na Igmanu je predstavilo svoj prvi helikopter. Njegova vrijednost je nešto viša od 36 miliona i 840 hiljada maraka. Kako je ranije izjavio kantonalni ministar MUPA Admir Katica, radi se o istorijskom trenutku, jer će ova letjelica spašavati živote, gasiti požare, prevoziti unesrećene, bolesne i ranjene. Francuski premijer Sebastian Lecorne rekao je da su zbog paljevina od 6. jula uhapšene 162 osobe. 9 od 10 požara je uzrokovano ljudskim djelovanjem i zbog nepažnje, istakao je Lecorne dodavši da se intenzivno traga za odgovornima. Vlasti Francuske upozorili su da se vatrogasci u Žironi suočavaju sa situacijom bez presedana, boreći se sa požarom koji se ponaša potpuno nepredvidivo. U Francuskoj je ove godine izgorjelo oko 116.000 hektara zemlje, što je površina oko 11 puta veća od Pariza, navodi Sky News. Poljska je od Sjedinjenih Američkih Država zatražila izručenje odbjeglog bivšeg ministra pravde Zbigniewa Ziobre, koji se suočava s 26 optužbi uglavnom zbog navodne zloupotrebe novca iz Fonda za žrtve krivičnih djela u političke svrhe, saopštilo je državno tužilaštvo. On negira bilo kakvu odgovornost i tvrdi da je žrtva politički motivisane kampanje proevropske vladajuće koalicije u Poljskoj. Ziobra je dobio azil u Mađarskoj od prethodne vlade, a 9. maja uspio je da pobjegne u Sjedinjene Američke Države na dan kada je novi mađarski premijer Peter Mađar stupio na dužnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

proteklim minutima slušali smo valcer Život umjetnika iz opusa 316 Johana Strausa. Izveli su ga članovi orkestra Bečke narodne opere, kojim je dirigovao Peter Falk. Georg Friedrich Händel. Za večerašnju emisiju odabrali smo dva završna stava koncerta za orgulje u B-duru, opus 7. Treći stav Spiritozo i četvrti stav Menuet. Izvode Ivan Sokol, orgulje, i članovi Slovačkog kamernog orkestra kojim diriguje Bohdan Varčal.

0: Dobroveče, identifikovana tijela stradalih zeničkih planinara, slijedi obdukcija i transport u Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji Brčko distriktu sutra dan žalosti. Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026. godinu. Francuska i Španija i dalje se bore sa katastrofalnim požarima, evakuisano 300.000 ljudi. Počasno srce Sarajeva bit će dodijeljeno meksičkom glumcu i režiseru Diego Luni. Meteorolozi za sutra najavljuju razvedravanje. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija tijela, koja bi prema zakonskim procedurama trebala trajati narednih dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, započeće proces transporta tijela nazad u domovinu. U Federaciji Brčko distriktu sutrašnji dan proglašen je danom žalosti. Jedan od dvojice preživjelih alpinista, Haris Sadilović, izjavio je da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.
1: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog gelendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da je iz tekuće rezerve obezbijedila sredstva u ukupnom iznosu od 70.000 maraka za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. U koordinaciji sa Vladom Federacije, Ministarstvom spoljnih poslova te ambasadom Bosne i Hercegovine u Rusiji u transportu će učestvovati i Gorska služba spašavanja Zenica, čiji su članovi bili troje od petoro tragično stradalih, saopštili su iz ove službe. Inače, u Zenici su večeras stotine Zeničana, trkača i biciklista odali počast nastradalim planinarima. Slušate vijesti dana BH Radija 1. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na izmjene ovog dokumenta. Budžet je prethodno usvojen i u predstavničkom domu i odmah stupa na snagu. Sjednica koja je trebala biti održana nakon ove prekinuta je zbog nedostatka kvoruma. Opširnije Adis Muhić.
2: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
3: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora.
2: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
4: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti i države i njenih institucija.
2: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
5: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih marka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
6: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18.

0: 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
1: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
2: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka i mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima.
1: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
3: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da to je rezultat sadržan u ovom proračunu.
1: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba zatražio pauzu. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu predviđenu planom rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije mogla pristupiti raspoloživim sredstvima i već je izgubila 108 miliona evra, objavio je Euroaktiv, paneuropska medijska mreža koja se bavi vijestima i analizama u politici i propisima Evropske unije. Više od godinu dana nakon početka provedbe plana rasta, samo su Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija osigurale više od jedne isplate. Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je u razgovoru za BHRT da su završene sve formalno-pravne procedure za isplatu 6 miliona maraka BHRT-u, te da Ministarstvo financija i trezora BiH sredstva može uplatiti već sutra. Forto je podsjetio da je uz usvajanje državnog budžeta ranije postignut dogovor da se dio viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije raspodijeli entitetima Brčko distriktu i BHRT-u.
5: Danas upravo je završene su sve predradnje, formalne otpravne predradnje da se mogu uplatiti sredstva i entitetima i Brčko distriktu i BHRT-u. I već sutra Ministarstvo financija može pustiti ta sredstva. Imamo naznake da hoće, očekujem i u samim odlukama je navedeno da se sve odluke istovremeno isplaćuju. Imamo 18-16 miliona plus 2 miliona za Republiku Srpsku, 26 plus 2 miliona za Federaciju, preko pola miliona maraka za Brčko, 1,7 miliona maraka za RAK, za Regulatornu agenciju za komunikacije i 6 miliona za BHRT. Postoji sporazum koji je potpisan sa upravom BHRT-a. Sporazum je relativno fleksibilan za upravu, a najviše je za unapređenje produkcijskih kapaciteta i mogućnosti da zarade na tržištu za svoje potrebe. Suštinski, mislim da je ovo jako dobra injekcija za BHRT koja može pomoći u onim osnovnim stvarima koje BHRT radi, a to je produkcija programa.
4: Koalicija Pod lupom predstavila je rezultate dosadašnjeg monitoringa izbornog procesa i planirane aktivnosti pred predstojeće opšte izbore. Iz koalicije navode da je do sada evidentirano 38 izbornih nepravilnosti, a na osnovu njihovih prijava izrečeno je 5 sankcija u iznosu od 22.000 maraka. Govore projekt menadžer i menadžer za odnose s javnošću koalicije Pod lupom, Dario Jovanović i Hasan Kamenjaković.
6: Skener je u mogućnosti da sačuva fotografije autentične, onako kako je birač glasao svakog glasačkog listića. Sve eventualne poslije izmjene na tim glasačkim listićima, dodavanje određenih referencija ili invalidacija glasova ili ubacivanje praznih glasačkih listića će zapravo biti vidljivo i sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovala manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat, prvi put u Bosni i Hercegovini.
7: Same nove tehnologije neće eliminisati one nepravilnosti koje se javljaju u predizbornom periodu.

0: koje će se možda čak i intenzivirati, ali evo vidjet ćemo, koalicija pod lupom, radit će monitoring i do samog izbornog dana koji je već počeo krajem jula mjeseca. Najveća promjena za birače, sama promjena izgleda glasačkog listića koji prema trenutno javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata i što će utjecati i na samu promjenu u glasanju.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj telefonskoj sjednici dala je saglasnost na povećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva za 14,42%. Odluka se primjenjuje od 1. jula. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene prirodnog gasa od dobavljača Gazprom Eksporta. U Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja i progona Hrvata tog područja. Organizatori ističu da je tokom rata u Bugojnu ubijeno 311 Hrvata, dok je oko 2000 bilo u logorima. Za ratne zločine pred domaćim pravosuđem doneseno je 8 pravosnažnih presuda pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik Hrvatske udruge logoraša u Bosni i Hercegovini Miroslav Zelić i predsjednik Federacije Lidija Bradara.
2: Mi nismo baš u cijelosti zadovoljni tijekom ovoga postupka, jer je očito da se on razvlači, vjerojatno iz toga razloga što optuženi nisu u povoljnom položaju, pa se pokušava na sve moguće načine što više odužiti ovaj sam postupak.
3: Mi se molimo za duše svih poginulih, svih umrlih, ali isto tako ovo je podsjetnik da se ovakvo zlo nikada nigdje nikome više ne dogodi, uz očekivanje pravde za sve one koji su ovaj zločin naredili, počinili i nisu za to nikada odgovarali.
1: U Garavicama kod Bihaća obilježena je 85. godišnjica zločina nad Srbima, Jevrejima i Romima, koje su 1941. godine ubile ustaške vlasti Nezavisne države Hrvatske. Na ovom mjestu ubijeno je više od 12.000 civila, među kojima su većinom bili Srbi, govore Marica Mandić iz porodice žrtava zločina i premijer Republike Srpske Savo Minić.
4: Iz mog sela mnogo ljudi, inače moj djed, otac od majke koja još uvijek živa u Banja Lucije, znači njej otac i njen brat. Brat od 17 godina, deda Pajo i brat Mile. I od oca isto tako brat, ovi drugi i ne znam više gdje su. Uglavnom je se selo najviše odvedeno i ovdje su završili.
5: Istoriju ne možemo promijeniti, ali je možemo u pravom smislu istine prenijeti, njegovati i napraviti da nam se nikada više ne ponovi.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona 10 preduzima sve potrebne mjere i radnje u vezi sa ispisivanjem grafita sa simbolima koji veličaju ustaški režim na mezarju u Livnu, potvrđeno je iz kantonalnog MUP-a. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osudilo ispisivanje simbola, istakavši da skrnavljenje mjesta na kojima počivaju preminuli predstavlja duboko nepoštivanje prema žrtvama i njihovim porodicama. Španija i Francuska i dalje se bore sa razornim šumskim požarima. U Francuskoj se vatra približila gradu Bordeaux. Evakuisano je više od 200.000 ljudi, a predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Španski vatrogasci bore se sa požarima na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida, a vlasti navode da je situacija i dalje složena. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je zaustavio napade na Iran kako bi dao još jednu šansu pregovorima. Dodao je i da postoji mogućnost postizanja sporazuma. Iran nije komentarisao ove navode. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je Ukrajinu na, kako su naveli, nepredvidive posljedice nakon što je Ukrajina tokom vikenda napala iranski brod. Počasno srce Sarajeva bit će dodijeljeno meksičkom glumcu, režiseru i producentu Diego Luni. Priznanje mu se dodjeljuje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Na festivalu će biti prikazan i njegov novi rediteljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 36 stepeni. Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Identifikovana tijela stradalih zeničkih planinara, slijedi obdukcija i transport u Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji Brčko distriktu sutra dan žalosti. Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026. godinu. Francuska i Španija i dalje se bore sa katastrofalnim požarima, evakuisano 300.000 ljudi. Počasno srce Sarajeva bit će dodijeljeno meksičkom glumcu i režiseru Diego Luni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Marko Vuković.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina upisala je drugi trijumf na evropskom prvenstvu B divizije. Na turniru koji se igra u Rijeci i Opatiji, naši juniori savladali su u trećem kolu selekciju Švedske, ubjedljivo 89-69. Nakon uvodnog poraza od Mađarske te trijumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, BH selekciju očekuje i posljednji meč grupne faze sutra protiv Gruzije. Biće ovo direktan duel za mjesto koje vodi u četvrtfinale turnira. A u danima vikenda Rogatica je bila domaćin atletskog prvenstva Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke. Sportsko-rekreativni centar 9. januar ugostio je 145 takmičara i takmičarki, a nakon uspješno realizovanog juniorskog šampionata na borilišta su izašli i najbolji seniori naše zemlje. Mesud Pezer sa 20,04 metra osvojio novi naslov seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine u bacanju kugle. Najuspješniji klubovi na ovom državnom prvenstvu bili su Atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla te Atletski klub Sarajevo sa po 8 zlatnih medalja. Stadion u Rogatici jedini je certifikovan u Bosni i Hercegovini za takmičenja, ali su nadmetanja u bacanju kladiva i skoku s motkom ranije održana na Atletskom stadionu Koševo u Sarajevu. S preskočenih 4,85 metara u konkurenciji muškaraca, pobjedio je i državni prvak postao Arjan Milicija iz Atletskog kluba Sarajevo, a kod žena najbolja je bila Maisa Kuštrić. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Mađarske 11. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Hungaroring upisao prvu pobjedu ove sezone i ujedno prvu otkako je prošle godine postao šampion. Norris je do triumfa došao sa 15 sekundi prednosti u odnosu na Maxa Verstappena u bolidu Red Bulla, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Italijan ostaje vodeći u generalnom plasmanu sa 219 bodova, 50 više od Hamiltona, dok je Russell treći sa 160. Nakon ljetne pauze šampionat Formule 1 nastavit će se trkom za veliku nagradu Holandije na stazi Zandvoort 23. augusta. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
6: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marko Vešović, rodonačelnik, četvrti dio.
1: Simeunova se predviđanja ne obistiniše. Isplivao iz te zime, kad granu proljeće, stade da piše memoare u Americi, a sve da bi rođenom bratu dokazao kako njegova potucanja po svijetu nijesu bila samo san. Bijah riješio da Simeuna povedem na nekoliko dana kod nas, iako sam pomalo zebao, ne znam hoću li umjeti da se s njim otisnem u široke priče ili će biti kao svagda. Ispitat će me za jedno prije podne, što ga zanima, pa će, osjetiv dosadu, zaiskati za ručka toljagu gdje ide na autobus. Po starome običaju, poče da me ispituje.
2: Oh. Oh.

0: Lijepe ti, vala. Te cipele na nogama. A gdje si ih nabavio? A koliko ti koštaju? A, šta kukala ti, maj? 50.000. A jesu li makar noske kad si toliko skupe? A, i tri put skuplje hveliš. Ma, zajebavaš li ti to mene? Nijesu, Boga mi poluđeli oni što toliko za njih ištu. No ste poluđeli vi što tolike pare imate srca dat za jedne crvljetine. A kako vam se zove predsjednik u Bosnu? Je li dobar čovjek? Je li na oči? Jer kad vidiš čovjeka da je zoran ko ljeljen, nekako ti ga je lakše povjerovati.
1: Meni je sve jedno kako izgleda.
0: Pa nemoj tako, dijete moje, nije to sve jedno, no sve dvoje. A jesi li zadovoljan tijem vašijem predsjedniku?
1: Ne znam.
0: Kako ne znaš? Pa ma ne valja ti rabota, djeco moje. Kako bi to bilo, ajde reci pravo. Kad bi te neko pitao, jesi li zadovoljan što te sunce grije, a ti mu kazao, ne znam.
1: Onda i meni svan. Nije Simeun iznenađen otkrićem da mu je unuk, kog je možda dosad ubrajao u znatnije ljude, tek zrno bibera u velikoj salati svijet. I nije me pitao jesam li neko ili ne. Mogao sam biti manje i više od onoga što je djed zamišljao da jesam, a da to ne utiče na glavnu stvarčicu skrivenu iza njegova pitanja. Mlad, i bar Simeun pretpostavlja, pametan čovjek, a usto i prilično učen, trebalo bi da o svim stvarima, ili makar o najglavnijim, ima svoje mišljenje, pa svejedno hoće li ga ko pitati ili ne. Učini mi se na jednom da živim u nedopustivo uzanu svijetu iz kojeg su isključene hiljade stvari koje nisu smjele biti isključene. Zar sam i pored svega što do sad diskusiji ostao nedovoljno rasanjen?
0: Znaš li je dolazio novinar da me iznese u novine? Ima neđelja dana. Šta si najviše jeo, pita me odma, da si tako dugo živio. Najviše skroba, moje dijete. A šta je skrob? Odakle si ti morali se znat? Starino sam od pipera. Od pipera si veliš, a ne znaš šta je skrob. E, vala, rekoh mu, nek sam i to dočekao da ima neko iz Crne Gore da ne zna što je skrob. Osevapio se Tito kad je najeo i napio i obukao i obuo ovaj narod. A što me ne pitaš, velju ja tomu novinaru. Kudi jesam s ljudskovinom, a mogli smo i o kralju Nikoli, jali od Skadru, jali o Kinezima. Daleko su mi veli on, ne bih se ja u to sam mnogo upušto. Ne upuštate se mnogo vi današnji, ništa, ništo je ljudsko. I daleko je za vas sve što ne merete kašikom dokučit, što hoćaš reći Nikodin. A ko ti je stari taj Nikodim, a ja njemu velj? Čovjek pečeni je hočiju na Megdanu i istinom Srbin. Moračani. A ja sam velji stari, mislio je su Moračani Crnogorci, a ne Srbi. Moje dijete, velju mu ja, ne znaš šta je skrob, a hoćeš da me učiš. Šta su Crnogorci? A da Srbi počem nijesu, gubav narod, te se toliko bojiš da te s njima ne pomiješaju. Pa nijesu gubavi, kaže, samo ne volim što Crnogorce turaš u istu košaru sa Srbim. Ne razumijem se ja, dijete, u te vaše današnje košare. Ama računam ovako. Isto ko šta sam Tapušković, pa na šire bratstvo Bulatović, pa još na šire Rovčanin, tako isto velju mu ja, nije

patriota što sebe brojim u Crnogorce, a na šire je bratstvo u Srbe, a na još šire u Slovene, a još na šire u ljude. Nego biste vi današnji voljeli da sve razvrastivite. Ali eto vam, radite kako mislite da je najljepše, samo ja, njim, ne bi bilo ljudski da mene, čeljade od 100 godina ćerate, da u sebe gleda drugče no što je cijel vijek naučilo.

0: Simeon me danas goni da se zapitam, otkud mi pravo da mislim da sam drugačiji, bolji, finiji od svoje rodbine, od drugih krokočevljana? Ko mi je dao pravo da kao gospodin stojim izvan i čudim se kako svi oni mogu jedni drugima trovati život svađom, ogovaranjem, skrivenim i otvorenim mržljama? Misliš li, ako si pročitao nekoliko stotina knjiga, da si time prestao biti njihovo govno? Naravno da nijesam, i zato se onaj gluhonije mi u meni našao odjednom na brisanom prostoru i dograbio se Simeuna kao konca koji će ga izvesti iz vlastitih unutrašnjih zamršaja. Uzeo da se divi djedu i time se donekle iskupi za dugogodišnje tajno podcjenjivanje svega onoga što je ovdje.
1: Je li, majko, kakav je to kastig opet pukao kod džamije?
2: Kakav kastig? Ja nijesam života mi čula, ali to mora biti krivo kod drugih.
1: Ne, ne, no ti hoćeš to od mene da sakriješ, ali sve sam dočuo, a što nijesam brzo ću doznati. Nećete od mene, kunem vam se, ništa od toga skloniti u stranu.
2: Batali života, nemoj vala ni ti uveličavati što nije. Znano ti je da se Simeon zadove krvi sa bačom i nije im to prvina, svi smo na to više ogubali.
1: Ama neću te pustiti s mirom dok mi sve ne ispričaš. I da znaš, ne dižem ja, niti iko od nas Simeuna u nebesa. Nego nećemo dopustiti da se sa njime kao sa babom Jaglikom odigra.
2: A ništa mu se ti ne boj, ono je vuko čovjeka. Čuvajte vi beča od Simeuna.
1: Kako to, boga, ti pričaš, vuko čovjeka veliš? Pa ti zbilja ne primećuješ šta se dešava s tvojim ocem u starosti. Zar ne vidiš da to nije negdašnji gorolomnik, no fini, melemni starčić?
2: Jesam starčić, mogu ti reći. Ne zna ga ti. Drugčije je on sa familijom, a uz nas rasknjezi se. Misliš mu vid zla ne misli.
1: Pa kako to, majko, i ti i svakatio se starati, izgibo ste načisto za bratom. Pa imate valjda oči.
2: A šta će mi oči za brata? Ne more, dijete, ništa na svijetu bit od brata preče.
1: Dobro, dobro, eto vam, brata, zakitite se sa njim. Nego, kad je Bećo sišao da oca vidi u bolnici?
2: Juče.
1: Pa to i liči na Beća. Prije stigle tetke sa kraja svijeta da obiđu oca u bolnici, no ujak i Šaovića. I što je djeda u bolnici?
2: Dokopali se koji vazda, pa tati došla s nemoć oca.
1: Oko čega su se posvađali?
2: Oče Simeon da komanduje, neće da se smiri i skrajne po starost i da pušti Beća neka čini kako mu je najmilije.
1: Da se skrajne, veliš? Jeste. Trebalo bi Simeuna u kakav badanj skrajnuti, kao Jagliku. Neka ga Beća zaključa u kakav mrak, kao Jejinu, gdje će ostati dok ne zivne. I šta je poslije toga bilo? Da ti ja kažem. Pustio starca od 100 godina, pomodrela, polumrtva, da sam sebe ide tražiti ljekare. I ti hoćeš da to sakrijem od svijeta. To!
2: Dobro, pljuni na njih. A ja ti kažem, tjeme ćeš i na se pljunut.
1: Pa jako ću. Mogu im bar dati do znanja. Ima jedan iz porodice Ristovića, jedan zgranuti, koji odmah pred ljudima izblebeće sve nesojluki u porodici.
2: Ti olovilo ti se. Obruko se baju. Nije mogo gore. Pokajo se poslije. Baš da može čovjek u ljutini učinjeti.
1: U kakvoj ljutini? Simeun je onakavni, živni, mrtav. 2 sata čekao autobusa, tvoj brat nije imao vremena da se odljuti. Stvarno ne vidiš kako je tvoj bajo pregnuo da prije vakta Simeuna otira pod kamenje.
2: Otkle sam to sve u tebe, bujadine.
1: Ko je?
2: Otkad si ti to uzeo da nam sudiš? I što će to tebi? Da ti to nijesi na sugreb stao.
1: Nije sam stao na sugreb. Ne došlo vrijeme da se ja umiješam u svoju familiju, da se u svoj život umiješam.

0: bi dalje.
1: Skočila naham i leva i ljekari povratili mu dušu. Za dlaku je osta.
0: A kakav je bio kad je stao pred ove naše bjelopoljske ljekare?
1: Kakav? Mrtvački, kako bi drug.
0: Je li bio opran, umiven? Ili se vidjelo da familija o njemu vodi računa?
1: Ne znam ja ništa o tome života mi tvoga.
0: Imali su ljekari što i vidjeti, ne boj se. Bio je kao goljo, kao gabelj. Bruka je što je čovjek koji ima 60 potomaka morao pred ljekare izaći kakav ne bi smio. Ama neću im, ne bojim se. Ništa sakriti.
1: I tvoje ćeš obraz ocrnjet.
0: Ako, neka se zna kakvi smo. Manje će u našoj kući biti prazne priče o čojstvu i o ljudskosti.
2: Gleda se Darinka sa svojim devetim po redu djetetom i jamačno se pita, šta li sam ovo rodila? Osjeća u meni tuđ višak neutvrdljivog porijekla i kao da sad pokušava sjetiti se još kojeg od naših predaka da ga okrivi za ono što jesam. Obradovana je pojačanim mojim zanimanjem za sve što se u kući dešava, vidi u tom znak povratka zabluzile ovce. Ali ta ovčica ne misli da od svijeta treba kriti porodične sramote, čak prijeti da će ih obnarodovati. To se dvoje ne slaže. A što bi i moralo? Ne bi ni bilo zanimljivo kad bi se sve stvari na svijetu glatko udijevale jedno u drugu. Čak ni sebi ne želim objašnjavati istovremeni prirast i ljubav i nemilosrđe prema rodbini. Osjećam tako morat.

ukrajinskog ruskog vlasništva. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije zbog šumskih požara naredilo je evakuaciju još dva grada u blizini Madrida. Prema podacima ministarstva evakuisano je više od 40 gradova, a još 7 je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju. Ukupno 116.000 ljudi u Španiji dobilo je naređenje da napuste domove, uključujući oko 63.000 u regionima ugroženim glavnim požarom u blizini Madrida. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se sutra u Bijeloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, prenosi CNN pozivajući se na izvor iz Bijele kuće. Trump bi sa Zelenskim trebalo da razgovara o mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, rekao je izvor ocjenjujući da je vrijeme da se rat okonča. Trump i Netanjahu razgovarat će o ratu u Iranu, napretku u pregovorima sa Libanom i naporima za proširenje Avramovih sporazuma. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se povećava ukupan broj pripadnika i zaposlenih u ruskim oružanim snagama na 2.426.130 osoba, od čega je preko 1.500.000 vojnih lica. Odluka će stupiti na snagu 1. avgusta. To je treće povećanje od početka godine, a ovim povećanjem broj vojnih lica će biti veći za 25.000 nego trenutni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
0: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
1: Ritam mladih, ritam za svaki dan.
2: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite Ritam mladih. Jedna ideja može spasiti život, jedna predstava osvojiti pozornicu, jedna slika probuditi emociju, a jedan festival spojiti ljude. Upravo takve priče donosimo u večerašnjem izdanju Ritma mladih. Počinjemo priču o projektu koji pokazuje kako tehnologija i humanost mogu ići zajedno. Nakon priče o pomoći drugima vodimo vas na pozorišnu scenu gdje mladi umjetnici svojim radom pomjeraju granice. A umjetnost ne živi samo pod svjetlima pozornice, ona se krije i u bojama, potezima kista i slobodi izražavanja. O tome kako slikanje može razviti kreativnost, samopouzdanje i otvoriti prostor za upoznavanje sebe, razgovaramo s umjetnicom Azrom Tipura-Čopelj. Za kraj emisije izlazimo iz ateljeja i pozorišnih sala i odlazimo tamo gdje nastaju nova prijateljstva i uspomene u prirodu. Restfest u Bosanskom Grahovu donosi dane druženja, istraživanja i aktivnosti na otvorenom, podsjećajući nas koliko su važni trenuci koje dijelimo jedni sa drugima. Ostanite sa nama do samog kraja jer donosimo vam i mnogo dobre muzike.

0: Kada mladi zakorače na scenu, granice postaju samo dio priče. Dis pozorište mladih iz Banja Luke pokazalo je da predanost, hrabrost i ljubav prema teatru mogu donijeti i najveća priznanja. Njihova predstava Transsibirska željeznica osvojila je nagradu za najbolju predstavu na Festivalu dramskih amatera Bosne i Hercegovine, mjestu gdje se već decenijama susreću najuspješnija amaterska pozorišna ostvarenja iz cijele zemlje. Kako je nastala predstava koja je osvojila festivalsku scenu i šta za mlade umjetnike znači ovaj uspjeh, donosimo u nastavku.
1: Autorski projekat, inspirisan istoimenom poemom, na scenu donosi priču o ljubavi, izborima i sudbinama koje se ukrštaju na neobičnom putovanju. Iako ovo nije prvi put da Dis pozorište mladih iz Banja Luke osvaja najviše priznanje na Festivalu dramskih amatera Bosne i Hercegovine, svaka pobjeda za ovaj ansambl ima posebnu vrijednost. Kako je nastajala predstava?

0: Transsibirska željeznica, šta publika može da očekuje i gdje će nakon ovog velikog uspjeha imati priliku da pogleda, govori producent DIS pozorišta mladih iz Banja Luke, Jelena Marković.
1: Transsibirska željeznica je autorski projekat našeg umjetničkog direktora Ognjena Bogdanovića. Njemu se ta poema već dugo godina motala po glavi, pa je sada uzeo i odradio dramatizaciju te iste poeme, te i režiju. Veoma je zanimljiva priča negdje. Mislim da je to najbolje da publika dođe da pogleda, prati negdje, oni mijenjaju te likove, sama poema kao poema nema jasan sukob, pa i negdje i stvaraju te sukobe u toj drami i sve kako nastaje, i prate jednu ljubavnu priču, jednu neostvarenu ljubavnu priču. Predstava će se izvoditi i u Banja Luci i na drugim festivalima, tako, pošto sama Fedra funkcioniše na način da pobjednik Fedre automatski ostvaruje selekciju za naredna 4 festivala koja će se desiti, između ostalog jedan od njih je i Banja Lučki Kestenburg.
0: U DIS-u nema mnogo odmora. Dok se predstava Transsibirska željeznica nakon osvojenog priznanja sprema za nova gostovanja, u pozorištu mladih već uveliko rade na novim projektima. Jedan od njih su i Banjalučke priče, predstava koja na duhovit način zaokružuje trilogiju posvećenu gradu na Vrbasu. Nakon priča o legendama i banjalučkim naseljima na scenu stiže komedija koja kroz muško-ženske odnose, prepoznatljive gradske lokacije i svakodnevne situacije donosi jednu sasvim drugačiju sliku Banja Luke.
1: Predstava Banja Lučke priče, koja pripada u suštini trilogiji Banja Lučkih priča, gdje smo se mi kao pozorište bavili, prvi dio trilogije nam je bio negdje legende, i samog tog bavljenja legendama Banja Lučkim nastala je i priča Vrbaska vila, koju su mališani imali već priliku dva puta da pogledaju. Tačnije dva puta u ovom ljetu i prethodno već nekoliko puta, i zaista je veliko interesovanje kod djece. Drugi dio trilogije je negdje gdje smo se bavili banjalučkim naseljima i kako su dobile imena, kakve se anegdote vežu za koje naselje, a ovo je sad neki treći dio pošto afirmišemo još uvijek tu scenu i smatrali smo da je prava predstava koja bi trebala tamo da se odigra jedna lijepa komedija koja kroz muško-ženske odnose negdje propliče i prepliče kompletnu Banja Luku i naselja i kafiće i lokale i sve što se dešava u toj istoj Banja Luci. Banja Luka je turistički grad i negdje mislim da za neke priče koje su dio ovih predstava može biti zanimljivo i nekome sa strane, ali da, Banja Lučanima će sigurno biti najzanimljivije.
0: Nakon festivalskih uspjeha i rada na novim predstavama, slijedi period u kom će publika imati priliku da se sa članovima DIS pozorišta mladih iz Banja Luke druži i van pozorišne sale. Kroz manifestaciju Vrh scena, ali i drugih događaja, Banja Luka će tokom augusta ponuditi bogat kulturno-zabavni program sa sadržajima namijenjenim svim generacijama i svima koji žele da ljeto provedu uz dobru muziku, predstavu i druženje.
1: Pa definitivno veliki broj festivala koji je pred nama, Vrh scena koja će i ove godine da se organizuje na krovu Doma omladine, koju zajedno organizujemo sa Omladinskim savjetom grada Banja Luke i Udruženjem građana Čuvari osmijeha. Tokom tih mjesec dana ove godine publika će imati priliku da uživa i u koncertima, i u predstavama, i u pub kvizovima i večeri društvenih igara, također i turniri društvenih igara, tako da pozvala bi sve da dođu ovdje, da se druže s nama i da na neki način provedu ovaj avgust u Banja Luci.
0: Od festivalskih priznanja do novih premijera i bogatog ljetnog programa u DIS pozorištu mladih poručuju da je pred njima još mnogo posla, ali i mnogo razloga za susrete s publikom. Ako je suditi po dosadašnjim uspjesima, ni naredni mjeseci neće proći bez aplauza. Za Omladinski program BH Radio 1, Danka Zakić.

0: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Umjetnost nije samo stvaranje lijepih slika, ona je način izražavanja emocija, razvijanja i kreativnosti i otkrivanja sebe. Upravo kroz boje, kisli, platno mnogi pronalaze mir, samopouzdanje i inspiraciju. O tome koliko umjetnost može obogatiti život, ali i kako izgleda rad sa djecom, mladima i odraslima u školi slikanja, razgovaramo sa Azrom Tipura-Čopelj, umjetnicom i voditeljicom škole slikanja.
2: Pozdrav Azra. Za početak, ko je Azra kada nije u ulozi voditeljice škole slikanja?
3: Pa prije svega sam supruga, majka i osoba koja voli da stvara i da uči. Po struci sam inženjer građevinarstva, ali pored same građevine velika, moja prva i velika ljubav je umjetnost i dizajn. Volim osmišljavati i dizajnirati prostore. Ja tu pronalazim taj savršen spoj svega što me ispunjava. To je umjetnost, kreativnost i samo znanje iz građevine. Također, u stvari upravo taj sam spoj umjetnosti i dizajna građevine prenosim i kroz svoj rad sa polaznicima škole slikanja.
2: Kako ste otkrili ljubav prema slikanju? Jeste li od malena znali da će umjetnost biti vaš poziv?
3: Pa ljubav prema umjetnosti razvijela se još i u djetinjstvu. Od uvijek sam voljela crtati, stvarati, izražavati emocije kroz boje. Mada tada nisam ni znala, odnosno nisam ni slutila da će moj neki put biti sama ta umjetnost. A danas vidim da su svi ti koraci vodili upravo prema tome da svoju ljubav i znanje podijelim sa drugim.
2: Mnogi mladi misle da nisu talentovani za crtanje ili slikanje. Što biste im poručili?
3: Talent je samo početak. Mnogo su važni i sam trud, upornost i sama želja da za daljim učenjem. Svako može napredovati ako vježba, ako vjeruje u sebe. Kod mene su dolazili polaznici koji su mislili da ne znaju slikati, a danas stvaraju stvarno prekrasne radove i djela. Najvažnije je uživati u samom procesu i ne bojati se pogreške.
2: Kako izgleda

0: Jedan običan dan u vašoj školi slikanja?
1: Pa u školi slikanja, jel, svaki dan je ispunjen bojama, osmijehom, kreativnom energijom. Učimo različite tehnike u slikarstvu, poznajemo se sa umjetnošću, razvijamo maštu, stvaramo, jel, vlastite radove. I važno mi je da svaki polaznik osjeti radost stvaranja i da iz škole, jel, ode ponosan na ono što je napravio.
0: Koji je najzanimljiviji ili najemotivniji trenutak koji ste doživjeli radeći s polaznicima?
1: Pa najemotivniji su trenuci kada vidim kako se djeca mijenjaju, jel? Kada odnesi sigurnosti, dođe do samopouzdanja i na kraju kada su ponosni na svoj rad. I posebno su lijepe izložbe polaznika kada, jel, roditelji vide njihov trud i napredak. Također bi posebno istakla da je naša polaznica Senada Liman imala nedavno svoju prvu samostalnu izložbu. To je za mene, jel, kao mentora bilo baš posebno emotivan trenutak, jer pokazuje se koliko se trud, rad i ljubav prema umjetnosti, jel, mogu razviti. I također najavljujem drugu izložbu radova polaznika škole slikanja koja će se održati 1. augusta ispred kulturnog centra u Potocima, i to će biti prilika, jel, da predstavimo njihov trud, trud polaznika, njihov napredak, ali da zajedno proslavimo sve ono što smo u toku ove godine radili i postigli.
0: Koliko umjetnost danas može pomoći mladima da se izbore sa stresom, pritiskom i svakodnevnim izazovima?
1: Pa umjetnost može da bude pravi odmor za dušu u vremenu, jel, kada su mladi izloženi velikom broju informacija, pritiska. Slikanje, jel, im daje neki prostor da se opuste, da se izraze, jel, da izraze svoje emocije i pronađu neki mir. To je vrijeme kada se povezuješ sam sa sobom i sa svojim kreativnim potencijalom.
0: Šta mladi najčešće nauče kod vas osim samog slikanja?
1: Pa osim slikarskih tehnika učimo najviše strpljenju, upornosti, disciplini i vjeri u sebe. Jel, nauče da greška nije neuspjeh, to, jel, nego dio učenja i stvaranja. Također, jel, razvijaju koncentraciju, maštu i naravno osjećaju da ljepotu, da je nešto lijepo.
0: Da možete organizovati radionicu bilo gdje na svijetu, gdje bi to bilo i zašto?
1: Sigurno bi voljela organizovati radionicu negdje kraj mora. Uopće nije bitno koji je grad, država, znači negdje na obali. More nekako ima posebnu energiju, donosi mir, inspiraciju, osjećaj slobode, nekako zvuk valova, miris mora, ta prirodna ljepota. Bilo bi neka savršena inspiracija za stvaranje. I vjerujem, jel, da bi u takvom okruženju, da bi se probudila ta neka kreativnost kod svakog polaznika, jel, učinilo slikanje nekako posebnim iskustvom.
0: Šta biste savjetovali mladima koji žele slijediti svoje snove čak i kada im drugi govore da je to teško ili neisplativo?
1: Pa poručila bih im da vjeruju u sebe, da ne odustaju od onoga što vole, jer svaki uspjeh zahtijeva vrijeme, trud, strpljenje. Nekad put nije jednostavan, ali ako radite nešto sa ljubavlju i predanošću, rezultat će svakako uvijek doći.
0: Za kraj, ako biste našim slušateljima i slušateljicama mogli ostaviti jednu poruku ili životnu lekciju koju vas je umjetnost naučila, koja bi to bila?
1: Pa umjetnost me naučila da svaki potez ima svoju vrijednost, kao i životu nekada napravimo grešku, ali iz nje se uvijek može uvijek naučiti nešto novo i nastati nešto lijepo. Uvijek trebamo vjerovati u sebe, njegovati svoju kreativnost, nikad ne prestati učiti ili stvarati, razvijati se. Zahvalna sam što zajedno stvaramo neke prostor u kojem djeca, mladi pa evo i odrasli mogu razvijati svoj talenat, otkrivati svoju kreativnost i kroz samu umjetnost graditi samopouzdanje i ljubav prema stvaranju.
0: Azra, hvala još jednom na razgovoru i na inspirativnim riječima. Vjerujemo da će vaša priča mnoge ohrabriti da se odvaže napraviti prvi potez s istom, ali i prvi korak prema svojim snovima. Umjetnost nas uči da ne moramo biti savršeni kako bismo stvarali nešto vrijedno. A upravo je to poruka koju vrijedi ponijeti sa sobom. Želimo vam mnogo sreće i uspjeha u daljem radu i još mnogo generacija koje će kroz vašu školu otkriti ljepotu stvaranja. Za mladinski program BH Radija 1, Tajma, Tigro Demić.

0: koji će od 20. do 23. augusta biti održan u Bosanskom Grahovu. 4 dana druženja, istraživanja i aktivnosti u netaknutoj prirodi Grahovskog Kraškog polja donose planinarske i biciklističke ture, radionice joge, plesa na svili, upoznavanje biljaka, posmatranje ptica, penjanje, ali i večernja okupljanja uz vatru pod zvjezdanim nebom. O tome kako je nastala ideja za Rest Fest, zašto su mladima danas potrebni ovakvi prostori za odmor i povezivanje, te šta se sve očekuje od ovog festivala, razgovaramo sa Milicom Končar. Evo Milice, za početak kažite nam kako je nastala ideja za Rest Fest i šta donosi.
1: Ideja za Rest Fest nastala je iz djelovanja na području Bosanskog Grahova, Livinskog polja i kantona 10, gdje se uvidjelo kako sve ljepote na tom području, ali koliko je i to područje zapostavljeno i koliko malo stvari se dešava. Dešava se, ali prilično nekako izolovano u našoj državi i dosta ljudi samo prođe na more, ako ide tu da na more, tako da željeli smo da privučemo pažnju, da pokažemo koje su sve ljepote i pokažemo da je to jedno od rijetkih mjesta gdje se sad stvarno može odmoriti, jer nema buke, nema zagađenja, predivna je priroda i predivni su ljudi koji prave odlične domaće proizvode. Ove godine Rest Fest prvi put se organizuje i traje 4 dana, pun je sportskih i kreativnih aktivnosti, nudi priliku da ljudi svih godina uživaju, nauče nešto novo, ali prvenstveno odmore se.
0: Što želite poručiti mladima koji sve više vremena provode uz telefone i društvene mreže?
1: Za mlade koji možda nisu do sada bili na ovom tipu festivala, nisu, pošto je ovo prvenstveno za kampovanje i za kampere, znači vozilo u kojima se spava ili za šator, želimo da poručimo da probaju, da je super osjećaj, da je sve obezbijeđeno, infrastruktura je u festivalu tu, imamo vodu, imamo WC, imamo tuševe, tako da ako nikada nisu kampovali, ovo je odlična prilika da prvi put to rade, predivna je priroda, pogled na zvijezde, tako da pridružite nam se.
0: Mislite li da ovakvi festivali mogu motivisati mlade da više vremena provode u prirodi?
1: Naša želja je da festivali poput Rest Festa motivišu upravo mlade, ali sve ostale da više vremena provode u prirodi, da uživaju u prirodi, da kampuju i da rade razne sportske i kreativne aktivnosti, tako što ćemo ih kroz 4 festivalska dana upoznati sa radionicama, raznim radionicama, učenje u ljekovitom bilju, posmatranje ptica, planinarenje, penjanje, vožnje bicikla i slično. Želimo da u stvari predstavimo šta se sve radi, na koji način, kako je. Na kraju šta treba za kampovanje, koje su dobre lokacije, da upoznamo, jer smatramo da ono što većinu ljudi ograničava jeste taj faktor nepoznanice. Šta treba, gdje se može kampovati, šta se može raditi u prirodi. Tako da želimo da ovaj naš festival bude ne samo za uživanje, već i za upoznavanje i novog prostora kao što je prostor Bosanskog Grahova, prirode Bosanskog Grahova, ali i raznih aktivnosti koje nudimo.
0: Koliko je mladima danas važno imati sadržaje koji spajaju druženje, rekreaciju i mentalni odmor?
1: Smatram da je krucijalno da postoji festival koji spaja upravo rekreaciju, druženje u prirodi, odmor, upoznavanje s novim stvarima, jer je to upravo za mene ono što treba da ljeto predstavlja, uživanje, avanture, poznavanje nečega novog, ali i neko mjesto koje može da služi od vreve i aktivnog života i konstantnih i društvenih mreža, nešto što je u stvari online, da se vratimo u prirodu, vratimo se u neki direktan odnos sa ljudima, da upoznajemo i nove dijelove Bosne i Hercegovine, ali pošto će biti i festival Rest Fest će biti i kontakt sa proizvođačima, kako u stvari nastaje nešto, šta je, kako ljudi koji proizvode svoju hranu, kako oni žive, kakva je upravo ta hrana i kakav je njihov život u Livanjskom polju.
0: Da li očekujete da će Rest Fest privući mlade iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona?
1: Nadamo se da će Rest Fest festival privući mlade iz Bosne i Hercegovine i regiona. Imamo iskustva sa penjačkim festivalima kao što su Drill & Chill i Pecka. Drill & Chill u Banja Luci i Pecka kod Mrkonjića grada, gdje imamo dosta mladih ljudi, mladih penjača koji dolaze da iskuse nove predjele. Ali nadamo se za Rest Fest da ćemo privući sve mlade ljude koji su željni prirode, željni kampovanja, upoznavanja i novih avantura.
0: Na koji način festival doprinosi razvoju omladinskog aktivizma i volonterizma?
1: Rest Fest festival će imati svoje mlade volontere, to su prvenstveno mladi ljudi iz Bosanskog Grahova koji će biti uključeni u organizaciju, pripremu i sam festival, ali ćemo imati i volontere

0: iz drugih gradova Bosne i Hercegovine koji će da dođu i da budu uključeni u festival i da pomažu oko svega. Smatramo da je to izuzetno bitno. Ove godine, pošto prvi put organizujemo festival, to će biti u manjem broju, ali nadamo se kako će rasti festival, da će rasti i broj volontera i uključenih koji ne samo da će biti volonteri, već kasnije naravno mogu da postanu i sami organizatori. A smatramo da je bitno da se uključuju mladi ljudi kroz volontiranje, zato što tu se iskreno, tu se najviše uči, kao ja koja sam sama bila volonterka, tu se najviše nauči, pogotovo u nekoj dinamičnoj situaciji kao što je organizacija festivala, gdje se u par dana stvarno dosta posla treba odraditi i dosta se nauči. Uglavnom se vidi kako se i radi sa ljudima, radi sa korisnicima, kao što neko dođe na festival, kako se organizuju radionice, kako i kad nastane neki problem, kako se rješava taj problem. Tako da je to ne samo uglavnom veliko uživanje, već i dosta se i nauči.
1: Koje biste aktivnosti posebno preporučili mladima koji prvi put dolaze na festival?
0: Od aktivnosti na Rastfest festivalu preporučila bi skoro sve mladim ljudima. Mislim da je sve zanimljivo. Jedino nešto što ne bi jeste istraživanje stijene pješčinaka za nekog ko se nije bavio penjanjem prije toga i bicikura jedino zahtjeva da imate svoj bicikl. Dok sve ostali kao što je obilazak pećine ledenice, posmatranje ptica, posakavanje majica, ples na svili, yoga, radionica u ljepovitom bilju, slikanje biljkama, radionica slacklina. Mislim da je to sve zanimljivo. Radionice su opuštene, ne morate imati znanje prije toga, tako da bitno je u stvari samo da ako vas zanima, da imate priliku da probate i da probate i nema nikakvog opterećenja, nekome se svidi, nekome se možda ne svidi, ali to je upravo poenta i samog festivala i radionica, da isprobate nešto novo i da uživate u tome.
1: Koliko je važno da mladi kroz ovakve događaje upoznaju prirodna bogatstva naše zemlje?
0: Izuzetno je važno da mladi ljudi upoznaju stvarno prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine, jer ih ima toliko i toliko su predivna, stvarno se ne mora putovati toliko i puno ili negdje daleko da bi vidjeli predivnu prirodu, doživjeli svašta nešto. To je jedna od stvari zašto i organizujemo Rastfest, da približimo prirodna bogatstva Livanjskog polja i Bosanskog Grahova svima, da imaju priliku ljudi na opušten način i u nekom organizovanoj strukturi da uživaju u tim prirodnim bogatstvima, da upoznaju ljude, upoznaju predjele i imaju priliku onda i da se sami vrate.
1: Može li Rastfest postati mjesto gdje će mladi stvarati nova prijateljstva, razmjenjivati ideje i pokrenuti nove inicijative?
0: Mi kao organizatori iskreno se nadamo da će Rastfest postati mjesto gdje će mladi stvarati nova prijateljstva, razmjenjivati ideje i pokretati nove inicijative. Želimo da u stvari pružimo mjesto gdje će ljudi koji vole prirodu, koji žele da iskuse nešto novo, sastajati se, imati avanture i da to svi ide na neki prirodan način. Želimo isto tako da, pošto je ovo naša prva godina, da privučemo mlade ljude u početku i da onda zajedno rastemo i razvijamo se.
1: Kakvu atmosferu želite da mladi ponesu sa sobom nakon 4 dana provedena na Rastfestu?
0: Želimo da naši učesnici nakon 4 dana Rastfesta prvenstveno budu odmoreni, napunjeni baterija, da su probali nešto novo, da su vidjeli prirodu Livanjskog polja, da su upoznali nove biljke, ptice, vidjeli ledenicu, pećinu, da su upoznali neke nove ljude, da su probali neku novu domaću hranu. Želimo da prvenstveno da su inspirisani i naravno da su željni da se vrate i iduće godine na festival.
1: Milice, hvala na izdvojenom vremenu. Svi zainteresovani za učešće na festivalu, registraciju mogu pronaći na društvenim mrežama Rastfesta. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja ovo sedmičnog druženja. Večeras smo putovali od jedne poruke koja može spasiti život preko pozorišne scene i platna punog boja, pa sve do staza koje vode kroz prirodu. Iza svih priča kriju se ljudi koji nisu čekali da neko drugi napravi prvi korak. Možda je upravo to najbolji podsjetnik za kraj. Ideje vrijede tek kada ih pretvorimo u nešto stvarno. Ovo je bio Ritam mladih. Hvala što ste bili sa nama. Do sljedećeg ponedjeljka. Ostanite uz program BH Radija 1. Laku noć.

0: 24 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, identifikovana tijela stradalih zeničkih planinara slijedi obdukcija i transport u Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji BiH i Brčko distriktu danas dan žalosti. Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026. godinu. Francuska i Španija i dalje se bore sa katastrofalnim požarima. Vrijeme danas pretežno sunčano. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu je završena. Njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija tijela koja bi prema zakonskim procedurama trebala trajati narednih dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, započeće proces transporta tijela nazad u domovinu. U Federaciji Brčko distriktu danas je dan žalosti. Jedan od dvojice preživjelih alpinista, Haris Sadilović, izjavio je da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.
1: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile.

0: U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog gelendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da je obezbijedila 70.000 maraka za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. U koordinaciji sa federalnom vladom, Ministarstvom spoljnih poslova te ambasadom Bosne i Hercegovine u Rusiji, u transportu će učestovati i Gorska služba spašavanja Zenica, čiji su članovi bili troje od petoro tragično stradalih, saopštili su iz ove službe. Inače, u Zenici su večeras stotine Zeničana, trkača i biciklista odali počast nastradalim planinarima. Slušate ponoćne vijesti BH Radija 1. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na izmjene ovog dokumenta. Budžet je prethodno usvojen i u predstavničkom domu i odmah stupa na snagu. Sjednica koja je trebala biti održana nakon ove prekinuta je zbog nedostatka kvoruma. Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je u razgovoru za BHRT da su završene sve formalno-pravne procedure za isplatu 6 miliona maraka BHRT-u, te da Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sredstva može uplatiti već danas. Forto je podsjetio da je uz usvajanje državnog budžeta ranije postignut dogovor da se dio viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije raspodijeli entitetima Brčko distriktu i BHRT-u.
2: Završene su sve predradnje, formalne pravne predradnje da se mogu uplatiti sredstva i entitetima i Brčko distriktu i BHRT-u. I Ministarstvo financija može pustiti ta sredstva. Imamo naznake da hoće, očekujem i u samim odlukama je navedeno da se sve odluke istovremeno isplaćuju. Imamo 18-16 miliona plus 2 miliona za Republiku Srpsku, 26 plus 2 miliona za Federaciju, preko pola miliona maraka za Brčko, 1,7 miliona maraka za RAK, za Regulatornu agenciju za komunikacije i 6 miliona za BHRT. Postoji sporazum koji je potpisan sa upravom BHRT-a. Sporazum je relativno fleksibilan za upravu, a najviše je za unapređenje produkcijskih kapaciteta i mogućnosti da zarade na tržištu za svoje potrebe. Suštinski, mislim da je ovo jako dobra injekcija za BHRT koja može pomoći u onim osnovnim stvarima koje BHRT radi, a to je produkcija programa.
1: Veliki šumski požar u francuskoj regiji Giron približio se na 15 km od Bordeauxa, dok vlasti u Francuskoj i Španiji zbog vatrene stihije evakuišu stotine hiljada ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Španski vatrogasci bore se sa požarima na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida. Vlasti su naredile evakuaciju još dva grada u blizini Madrida. Prema podacima vlasti, evakuisano je više od 40 gradova, a još 7 je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.